0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים. איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: גגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שאינך שוב.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה,
1: זה גלגלץ.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6 בבוקר.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עוצר את המבצע לפריצת מצר הורמוז. בציוץ ברשת רוס הודיע טראמפ לפני כ-4 שעות כי בעקבות התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן כהגדרתו, הוא נענה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ועוצר את מבצע חירות, המבצע לפריצת המצור האיראני על מצר הורמוז. כמה שעות לפני כן טראמפ שב וקרא אמש לאיראן להיכנע.
1: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. They'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל הלבן, הם מנסים לשרוד ולא יצליחו. אם לא יחתמו על הסכם, נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד, כך טראמפ. כאמור, שעות אחדות לאחר מכן הודיע שהוא עוצר את הניסיונות לפרוץ את המצור האיראני ונותן עוד סיכוי למסע ומתן עם איראן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר אמש כי איראן לא תיכנע ללחץ וכי אי אפשר לחופף אותה בכוח. האלימות בחברה הערבית. שני צעירים כבני 20 נורו מתישהו למוות בקלנסווה שבשרון. צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים. מחקירת המשטרה עולה כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות פשיעה ואלימות בישראל. הרצח של אימנו בנימין בפתח תקווה. ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של ימנו זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון ראשון מאז הרצח על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
2: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
3: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: הרעיון המלא בהמשך בוקר טוב ישראל. הוארך בשישה ימים מעצרם של 3 מהנערים החשודים במעורבות ברצח, בהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב לחשוד המרכזי בפרשה. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה שהצליחה לעצור את כלל המעורבים ברצח, כולם קטינים תושבי השרון. ביפן נבדקת האפשרות שהגופה שאותרה היא זו של תבל שבתאי, הישראלית בת ה-22 שטיילה לבדה ביפן ונעדרת מאז יום שישי שעבר בהר באזור היגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דווח בתקשורת ביפן כי לפני שטבל יצאה למסלול היא שוחחה בטלפון עם אמא שמתגוררת בארץ וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס בהר, מאז עבדו עקבותיה. על פי כוחות המסייעים באיתורה של שבתאי, תנאים מזג האוויר באזור קשים במיוחד. הטמפרטורות נעו בעת הטיול המשוער בין 0 למינוס 5 מעלות עם רוחות עזות ושלגים. שוב גילויי אנטישמיות בניו יורק סיטי לאור יום. כ-100 מפגינים פרו-פלסטינים לבושי כפיות הפגינו לפני שעות אחדות סמוך לבית הכנסת ההיסטורי במנהטן בסדרת פארק איסט. הם קראו: ישראל לא צריכה להתקיים. מבנה בית הכנסת נסגר על ידי מחסומי משטרה, והתיעודים מראים את המפגינים מתעמתים עם שוטרים ומנסים לפרוץ את המחסומים. בשעה זו לא דווח על גינוי של ראש העיר ממדני. לראשונה זה 20 שנה, ארסנל עלתה לגמר ליגת האלופות אחרי שגברה אמש 1-0 על אתלטיקו ו-2-1 בסיכום שני משחקי חצי הגמר. הערב תיקבע יריבתה, פריס סן ז'רמן או ביירן מינכן. ברבע גמר היורוליג הפועל תל אביב עם ניצחון ראשון בתולדותיה בפלייאוף של המפעל, לאחר שגברה אמש בבית בבולגריה 76-69 על ריאל מדריד וצימקה את היתרון של הספרדים ל-2-1. שחקן הפועל אנטוניו בלייקני שמח.
4: It's our first playoff win in the Apollo history. For one, it's our first year in EuroLeague. It's great, but now it's a battle. It's not over. Got a game Thursday. Obviously, one game doesn't mean anything. So we got a game Thursday. We're going to come out and try to win.
0: בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה עם המאמן הזמני של מכבי קני מילר. בפלייאוף ה-NBA, דיטרויט ניצחו את קליבלנד במשחק הראשון בסדרת חצי גמר המזרח. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD, PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: גורל אחד, אופרה חזה, איזה שיר מדויק. השיר הזה נכתב מגעגועים לארץ, כמו שאפשר לתאר. היוצרים של השיר שהוא הרבה זמן ככה מחוץ לארץ, והתחושה הזו, החוויה הזו של להיות ישראלי במקום אחר, לא בבית במרכאות, סוג של יקטע בהם, והם פשוט הרגישו שלא משנה איפה כל אחד מאיתנו פיזית נמצא, עדיין יש גורל אחד שקושר אותנו אחד לשני, לארץ הזו. זו האמת דרך כל כך יפה להסתכל על העם שלנו ועל הארץ שלנו. אז בוקר טוב לכם, אתם על גלגלץ, עכשיו 6:10, מחכה לנו שעה של מוזיקה לפתוח איתה את היום, יום רביעי, זה אומר שכבר אפשר להריח את הוויקנד, וזה תמיד מרגש. לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו את המוזיקה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של פאר טאסי וחנן בן-ארי, לא שיתוף הפעולה הראשון שלהם, כנראה שסוס מנצח לא מחליפים, כי גם בשיר הזה הם משתלבים בהרמוניה כזו עם מסר חשוב לא פחות. הוא יצא בזמן המלחמה עם איראן, שהגת הארי, מרגיש, אפילו שזה מרגיש שזה כבר סקשן אחר במציאות שלנו, אבל בתכלס עבר רק חודש מאז שהשיר הזה יצא, והוא הגיע באמת כדי לחזק, כדי למצוא את המילים הטובות שגם ינחמו וגם יביאו תחושת הזדהות. אז גם אם אנחנו לא באמצע מערכה עכשיו, אני בטוחה שהשיר ככה או ככה ידבר עליכם. אחרי תקופה מורכבת שאנחנו עוברים פה, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

פרנסיסקו, 6:21, כאן בגלגלת, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, אז נכון עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שכביש נהריה חיפה, עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים, וכביש החוף לדרום עמוס לסירוגין מיני עד פולג. אלה כל הדיווחים שלנו כרגע, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו נוסף ורוצים לעדכן אותנו, זמינים לכם בוואטסאפ 052-90-2002, יכולים לכתוב לנו שם, כל עוד אתם כמובן לא בנהיגה עכשיו. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר מיוחד מתוך פרויקט סופר חשוב שנוצר כאן בגלגלץ עם תחנת האחות שלנו גלי צהל ובתמיכת מפעל הפיס. המיזם עוד מעט נהפוך לשיר שחזר השנה, ובתוכו אומנים שונים בארץ הלחינו וביצעו ביצועים לשירים שכתבו חללי צהל. אנחנו היום נשמע את השיר שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש, זיכרונו לברכה. אהרון נולד באופקים ולמד בישיבה בירושלים ובבני ברק, וכשהוא הגיע לגיל 18, היה לו ברור מאוד שהוא הולך להתגייס. וכך קרה, לאט לאט הוא מצא את המקום שלו, עד כדי כך שהוא המשיך לשירות קבע מתוך אותה שליחות ומשמעות. בשבעה באוקטובר הוא היה ממונה בטיחות במחוז דרום של פיקוד העורף בבסיס אורים, ובאותו בוקר הוא הוקפץ לבסיס וכמובן לא חשב פעמיים ויצא מיד. אהרון נפל בחמל הבסיס כשהמחבלים חדרו אליו. אהרון גם היה כותב למגירה, אבל לא רק, בהזכרה השנתית לאח של חבר שלו, הוא כתב מכתב מנקודת המבט של אותו האח, ומי היה מתאר לעצמו שזה יהפוך לשיר של אהרון, לזכרו. את השיר מבצע ישי ריבו, הזמר האהוב עליו. אני שומע את קולכם.

0: ג'ף לין, 6:34 כאן בגלגלץ. אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Nothing breaks like a heart, מרק רונסון ומיילי סיירוס עם הקול המדהים והעוצמתי שלה, מרגיש שהיא יכולה לשיר כל שיר ולהוסיף לו את הטאט שלה, וזה ישפר אותו בכל כך הרבה רמות, בגלל זה כל כך הרבה אנשים אוהבים את, את הקאברים שלה. זה אומנם לא קאבר, אבל שיר יפה בהחלט משל עצמו. אנחנו עכשיו ממשיכים עם נוגה ארז, עם חדש שלה, יצא במרץ האחרון, ממש לפני הקוצ'לה. זה פשוט מטורף לחשוב על הייצוג הישראלי שלנו שם, כמובן שגם לא חסרו בתגובות כלפיה ועליה, אבל כמה שהכל מתגמד עכשיו היום, כשהמוזיקה הגיעה ועשתה את שלה, והיא עשתה את שלה בהופעה מדהימה. אבל עכשיו אנחנו נשמע את Stuck in Heaven, חדש לנוגה ארז, ככה זה נשמע.

Stuck in Heaven חדש לנוגה ארז, 43 דקות אחרי 6 בבוקר. אתם על גלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, דיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום, כביש גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מקווה שמכאן איכשהו אולי העומס יירגע, וזה נכון, יכול לתסכל מאוד להתחיל ככה את היום, אבל אנחנו משתדלים להיות באנרגיות טובות כדי להתחיל את היום בטוב, שימשיך בטוב, אז אני מקווה שהמוזיקה תרים לכם, ואולי תשפר קצת את מצב הרוח. עכשיו אנחנו עם טיסלאם, כוכבים. כוכבים.

רצים באוויר, גיא ויהל. הם מביאים אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם הדר מלכה.

אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס, ובינתיים אנחנו נסיים כאן עם חדש לאוליביה רודריגו, סינגל מתוך אלבום שלישי שאמור לצאת ביוני, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. זה מרגיש, זה קצת מרגיש כמו שמעריצים בדרך כלל מקווים שישבר הלב לאומנים שהם אוהבים כדי שיוכלו להמשיך להוציא שירים עצובים מעולים. כשחושבים על זה, זה סופר אנוכי, אבל זאת המציאות ועובד לטוב בשברון לב. ועדיין נאחל לה מכאן שתמצא את הבן אדם הנכון ולא תצטרך לכתוב עוד על כאב מחוויה אישית, אבל בינתיים יש לנו את השיר הזה, Drop Dead, חדש לאוליביה רודריגו. שיהיה לכן ולכם בוקר טוב. להתראות.

0: סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת? נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן? בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי, תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
6: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. איזה טראמפ הבוקר? נשיא ארצות הברית הכריז הלילה על השעיית המבצע לפתיחת מצר הורמוז. מה זה אומר? נדווח ונהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. אזהרת הרמטכ"ל ממקרים של ביזה בלבנון. בצהל נמשכת הבדיקה כדי להבין האם מדובר בתופעה. לוחמים מספרים לבוקר טוב ישראל על מקרים שכאלה.
12: אנשים שכבר לוקחים שעונים מבתים, או לוקחים רצועות לאפל וואצ'ים, או אפילו כספים מחנויות, ראיתי מקרים כאלה.
11: וגם על כך שתגובת המפקדים בשטח לא אחידה.
13: תלוי כאילו המפקד האישי שלך או המפקד של הפלוגם.
14: לא באמת, אבל ממש מפוקח, כי זה לא משהו שמתעסקים איתו באמת במלחמה.
11: כתבינו דורון קדוש ואופרי בר ידווחו. דורשים תשובות.
15: זה שעכשיו מתחילים לדבר על כתבי אישום מאוד מאוד מאוד מקלים, זה מטורף. צריך להגיד את זה בצורה נורא נורא ברורה. היה פה תכנון לרצח.
11: לראשונה מאז הרצח, אחותו ואחיו של אימנו, זכרונו לברכה, מדברים לקראת הגשת כתבי האישום על החשש מעונש קל לרוצחים והכעס על התמיכה שבה זוכים חלק מהנערים.
16: נותנים במה לבן אדם כמו קדושים הזה בוועדת כנסת, שבא ואומר, רק תדקרו אותו, לא התכוונו לרצוח אותו.
11: כתבתנו בשרונה מהמזור שוחחה איתם. וגם, עדיין במאבק, משפחות שורדי השבי דורשות להקים רשות קבועה שתעסוק בשיקום, כיוון שמנהלת החטופים צפויה להיסגר בסוף השנה האזרחית. כתבנו אופק נויברגר יפרסם, ונשוחח עם שי, אביו של שורד השבי עומר ונקרט. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, מבצע חירות. כך הכריז טראמפ ברשומה ברשת רוף, והסביר כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, וכי יש התקדמות טובה כהגדרתו לקראת הסכם עם טהרן. כמה שעות לפני הציוץ, שב וקרא טראמפ לאיראן להיכנע.
7: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal. They won't be successful. It'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
11: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד ולא יצליחו. אם לא יחתמו על הסכם, נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, וזה יהיה קל מאוד, האמינו לי. כך טראמפ, שעות לפני שעצר את המבצע לפריצת המצר. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר אמש כי איראן לא תיכנע ללחץ ואי אפשר לחופף אותה בכוח. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים כבני 20 נורו למוות בקלנסווה שבשרון, צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים, הרקע על פי המשטרה, סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות פשיעה ואלימות. בניו יורק הלילה כ-100 מפגינים פרו-פלסטינים לבושי כפייה הפגינו סמוך לבית הכנסת ההיסטורי במנהטן בסדרת פארק איסט. הם קראו בין היתר ישראל לא צריכה להתקיים. מבנה בית הכנסת נסגר על ידי מחסומי משטרה, אבל מפגינים התעמתו עם השוטרים. עד לשעה זו לא נמסר על גינוי של ראש העיר ממדני. ליגת האלופות, לראשונה זה 20 שנה, ארסנל עלתה לגמר המפעל אחרי שגברה אמש 1-0 על אתלטיקו מדריד ו-2-1 בסיכום שני חצי הגמר. הערב תיקבע יריבתה בגמר, פריס סן ז'רמן או ביירן מינכן. ברבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב עם ניצחון ראשון בתולדותיה בפלייאוף המפעל, לאחר שגברה אמש 76-69 על ריאל מדריד וצימקה את היתרון של מדריד ל-2-1. שחקן הפועל אנטוניו בלייקני מרוצה.
17: It's our first playoff win in the Apollo history. For one, it's our first year in EuroLeague. It's great, but now it's a battle. It's not over. Got a game Thursday. Obviously, one game doesn't mean anything. So we got a game Thursday. We're going to come out and try to win.
11: זה ניצחון הפלייאוף הראשון שלנו בשנה הראשונה שלנו ביורוליג, אבל כמובן זה לא הרבה אומר דבר, זה ניצחון אחד, עכשיו מתחיל הקרב האמיתי, חייבים לעבוד קשה לקראת המשחק הבא בחמישי, כך בלייקני. אצלנו בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה, ובפלייאוף ה-NBA, האלופה אוקלאומה סיטי עלתה ל-1-0 בחצי גמר המערב מול הלייקרס, אחרי שניצחה אותם 108-90, בחצי גמר המזרח, דיטרויט ב-1-0 על קליבלנד, כשניצחה אותם 111-101, עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר ממחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
11: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: גלגלצ בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
18: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
19: בחסות זאפ המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ אוהל להקמה מהירה מבית אסדק החל ב-449 שקלים
20: זאפ
19: נתראה באתר זאפ
21: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
1: מוזיקה זה גלגלץ
22: מדינה בדרך הדר מרקס עושה לי את הדרך רביעי ישראלי רק מוזיקה ישראלית

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום,

גלי עטרי עם ההמנון. אלברט אל גרבלי הוא הטכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק על המוזיקה. היום יום רביעי, ביום רביעי יש כאן רק מוזיקה ישראלית, המוזיקה הכי טובה בעולם. שלום לכם, באיוש, בעזה, בסוריה, בלבנון, המון מאזינים לנו. בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן. אתמול קיבלתי שיחת טלפון, היי אלברט, אתה שומע? קיבלתי שיחת טלפון מנחלאווים, שנמצאים באזור חברון. אמרו לי, תקשיבי, אין קליטה. אני מה זה מקווה שזה, שזה ישתפר, אנחנו על זה. ובכלל, אם יש לכם, ובעיקר אם אתם על מדים, ויש לכם איזה בעיית קליטה, תכתבו לנו שנדע איפה, כי אחרת אי אפשר, אם אנחנו לא יודעים, אתם צריכים לדווח לנו. אז אני מה זה שמחה על, על החבר'ה שהתקשרו. לב ירוק גדול, 052-90-2002, ואז 2, זה הוואטסאפ. ואם באמת אתם לא שומעים אותנו באזורים שאמורים לשמוע, אז, אז תעדכנו שנדע. Thank you. נועה קירן.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה.
1: שלום, איזה חיוך נסוך על פני שנינו. יפה, אולי בגלל השיר, אולי בגלל
0: ה... ברור.
1: איי, איי, איי.
0: אתם על גלגלת, באנו באמת להרים, והמוזיקה הישראלית פה היא באה היום. זה כאילו תמיד מה שאני צריכה, לא אעזור.
1: בטח, גם כי יום רביעי, וזה היה היום האחרון בשבוע שלך פה.
0: אני מחר משודרת מהצפון.
1: אה, נכון.
0: מחנית.
1: אה, אוקיי, אז השבוע את...
0: לא טעית. כאילו, טעית.
1: טעית, אני מי...
0: טעית, אני עובדת מחר כמו ארבעה ימים.
1: טעיתי בחנית, נכון. טוב, חברות חברים.
0: אני מה זה מתרגשת לזה?
1: איזה יופי, נכון.
0: כמו לאיזה סוכריה, אני מחכה לזה מחר.
1: כן, כותבים לנו, תעדה, תשאלי טעות, תחפשי טעות, תבקשי טעות.
0: כן, דשי וזה, יש לי חברה שקרה.
1: יפה.
0: אנחנו באים לשמוע אתכם, להשמיע אתכם, להרים לכם, להיות איתכם. אני מאוד מתרגשת מהנסיעה הזו.
1: כאילו מזמינים אנשים שיבואו, שזה לא קורפת ככה, וואלה.
0: הם שם הזמינו כבר את כולם. יאו. מלא חבר'ה שלנו שהיו ב... אתה זוכר שב-1 בספטמבר נסעתי לשדר משלומי.
1: נכון.
0: בית ספר. אז מלא אמרו, נבוא בדרך, נבוא לזה.
1: יאללה, תהנו לכם, סו בזהירות. אנחנו הבוקר, הנה, נשארים בצפון, מתחילים עם הצפון, עם עומס כבד למזרח, מכרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז. לצערנו, יש שם תאונת דרכים, זה 30 דקות כבר. עמוס גם לבא, מי שמגיע מנחף, מכיוון צפון, תודה רבה לאלה על כל הדיווח הזה, או אלה, אני לא יודע. קבול לאבליים, גם כן יש שם עומס, אנחנו מנסים להבין, אולי לא תאונת דרכים, אבל רכב תקוע, עומס כבד לכיוון אבליים. עכו מזרח למסריק, בחיפה דרך העצמאות, מחטיבת גולני לחוב הבנקים, שימו לב לזה. חוף לא נורא, לסירוגין מאולגה ליקום, יש לנו 35 דקות גן ערבי גבעת שמואל, היה לנו צפון כבר ממבוא, היה לנו עד לארלוזורוב, ויש לנו ניצנים לגן יבנה. וואלה, בסדר, מתחילים לאט לאט, שמרו על עצמכם.
0: וואלה, בסדר.
1: לא, כאילו, חשבתי שיותר, יותר, שלא יהיה יותר, ותשמרו על עצמכם.
2: אני גם חושב. אנחנו חייבים להפסיק את הברדק.
0: חיכיתי לעשות לזה פליי.
1: איך היה רואה את הפועל תל אביב מנצחת את מור? געגוע.
0: אריק, הלו אריק. 3-4 לעבודה. לא, זה שיר יותר טוב מהשני, באמת. תגבירו.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בכביש 85, עומס תנועה כבד ממחלף כרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז, בגלל תאונה גם לבאים מנחף. 70 עמוס מקבול עצומת אבליים, נערי החיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, דרך העצמאות מחטיבת, דרך העצמאות החיפה, כן? מחטיבת גולני עד רחוב הבנקים.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלי.
3: יסמין מועלם.
4: שלום יסמין.
3: שלום דלי.
4: דודו טסה.
5: תודה רבה.
4: המלך.
3: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
3: נילת.
4: היי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אברהם טל ומוש בן ארי. היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. זה קטע, כי כשיודעים שנתן גושן כתב את השיר הזה של אמיר דדון, ממש אפשר לשמוע אותו. נתן בא לבקר את אמיר בבית, וניגן את זה, ואמיר אמר לו, מה? ואמר לו, ובסוף יצא שנתן לו במתנה רחובות ריקים חדש לאמיר דדון.

0: אתם על גלגלץ, רותי נבון, בין האצבעות. ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון.
0: רגע, מה קורה פה? אוקיי, כן, כזה. תכף המקום הראשון.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, קיבלתי איזו הודעה שהיום יום המורה.
1: כל יום זה יום המורה, כל יום זה יום המורה והמורה.
0: אנחנו לא צריכים יום כזה, אצלנו...
1: אנשים הכי חשובים, פחות או יותר, בישראל.
0: בטח.
1: ובעולם.
0: לא פחות, יותר.
1: כן.
0: אהובים אהובות, צוותי חינוך, אנחנו גם מרחיבים את זה תמיד לכל מי שבא בקשר עם הילדים שלנו. מי המלוות בהסעות והשומרים בבית ספר ואב הבית, אם הבית, הלבורנטיות, תמיד אנחנו מסתבכים איתם.
1: המזכירות, היועצות.
0: הפסיכולוגיות,
1: האחות. מה עוד יש?
0: המורה לחשבון.
1: איש החזקה, איך קוראים לו? אב הבית? כן, אב הבית. השוער?
0: כולם. כל מי שהילדים שלנו רואים וחווים במשך היום. תודה רבה לכם, אנחנו אוהבים אתכם, אתם יודעים את זה, ואנחנו באמת שולחים לכם הרבה כוח. אתם הדמויות הכי חשובות בחיים של הילדים שלנו, ו... יש לכם באמת מפתח, והלוואי שתפתחו לבבות ותפתחו את המוח ואת זה, ותעשו שיהיו להם בחירות טובות, תעזרו להם להבין כמה הם שווים וכמה הם מצוינים וכמה הילדים שלנו יכולים יותר ויותר. ואתם ילדים וילדות, תלמידות ותלמידים, אני מאחלת לכם סבלנות, כבוד לצוותי החינוך, לכל האנשים שקמו במיוחד בשבילכם. תכבדו אותם, תקשיבו להם. תחשבו 5 פעמים לפני שאתם מוציאים משהו מהפה. הם רוצים רק בטובתכם, הם יכלו לעבוד בעבודות אחרות. הם בחרו בעבודה כל כך משמעותית, תחבקו את זה. נהגו יפה אחד לשני ולצוותי חינוך, ובחיבוק גדול לכולם.
1: אמן ואמן, גם ממני ומכולנו.
0: דיווחי תנועה, אדוני.
1: כן, בואו נראה מה קורה. סך הכל, אנחנו עכשיו כשפונתה התאונה ב-85, עם עומסים שגרתיים, ובקשה תשמרו על זה ככה. אז כרמיאל מערב לכרמיאל מרכז, עדיין עמוס, אבל התאונה פונתה. 30 דקות שומרת למסרי, קבול לאבליים, גם 60 יש אפולה לעדשים. יש לנו בקה לחורשים, איינשטיין ליקום, 55, בוקר חריג, מאלפי מנשה לכיוון נווה ימין. יש לנו גן רבי גבעת שמואל, 35 דקות, אותו תזמון בכיוון ההפוך, רעננה גבעת שמואל, קצת מלבני נשרים לדניאל, יש כבר 26 דקות. איילון צפון הוא איילון צפון, 30 דקות מניצנים, אפילו קצת לפני, עד גן יבנה.
0: לא משנה מה נגיד, וכמה נפרט.
1: אז תמיד ימצאו איזה מישהו
0: בהיררכיה. אני לא אמרתי גננות.
1: נכון, זה בכלל. אתם בכלל...
0: בגלל שזה היה יום המורה, זה כנראה לא התפתח לי משם. אבל ברור שנו. ברור שכן.
1: אתם זה אהבה בנפרד.
0: נכון, ואני רוצה עוד כזה, אפשר עוד איזה תת סעיף, אתה מרשה לי?
1: כן.
0: זמן? לחינוך המיוחד. לחינוך המיוחד, שהוא כולל בתוכו מלא משלבים, משלבות, מטפלות, מטפלים, אנשים אדירים בחינוך המיוחד. יאללה, אתם צריכים לסובב עם כתר, בחיבוק גדול גדול גדול גדול.
1: אופה!
0: מחר בהכי טוב בעולם עם עומר נדרג את שירי להקות הבנות הכי טוב בעולם. זה מחר ב5.
1: בוא, אני שמעתי את הקודם לבנים.
0: אז אחרי זה יהיה גם עוד אחד.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי.
0: להקת בנות ישראלית.
2: אי אפשרי

0: מין בגבעת התחמושת, אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
2: פתוח!
3: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
4: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר את המבצע האמריקני לפתיחת מצר הורמוז, מבצע חירות, כך הכריז ברשומה ברשת טרוץ. טראמפ הסביר כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל, טראמפ מגלה חולשה.
6: לטראמפ יש שלוש אופציות רעות, וזה גם איזה סוג של חולשה מצד טראמפ, שהוא איים, אבל לא עשה. הוא כבר אומר שאנחנו מאוד קרובים, אני לא חושב שאנחנו קרובים לעסקה כזאת, והאיראנים רואים את כל זה, והם מאמינים שהם מנצחים.
5: בתוך כך, במערכת הביטחון בישראל דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן, בטענה שהדבר עשוי לגרום להתגמשות במסע ומתן, אך לא יבטיח זאת. בכירים במערכת הביטחון אמרו לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כי חידוש הלחימה יחליש את איראן וידחק אותה לפינה, אבל לא בהכרח יגרום לה להיכנע ולהסכים לכל הדרישות במסע ומתן, כך על פי בכירים במערכת הביטחון. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים כבני 20 נורו הלילה למוות בקלנסווה, צעיר נוסף נפצע קשה ופונה לבית חולים, המשטרה סבורה כי הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. 100 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת השנה בנסיבות פשיעה ואלימות. חקירת הרצח של אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה, ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של אימנו זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון ראשון לכתבתנו נעמה מזור על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
7: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
8: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את הווריאנות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
5: אמש אורך בשישה ימים מעצרם של שלושה מהנערים החשודים, בהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב לחשוד המרכזי. מוקדם יותר השבוע הודיע המשטרה כי כלל המעורבים ברצח נעצרו, כולם קטינים תושבי השרון. מספר רב של משפחות שורדי שבי קוראות להסדיר את מעמדה של מנהלת החטופים, מזמנית לקבועה, כדי לספק למשפחות מענה נפשי ארוך טווח. כתבנו אופק נויברגר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שאם לא תוגדר המנהלת כקבועה, היא תיסגר בסוף השנה האזרחית. שי ונקרט, אביו של שורד השבי עומר, שהושב משבי חמאס לאחר 505 יום, ומיוזמי המהלך, אומר בבוקר טוב ישראל, המשפחות חייבות עוגן, אי אפשר לחבוט את הטראומה.
9: המשפחות נמצאות בטראומה. זה לא משהו שנעלם, ואי אפשר לבוא ולהדליק את השלטר ולהגיד, טוב, החטוף הושב, תחזרו לחיים שלכם. אנחנו צריכים עוגן. הדרישה שלנו בעצם זה לשיקום ארוך טווח. המינהלת צריכה להפוך להיות רשות לכל החיים.
5: כמאה מפגינים פרו-פלסטינים לבושי כפייה הפגינו הלילה סמוך לבית הכנסת ההיסטורי פארק איסט במנהטן. הם קראו בין היתר, ישראל לא צריכה להתקיים. מבנה בית הכנסת נסגר על ידי מחסומי משטרה ותיעודים מראים את המפגינים מתעמתים עם שוטרים ומנסים לפרוץ את המחסומים. עד כה לא נמסר על גינוי של ראש העיר ממדני. ליגת האלופות, לראשונה זה 20 שנה, ארסנל עלתה לגמר המפעל אחרי שניצחה אמש 1-0 את אתלטיקו מדריד ו-2-1 בסיכום שני המשחקים. היריבתה תיקבע הערב בחצי הגמר השני בין פריס סן ז'רמן לביירן מינכן. בפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי גברה על הלייקרס 108-90 במשחק הראשון בחצי גמר המערב. בחצי גמר המזרח, דיטרויט ניצחו את קליבלנד 111-101, גם כן המשחק הראשון בסדרה. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 85 יש עומס תנועה ממחלף כרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז. המרכז. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף איינשטיין עד יקום, כביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
10: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
11: אתם על גלגלץ, ועכשיו נעשה כזה. הנה זה בא.
3: גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
14: רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: זה הכל בשבילך, אתם על גלגלץ, דני סנדרסון, מזי כהן, כמובן, שלום, אלברט אלגרבלי, טכנאי, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. לאיתי לוי יש אלבום חדש, ומתוכו נשמע את 06, אין שמות לשירים, זה הכל לפי מספרים. אז זה 6, איתי לוי.
1: לפעמים אני לבד

0: אתם על גלגלץ, לכל אחד יש שלום שבת וליאור נרקיס.
1: איזה שיר.
0: זה משהו.
1: וואי וואי.
0: אני חייבת להגיד לך, אחרי
1: הדיווחים,
0: יהיה פה שיר שזה כזה, כאילו זה בחינה אם אתה ישראלי או לא. לא יודעת להסביר את זה. כאילו אין ישראלי שאין לו, יוצא לו איזה חיוך כשהשיר הזה מתחיל.
1: אוקיי.
0: קטע, כאילו,
1: סלח שבתי.
0: לא,
1: תגיבוריה,
0: השני,
1: קזה.
0: השני.
1: גיבוריה קזה.
0: טוב, בואו נראה, טוב, תגידו חברות, לי חבר. אם זה, אם, טוב, תכף נגיע לזה. טנטה דיווחים.
1: טוב,
0: טנטה.
1: אז ככה, בואו נספר ששומרת למסריק עמוס 30 דקות, יש לנו קבול לאבליים, יש לנו גם ב-70 לצפון, 60 לצפון מאפולה לאדשים. בקה לקסם 30 דקות, איינשטיין ליקום לסירוגין, 55 עדיין מאלפי מנשה לנווה ימין, 444 לדרום, מאלעד לכיוון בית נחמיה, 30 דקות ירקון לכפר הירוק, אותו תזמון, תעמדו באלון דרום, עם מעפילים לשלום. אנחנו מבררים מה קרה בבן גוריון, בכביש אחת, שעמוס שם פתאום מילות לבן גוריון, סימנים של תאונה, מקווה שלא, אבל בואו נקווה שכולם בסדר. גן רבי גבעת שמואל, 44 דקות, 35 דקות רעננה בכיוון ההפוך עד גבעת שמואל, מלפני נשרים לדניאל, ואשקלון אשדוד, עמוס מניצנים לגן יבנה, סו בסבלנות, סו בזהירות. שמת לב שבטלוויזיות, כל הזמן, בזמן האחרון, הם אומרים, אבל יש פה אבל גדול, יש פה אבל גדול.
0: זה קורה כשהם לא יודעים.
1: או כאילו, יש פה סימן שאלה גדול. כאילו, מה אני אמור להבין? אבל יש פה אבל גדול.
0: זה כאילו, ענק.
1: נכון, כל הפרשנים עכשיו כאילו.
0: איך אני אגיד שאני לא יודע?
1: אני אגדיל את הסימן שאלה. אני אהפוך אותו לענק.
0: ימים יגידו.
1: בדיוק.
0: כי יש שם סוגרים כתבות בימים יגידו.
1: יש פה סימן שאלה גדול.
0: אבל ואבל גדול.
1: אבל
0: זה לא אבל שאתם רגילים אליו.
1: בדיוק. לא הקטן שאתם אוכלים כזה ככה בביזחד.
0: זה אבל.
1: זה אבל.
0: ואבל גדול.
1: יש פה אבל גדול.
0: או סימן שאלה גדול מעל הסיפור הזה.
1: או שימצאו מילה שהיא כאילו אבל גדול, מילה חדשה, או שלא יגידו יש פה אבל גדול. אנחנו מבינים גם באבל.
0: רב אבל.
1: תאמינו לי.
0: רב אבל.
1: מספיק אבל אחד להרער לנו את הביטחון.
0: אתה יודע מה אני רואה פה? אני רואה פה סימן שאלה ענק מרחף. נכון, הוא גם מרחף.
1: ליד העננה. ליד העננה שמרחף.
0: סימן שאלה גדול מרחף סביב הסיפור הזה.
1: סביב המינוי הזה.
0: המינוי.
1: יש פה אבל גדול.
0: הוא אבל ואבל גדול.
1: כן. איי, פרשנים האהובים שלנו.
0: משהו.
1: כן.
0: איך הוא תקנו אותיות תאבית, תשדרגו אותנו קצת. טוב, אתם על גלגלץ, המבחן האמיתי לישראליות זה אם אתם מחייכים בשיר הזה איכשהו מתחיל או לא. מוכנים? ותדווחו, כן? אם אתם לא נוהגים, 052-90-2002. מוכן?

0: סטטיק, חדש.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט, אורייט.

0: שוקולד ונטה מסטיק. מתי כספי הגדול. בגעגוע.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: בכביש מספר 5, עומס תנועה מירקון עד הכפר הירוק, בגלל תאונה 444, עמוס מילד לכיוון בית נחמיה, 28 דקות. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, 50 דקות, אשקלון אשדוד מניצנים, עד גן יבנה, סו בבקשה בסבלנות ובזהירו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
8: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: מה הולך?
1: לא סיפרתי לך.
0: מה קרה?
1: אני טס לסופיה, בולגריה. החלטתי שאני הולך...
0: מכל המקומות.
1: לכבוש את מזרח אירופה.
0: אוקיי.
1: בשנה הקרובה תשמעי על המון יעדים שקשורים למזרח אירופה. אני חקרתי, איפה שונאים הכי פחות ישראלים ויהודים, איפה לא היו הפגנות.
0: אתה מה זה מתפרץ לדלת.
1: איפה לא, זה, ואז אני באמת החלטתי שאני אסע בסוף החודש, אני מסכים לזה. אז צפי לבורקסים.
0: נכון. תביא לי כפו.
1: כן, צפי לנקיקים.
0: תראה, אני בדיוק כותבת סטורי.
1: איזה קטע.
0: שאתמול הודיעו לי שביטלו לי את הטיסה.
1: ביטלו? עדיין מבטלים טיסות? מי עשו את זה בחברה הלאומית לטיסה של ברלין שהייתי אמור לטוס לפני חודש.
0: הטיול השנתי הקבוע של החברה הכי טובה שלי, ענבר ושלי. היינו אמורות לטוס להופעה של פו פייטרס.
1: אופה.
0: שזה משהו משהו.
1: פו פו פו.
0: ואנחנו, הדבר היחיד שהתאים לנו זה סטוקהולם. ששם יש יותר שונאים מבעזה, לפי דעת.
1: בדיוק. איך לא בדקתם? אין איזה מדינה בעיר, במזרח אירופה, איזה מקום.
0: הדבר היחיד שהסתדר.
1: שם מתים עליהם, במזרח אירופה.
0: בקיצר, בגלל שזה עם לופטנזה, אני חושבת, זה הכרטיס היחיד ש...
1: רגע, אי אפשר עדיין לטוס.
0: איי, זה אתמול הודיעו לנו.
1: יכולה בדרך אחרת להגיע לשם, עדיין לשמור את הכרטיס. חברה אחרת אולי. לא, אי אפשר, כי זה... סטוקהולם מפה, מה זה סטוקהולם?
0: אי אפשר להגיע לשם.
1: מה זה, למה?
0: כי זה עם קונקשנים וזה, נו.
1: קונקשן! את השיר הזה של...
0: מה קרה?
1: השיר הזה של זה?
0: בקיצר, אבל תראה, התלבשתי היום. כאילו אמרתי... התלבשתי כמו ישראלית. לא, התלבשתי כמו ישראלית שמטיילת בחול, תראה.
1: נכון. את עשית את הטעות שאסור לעשות. את לובשת ג'ינס עם ג'ינס.
0: ג'ינס וג'ינס
1: וסניקרס. לא הולך ג'ינס וג'ינס.
0: זה ככה יהיה לי נוח. אני כמו אמא שלי בניינטיז.
1: מתחילת היום.
0: אני נועלת לי איזה סניקרס נוחות כאלה, דרי.
1: היא כבר אכלה בשבע בארוחת בוקר.
0: ואני נקרא את הרחובות.
1: היא ירדה לארוחת בוקר וישבע איך שפתחו.
0: אני לא נראית כמו ישראלית שזה.
1: נכון. אבל למה ג'ינס וג'ינס?
0: אוי, זה הכי יפה, ג'ינס וג'ינס.
1: לא, זה... ג'ינס ואני עדיין לא עושה את זה.
0: אני נעה לי ככה סניקרס נוחות ככה, דרי? ואנחנו נקרא, נכון, אלברט?
1: קרא את העיר?
0: נעלה... היא גם לא אומרת סניקר, זה נעלי תמלות.
1: נעלי תמלות.
0: נעלי תמלות, ואנחנו... טיק טק. טק טק את הרחובות.
1: אלה שאומרים נעלי ספורט ובחיים לא עושים ספורט?
0: זה נוח לי, זה נוח לי במוזיאון, זה נוח לי בתערוכה, זה נוח לי... אך, טיק טק. ככה אני מרגישה. כאילו אמרתי, אם ביטלו את הטיסה, לפחות תלבש כאילו.
1: הבנתי, הבנתי. הודיעו לך, מה את אומרת?
0: הודיעו לנו.
1: איזה באז.
0: עכשיו, אני חייבת לספר לך.
1: אז מה, אם אני רואה בפייסבוק בקורות, מוכרת כרטיסים לפו פייטרס, זו את? אוקיי.
0: איתה, אבל העניין הוא שאני נשנתי אתמול צהריים. כאילו, ישנתי שעה.
1: נשנתי.
0: נשנתי. ואז התעוררתי להודעה הזאת, ביטלו את הטיסה. עכשיו, בישראל, אני אומרת, הנה, התחילה המלחמה, אני אומרת,
1: בדיוק.
0: מה קרה?
1: מה פספסתי?
0: נכנסתי לוויינט.
1: מרפרשת, מרפרשת.
0: אמא, ישנתי רק שעה, מה קרה? מה קרה?
1: אוי, מה קרה?
0: איפה?
1: מה קרה? עכשיו באים, מה קרה? את שואלת.
0: כן.
1: טוב, ונקווה מאוד שהטיסות לא יתבטלו. יא אללה, כמון ישראלים, ישראלים כמוני, תכננו ובנו, זה במקום טיסות שאתה יודע, זה במקום טיסות שיתבטלו. אז יאללה, סופיה.
0: אבל תראי, זה נעליים, דרי?
1: יפה.
0: אני הולכת איתם?
1: אז מה, בבולגריה תתנה? בבולגריה תהיה בולגרי?
0: תהיה בולגרי. אתה תרגיש בבית, כמו ביפו.
1: ממש, נכון.
0: כל הבולגרים.
1: שומרת למסריק, 27 דקות, 90 לדרום, מכיוון ירדנה לכיוון צומת חמדיה, בגלל תאונה, שימו לב לזה, עוד תאונה חופית. חופית מספרת לנו.
0: חופית הם לפעמים
1: געגועים. יפה. שער שומרון לכפר הירוק, יש עומס כבד, יש לנו מילד לבית החמיה, 25 דקות בחוף, יש לנו 43 דקות גן רבי גבעת שמואל, והשאר רגילים, פגרתיים.
0: אתה יכול להמשיך, זה ארוך.
1: הנבל אל התמון.
0: בכוונה הכנסתי.
1: זהו, אשקלון אל טוב.
0: 052, 90, 2000 ואז 2.
2: על דרך מתהלך מחור לאהבה, וזה האש שמלחך בלב.

אנוש בן ארי, שוטה הנבואה, מוקי, יחד. היום בגלגלה, אבמוש ואברהם מגיעים. אחרי זה עוד אחד כזה בשביל דור הבום במלח. חכו, חכו.

0: פתחתי שיר שהוא לדור הבומבמלה. הבטחתי שיר לדור הבומבמלה, ומכיוון שאני לא מוכנה ששנייה ממנו תתפספס, למרות שהוא קצרצר, אז הוא יהיה מיד אחרי החדשות. עד אז... נערי החיפה, עמוס משומרת עד כפר מסריק, 90 לדרום, עמוס מכיוון ירדנה לכיוון צומת חמדיה בגלל תאונה, 5 משער שומרון עד הכפר הירוק בגלל תאונה, תודה רבה למי שדיווח משם, 444 עמוס מאלעד לכיוון בית נחמיה, ואלה דיווחינו. גם החוף לדרום הוא עמוס ממחלף נתניה עד יקום, אשקלון אשדוד ניצנים עד גני אבנה, 052-90-2002, מיד אחרי החדשות כאמור. שיר לדור הבומבמלה. חיי. גלגלצ.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: אני? מנהלל.
4: אני? פה ליד, בלפוריה.
5: אני? קהל, מאפולה.
6: אני ברכבת, מחיפה.
7: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
9: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות, עם

0: תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ השהה את המבצע האמריקני לפריצת מעצר הורמוז, מבצע חירות, כך הכריז ברשת רות הנשיא האמריקני, והסביר כי הדבר נעשה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. בתוך כך, במערכת הביטחון בישראל דוחפים לחידוש המערכה נגד איראן, בטענה כי הדבר עשוי לגרום להתגמשות במסע ומתן, אך לא יבטיח כך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים, מוסר כי בכירים במערכת הביטחון סבורים שחידוש הלחימה יחליש את איראן וידחיק אותם לפינה, אבל לא בהכרח יגרום להם להיכנע ולהסכים לכל הדרישות במסע ומתן, כך על פי בכירים במערכת הביטחון. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה מספר רקטות, רחפני נפץ ופצמרים שנפלו סמוך לכוחותינו בדרום לבנון, לא היו נפגעים, כך עדכן דובר צה"ל. במקביל, צה"ל תקף ביממה האחרונה כ-25 מטרות טרור של חיזבאללה, בהן מחסן אמצעי לחימה, מבנים ששימשו את הארגון לצרכים צבאיים ותשתיות טרור נוספות. ברקע גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת אלון שוסטר ממפלגתו של גנץ אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, כרגע אנחנו מנסים למצוא ייחודים, נקבל בהמשך החלטה אחראית.
13: זאת מכה אישית קשה, והיכולת שלו לקבל את המכה אבל לשמור על יחסים הוגנים עם מרבית חברי הכנסת, נעשה את המקסימום הפוליטי, וגם אנחנו כמובן מחפשים את הייחודים ואת המתאימים ואת ההתחזקות, אז זה מה שיניע אותנו בחודשים האלו. כשנצטרך לקבל החלטה, נקבל החלטה אחראית.
12: חקירת הרצח של ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. ירוס וגטסו, אחותו ואחיו של ימנו, זיכרונו לברכה, מספרים בריאיון לכתבתנו נעמה מזור על תקוותם להחמרת העונש של החשודים למרות גילם הצעיר.
14: אם מעלים את ההחמרה לעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
15: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
12: אמש אורך בשישה ימים מעצרם של שלושה מהנערים החשודים, ביניהם גם הצעיר בן ה-15 שנחשב החשוד המרכזי בפרשה. מוקדם יותר השבוע הודיעה המשטרה כי כלל המעורבים בפרשה נעצרו, כולם קטינים תושבי השרון. חקירת הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין לפני 9 שנים שהייתה אמורה להתקיים הבוקר נדחתה, כך הודיעה המשטרה בעקבות התפתחויות בתיק. כתבנו אדר גיציס מוסר שבמשטרה אומרים כי ההתפתחות בחקירה היא בתלונה שגולן עצמו הגיש בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא נגד המתלוננת. מספר רב של משפחות שורדי שבי קוראות להסדיר את מעמדה של מנהלת החטופים מזמנית לקבועה, על מנת לספק למשפחות מענה נפשי ארוך טווח. כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכיר כי אם לא תוגדר כקבועה, מנהלת החטופים שעוזרת למשפחות במיצוי זכויות, מענה נפשי ומסגרת תמיכה כוללת, צפויה להיסגר בסוף השנה האזרחית. שי ונקרט, אביו של שורד השבי עומר ונקרט, שהושב משבי חמאס לאחר 505 ימים ומיוזמי המהלך, אומר בבוקר טוב ישראל, המשפחות חייבות עוגן, אי אפשר לחבוט את הטראומה.
8: המשפחות נמצאות בטראומה. זה לא משהו שנעלם, ואי אפשר לבוא ולהדליק את השלטר ולהגיד, טוב, החטוף הושב, תחזרו לחיים שלכם. אנחנו צריכים עוגן. הדרישה שלנו בעצם זה לשיקום ארוך טווח. המינהלת צריכה להפוך להיות רשות לכל החיים.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר וצביקה אליהו.
16: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
17: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
20: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.
20: אוקיי. פתחתי שיר לדור האבום במלה. השיר. שותה הנבואה. מה קרה לך? זה שיר שדור שלם יודע בעל פה. אפילו שלא שמענו אותו, אולי 10 שנים, 15 שנה, 20. 22.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

ספר אחת, מאיר אריאל כמובן. נשמע עכשיו שיר שכתב הגיס שלו, של מאיר אריאל. כן, זה כזה טריוויה אדירה. דוד עתיד, הוא כתב את השיר הבא שנשמע. הוא התחתן עם אחות של מאיר, עם איה. אז הוא היה הגיס של מאיר אריאל. הוא נפטר השנה, דוד עתיד, מגיל 90. הוא שירת כלוחם בנחל, הוא נפצע פעמיים. הוא לחם גם במבצע סיני, וגם בששת הימים, בפריצה לירושלים. אחרי המלחמה הוא טייל ברמת הגולן, והוא ראה שהכל כזה, הכל, כמו שהחיטה צומחת שוב, הכל רגיל, הכל בסדר, רק דבר אחד לא יחזור אף פעם להיות כמו שהיה, וזה הנפש של הלוחמים. ודוד עתיד, הוא הלך לאיזו הופעה במועדון החמם ביפו, והוא ראה ראיון שם עם פצוע, ואיך שהפצוע הזה דיבר, ומהתיאורים, היה מאוד ברור שהוא הלום קרב. עכשיו, זה לא מושג, היום כשאנחנו אומרים הלום קרב, אומרים פצוע נפש, אומרים פוסט טראומה, לכולם ברור מה זה, אז זה כאילו מושג שבכלל לא דיברו אותו, לא אמרו אותו. אבל כשהפצוע ההוא במועדון הזה ביפו דיבר, פתאום דוד עתיד אמר, בונה, זה, אני מכיר את התחושות האלה. ואז הוא כתב את השיר שנשמע עכשיו, והוא הציע לחבר שלו מהקיבוץ, לשלום חנוך, להלחין, ושלום העביר את השיר הזה ליאיר רוזנבלום הענק, שילחין אותו בסוף. זה שיר שאתם מכירים, להקת הנחל ביצעה אז, וזה הייתי נער. זה שיר חשוב, והוא אולי אחד מהראשונים שהתעסק בכלל בנושא הזה של הלם קרב ופוסט טראומה. אני מאוד שמחה על הביצוע החדש של ג'ימבו ג'יי, האדיר ונונו. ונשמע את זה, זה יופי של ביצוע. ושבוע הבא יש לג'ימבו ג'יי הופעה בקיסריה. אני מתרגשת לזה לעלה. אז הנה, הייתי נער, ג'ימבו, נונו, גלגלץ, תגבירו, איזה שיר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום.
1: שלום, שלום, בוקר. טוב, בואו נאמר ככה, יש לנו שני חריגים מאוד, 90 לדרום מכיוון ירדנה לכיוון חמדיה, זה בגלל תאונת דרכים, ו-60 לדרום מצומת המשטרה הבריטית. Hello officers,
0: yes.
1: אני מדמיין שם שוטרים בריטים עם חצאיות וקרבין עדיין. מסומת המשטרה הבריטית עד מחלף אדם, עומס יחסית כבד של 45 דקות. השאר אנחנו בשגרה, גלילות מזרח לשלום באלון דרום 28 דקות, אקו למסריק 25, 37 דקות גן רבי גבעת שמואל, גם זה יורד, ובכימון ההפוך מרעננה לאם המושבות, לא רעננה, קצת לפני מורשה. פונתה תאונה ב-5 למערב, זה בשורה טובה, מקווה שכולן בסדר שם, ושש לצפון עמוס מלפני נשרים על דניל. את יודעת למי לא אמרנו תודה?
0: למי לא אמרנו תודה?
1: אתמול ראיתי אותו במקרה שוב פעם, על מסך הטלוויזיה. הוא עזר לנו כל המלחמה.
0: אני לא יודעת על מי הוא הולך לדבר.
1: הוא ליווה אותנו פה, בבוקר, בלילה. הוא תמך בנו, הוא ניצח בשבילנו.
0: מי ראית?
1: ליאם ניסן.
0: מה איתו?
1: כמות הסרטים של ליאם ניסן, שהייתה במלחמה הזו.
0: זה יופי של אוטו.
1: למה הוא תמיד באוויר? למה הוא, איך הוא מגיע למטוסים כל הזמן ומצליח להציל? נתחיל מהבת שלו, חטופה.
0: מאוד גיבור.
1: עשו סרט אחד. בסדר, הצלת את הבת מהמטוס, כל בסדר.
0: היה פעמיים, אגב.
1: אוקיי, אבל זהו, בדיוק. הוא
0: משהו ליאם ניסן.
1: ראו שההצלחה הצליח זה עוד סרט. ועוד סרט.
0: עכשיו הוא חשמלי.
1: במטוס הזה. אתמול ראיתי סרט שלו שהוא מציל על הקרקע. לא מטוסים, בכלל אופרציה.
0: זה התפתח. אני אוהבת אותו.
1: אני אוהב אותו. אני אומר לך, אני הוא אחד מעמודי התווך שהחזיקו אותנו במלחמה הזו. כמות הסרטים שלו. חטופה 2, חטופה 3, המציל, הנשיא, מטוס הנשיא, מטוס כזה, מטוס כזה, בערב, בבוקר. מאיפה יש לו כוח?
0: הוא, תראה, הוא בכושר. גם אתה יודע שהכל אמיתי.
1: הכל אמיתי?
0: הכל אמיתי.
1: ברור. גם המטוס, הוא מטלטל.
0: אני חייבת להגיד לך, כל הסרטים האלה, כאילו מה זה ירד לי בשנים האחרונות? המציאות שלנו כל כך עולה על כל הדברים האלה, אני כזה... אתה יודע, אני יושב, מה קרה לו? וואו, זה...
1: ליאם ניסן, הציל את המטוס, אוקיי. הוא הציל את המטוס,
0: בוא תראה חדשות אצלנו, פעם אחת, תשמע, זה על כל הסרטים שלך לוקח.
1: לא, אבל באמת, אז זה הזמן להודות לך, ליאם ניסן יקר.
0: מה יש לך? אבל למה דווקא הוא?
1: כן, אני אמרתי לה, אני באמת, הוא אותי הוא ליווה הרבה במלחמה.
0: זה משהו אישי, זה לא מקטע לאומי.
1: אבל זה לכולם יש להם את אותם מבלים, לא?
0: כולם יש את ליאם ניסן. נראה לי שאתה האחרון שמזפזק.
1: או ניקולס קייג'.
0: מה קורה, בן?
1: תמיד הוא בנכון נשקים, נשקים.
0: לא, הוא משהו, הוא גם אמיץ. הוא
1: סוחר נשקים.
0: הוא אמיץ, אמיץ.
1: נכון.
0: יש עוד כוכב?
1: לא, יש הרבה, כאילו.
0: כן, אבל יש עוד חשוב לך
1: להגיד.
0: אוקיי. זהו?
1: זהו.
0: אוקיי.

0: פרס ישראל מגיע לי, אני מקווה שאתם מעריכים.
1: דופק בדלת.

0: אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש 90 לדרום הוא עמוס מכיוון ירדנה לכיוון צומת חמדיה בגלל תאונה. 60 צומת, כביש מספר 60 צומת המשטרה הבריטית עד מחלף אדם, נערי החיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב. המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: איך הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים? 1. נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.

0: נבראתי לך, שלמה ארצי. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: רבע שעה האחרונה לתוכנית, מחר, בשעה 7 בבוקר ועד 10, מתחילה כאן תוכנית חדשה. גורי אלפי מגיע לשדר בגלגלת, שזה באמת אחת החדשות המסמכות שהגיעו לאוזניי. אני מחכה לשבע בבוקר, גורי. איזה כיף.
1: גור לך, חתוך את השמה, את השידור.
0: ממש, איך אני שמחה. ומי שפספס במקרה את הפרומו המעולה, מעולה, מעולה.
1: הוא מזכיר אותי שם, שימו לב.
0: הוא מזכיר אותך. אתם חייבים להיכנס דחוף לאינסטגרם של גלגלת.
1: איך הוא נכנס לתוך הארון שם?
0: הוא פשוט גאון.
1: הוא קטן, נכון? הוא אף פעם לא ראיתי אותו
0: במציאות. לא, ונועה פורט שם, אהובת ליבי. ראיתי
1: אותו במציאות פעם? את גורי? לפגוש אותו?
0: את הארון או את גורי?
1: לא, את גורי.
0: בטח.
1: אני אף פעם לא ראיתי אותו.
0: אתם חייבים.
1: גבוה, נמוך, מה?
0: חייבים, חייבים, חייבים להיכנס לאינסטגרם של גלגלת ולהסתכל ולראות את הפרומו שהכנו לתוכנית של גורי מחר. ואיך נועה פורט אומרת שם, אמא להיגאון, צחיקה אותי. היא אומרת לה, זה אבא שלם האלפי.
1: נכון.
0: יו, זה מצחיק.
1: לא הבנתי את זה כל כך.
0: טוסו, טוסו.
1: מי זו אמא האלפי?
0: הבת של גורי. אין לי כוח אליך. באמת לא הבנת?
1: לא הבנתי את זה.
0: אוקיי, טוב. הבת שלו כוכבת...
1: אה, באמת?
0: כן.
1: אה, וואו.
0: קיצור, לכו לאינסטגרם של גלגלת.
1: אה, הבת שלו כוכבת אינטרנט?
0: אינטרנט. אין לי כוח.
1: טוב, בסדר, יפה, יפה. התפוח לא נופל רחוק מהזה, אני רואה.
0: כן.
1: יפה מאוד. אה, התפוח הזה התחיל עוד קודם, כי אבא שלו מפיל את התפוח אליו, והוא מפיל את התפוח לבת.
0: תתגלגל הדיווחים.
1: יפה, 90 לדרום עמוס מאוד מכיוון ירדנה לכיוון צומת חמדיה בגלל תאונה. גם בגין לדרום עמוס מאוד עכשיו מבן ציון למנהרת ליפטה, שם נתיב חסום, ועכשיו אנחנו מכיוון אופרה לאדם, אז הצטמצמנו ב-60. עוד חריג זה מכיוון אלקנה לאבן העזר ב-5 למערב, והשאר זה עומסים שאתם מכירים, גלילות לשלום, גנות גנות. חולון מזרח לגבעת שמואל וזה.
0: אולי הוא פנוי ראשון עד רביעי גם. גורי.
1: משהו
0: יבדוק איתו.
1: יש פה סימן שאלה גדול. וואו, שבל גדול מאוד.

אתם על גלגלצ, ואנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו הבוקר. נשתמע מחר בשעה 3 ועד 5 מחניתה, אנחנו מגיעים לצפון. ברור שזה יהיה עשיר לשבת.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: בחסות זאפ המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. או אל ההקמה מהירה מבית אסדק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: אני? מנהלל.
4: אני? פה ליד, בלפוריה.
5: אני? קהל, מאפולה.
6: אני ברכבת, מחיפה.
7: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
8: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
9: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
10: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות לעבוד?

0: להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
1: פתוח!
2: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות הירות עדיין בבדיקה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הודעת פינוי חריגה ל-12 כפרים בלבנון, רובם מצפון לליטני. הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. עליכם לפנות את בתיכם ולנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים שלכם. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו עלול לסכן את חייו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר, טהרן מעוניינת רק בהסכם הוגן ומקיף עם ארצות הברית. בפגישה עם עמיתו הסיני הוא הוסיף כי שיתוף הפעולה עם סין רק התחזק בשל הנסיבות הנוכחיות. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראנים המזוהים עם המשטר, נכתב הבוקר לאחר עצירת מבצע חירות על ידי טראמפ, כי טראמפ נסוג, התוכנית מפוקפקת, מבצע חופש, או התוכנית המפוקפקת, מבצע חופש הופסקה, וכי מדובר בנסיגה נוספת של טראמפ. הלילה כתב טראמפ ברשת רות כי השהה את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. ברקע גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת אלון שוסטר ממפלגתו של גנץ אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, אנחנו מנסים למצוא ייחודים, נקבל בהמשך החלטה אחראית.
10: זאת מכה אישית קשה, והיכולת שלו לקבל את המכה, אבל לשמור על יחסים הוגנים עם מרבית חברי הכנסת, נעשה את המקסימום הפוליטי, וגם אנחנו כמובן מחפשים את הייחודים ואת המתאימים ואת ההתחזקות, אז זה מה שיניע אותנו בחודשים האלו, כשנצטרך לקבל החלטה, נקבל החלטה אחראית.
9: בבית משפט השלום בתל אביב התקיים בוקר דיון באתרת פרסום שמו של החשוד באונס שי ליאטרי, לאחר שנעצר שלשום עם נחיתתו בנתב"ג. מעצורו עורך אתמול בשלושה ימים לבקשת המשטרה, ובנוסף נבחנת גרסתו בחשד לאונס נעמה שחר. כתבתנו שירה אתר מוסרת ששי ליאטרי הגיע הבוקר לדיון, ובסיומו הוחלט כי החשוד התבקש להיבדק שוב על ידי בית המשפט המחוזי, שיבחן מה הנזק הממשי שעשוי להיגרם לחשוד במידה ויפורסם. בנוסף, בשעה זו נערך האימות הראשון בין החשוד למתלוננת הנוספת, נעמה שחר, בתחנת המשטרה לב תל אביב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר.
1: עושה לי את השירות.

שלום, שלום, בוקר טוב, כבר יום רביעי. איך השבוע הזה טס? אין לי מושג. עכשיו 10 ועוד 4 דקות, איזה כיף שאתם איתנו. קולות החיילים והחיילות בגלגלת. אתם לא מבינים מי בוחרים לנו את השירים הבוקר. המילואימניקים האלופים של חטיבה 205, המכונה גם חטיבת אגרוף הברזל. מילואימניקים של שריון. או שאני צריכה להגיד שריון, הבדיחה שלעד תמשיך לתת. בעצם חלק מאוגדת המילואים של עוצבת המפץ, ששייכים לפיקוד הצפון, שזה מזכיר לי שהדר מקס עכשיו סיימה את השידור שלה עם שיר לצפון באהבה. אז קודם כל נגיד תודה להדר, שעשתה לכם את הבוקר, כתמיד. ולתאל אתר העורכת שלנו, לבני כבודי, שעורכת דיווחי התנועה, לידול הלנה, המפיק של קולות החיילים, וגאלה כלום, המפיקה באולפן. תודה גם לדניאל שבתאי, הטכנאי שלנו. מתחילים עם שיר. מה אני אגיד על השיר הזה שלא נאמר כבר? אין לי איך להגיד את זה. פשוט תגבירו.

אין לך מה לדאוג, גרסת הצעירים יחסית, למרות שעברו כמה שנים מאז הגרסה הזאת, מאז החידוש הזה, אבל זה תמיד כיף לשמוע שירים כל כך מוכרים ואהובים, כמו השיר הזה של עוזי פוקס, מקבלים פנים חדשות וקול חדש, ומעדדים אחרת את המציאות שלנו היום. אותי זה תמיד מרגש. עכשיו נעשה הפוך, נצלול דווקא אחורה שנייה, לאחת הקלאסיקות הגדולות של הלהקות הצבאיות, אם כבר אנחנו עם שריונרים, המילואימניקים אלופים של חטיבה 205 משריון, אז זה מתבקש, כאילו לא ציפיתי שהם יבחרו שיר אחר.

Imagine Dragons, Thunder, נראה לי אקטואלי. כאילו אולי עוד לא ממש הגענו לשלב של ברקים ורעמים, אבל לא ספק, משהו קורה פה, כאילו. בתקופה האחרונה, הקיץ לא קיץ, והחורף לא חורף, ולא יודעת מה זה, מזג האוויר הזה. אבל בסדר, השמועות אומרות שזה יתהפך בחזרה ויחזור להיות חם ונחזור להיות בים. אותי זה מנחם, אני מקווה שגם אתכם. עכשיו 10 בבוקר ועוד 22 דקות בדיוק על השנייה, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת. ולפני שנמשיך עם עוד בחירה מעולה של השריונרים שעושים מילואים בחטיבה 205, ניתן לכל הנהגים שבינינו כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע אנחנו יודעים לספר שכביש 90 לדרום נחסם מכיוון ירדנה לכיוון צומת חמדיה בגלל תאונה. כביש 553 עמוס מבית יהושע לכיוון מחלף דרור, גם כן בגלל תאונה, חברים, שימו לב, סו בזהירות, במיוחד באזורים האלה ובכלל. כביש 4 לדרום עמוס ממורשת בר אילן, כביש 5 יש עומס תנועה מכיוון אלקנה עד אבן העזר, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום, וכביש ירושלים תל אביב, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. ועד כאן דיווחנו, מוזמנים כמובן להוסיף על הדיווחים בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, או בטלפון 1-800-890-18, כל האופציות פתוחות. ועכשיו, משינה, בשיר שתמיד מתחיל בצורה מאוד לא קונבנציונלית, זה כאילו הסאונד של הרכבת, כן, כן, פעמון מסגיר.

0: אנשים מדליקים שם בשריון בחטיבה 205, אין ספק. 10:30 בדיוק, יש לנו כמה דיווחים על הנהגים שבינינו, אז מיד מיד אנחנו נשמע אותם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש 90 לדרום חסום מכיוון ירדן עצומת חמדיה בגלל תאונה. 553 עמוס מבית יהושע לכיוון מחלף דרור גם כן בגלל תאונה. כביש 5 שם עומס תנועה מכיוון אלקנה עד אבן העזר, ואיילון דרום עמוס מקקל עד השלום. חברים שבכבישים, לא מעט תאונות, סו בזהירות, סו לאט, שימו לב למהירות שלכם, סתכלו במראות, תאותתו, תעשו מה שצריך, כאילו בלי קיצורי דרך, זה נראה לי הדבר הכי חשוב בנהיגה. אם כבר עולים על הכביש, אז עושים את זה עד הסוף. קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אנחנו כאן להנעים לכם את הדרך, ואנחנו נחזור להיות כאן מיד אחרי שנשמע כמה הודעות קצרות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש שקט שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: אני? מנהלל.
7: אני? פה ליד, בלפוריה.
8: אני? קהל, מאפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
17: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה אני בא.
19: מוזיקה זה גלגלץ.
7: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: הנה קצת העצמה על הדרך. המילואימניקים מחטיבה 205, חטיבת אגרוף הברזל, יודעים על מה הם מדברים, בחרו לנו את ג'רני. Don't stop believing, אף פעם, משום הקשר.

טוב, זה בשביל כל האהובים והאהובות של המילואימניקים מחטיבה 205, שתדעו שהם נורא אוהבים אתכם. אז הם בחרו לכם את היא לא תדע של גזוז. ותכף יש לנו שיר, מה זה מתוק מתוק, שיר סוכר כמו שאומרים, אבל רגע לפני... ניתן לכל הנהגים שלנו כמה דיווחים מהכבישים. אז כביש 77, עמוס מכיוון מחלף אישה לכיוון מחלף זרזיר בגלל תאונה. כביש 90 לדרום חסום מכיוון ירדנה, צומת חמדיה גם כן בגלל תאונה. 5, שם עמוס תנועה מכיוון אלקנה עד אבן העזר, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח. עד השלום, זהו זה, אם פספסנו משהו, אז 052-90-2002 וואטסאפ, או 1-800-891-8 טלפון. ומוקי, ילדה סוכר. שיר שעושה חשק לתפוח הזה, המסוכר של יום העצמאות, אבל לא יש רק אני.

0: Counting Stars, One Republic, השיר שאיתו אנחנו בעצם מסיימים שעה ראשונה משותפת כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. נגיד תודה למילואים ניקי מחטיבה 205, חטיבת אגרוף הברזל, האלופים והאדירים והנהדרים, שגם יש להם טעם מוזיקלי באמת משובח, ואנחנו נמשיך ליהנות ממנו, אז איזה מזל, יש לנו שעה שלמה לפנינו לעשות את זה. אבל לפני כן יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, וזה שיר חדש לנטע ברזילאי שנקרא אוקסיטוצין, שזה ההורמון הזה, הורמון האהבה, שמופרש בחיבוק, במגע, בקרבה פיזית. מתוך אלבום מלא באהבה, ביחד עם כאב, שמדבר על פוסט טראומה, אבל דווקא מהצד של אהוב או אהובה, שחווה פתאום את הבן אדם שלו בעולם אחרת. וכל האלבום, מה שמיוחד בו, זה שהוא צולם בווינגייט. בבריכה, בבריכת השחייה. משהו באמת הפקה מאוד מאוד מאוד יוצאת דופן, עם אמירה מאוד ייחודית, ואני חושבת שהשיר מדבר בעד עצמו, ואיתו כל האלבום שיצא ממש לפני שבועיים. נטע ברזילאי.
1: הכי טוב שאנחנו

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT.

0: תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר, טהרן מעוניינת רק בהסכם הוגן ומקיף עם ארצות הברית. בפגישה עם עמיתו הסיני הוא הוסיף כי שיתוף הפעולה עם סין רק התחזק בשל הנסיבות הנוכחיות. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראנים המזוהים עם המשטר, נכתב הבוקר לאחר עצירת מבצע חירות על ידי טראמפ כי טראמפ נסוג, התוכנית המפוקפקת מבצע חופש הופסקה, וכי מדובר בנסיגה נוספת של טראמפ. הלילה כתב טראמפ ברשת רות כי ארצות הברית כי הוא הישה את המבצע האמריקני לפריצת מצר הורמוז, וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. משפט נתניהו, ראש הממשלה קיבל מעטפה חסויה ויצא מהאולם. בבית המשפט המחוזי בתל אביב מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
7: התובעת יהודית תירוש הצהירה כי היא מעוניינת לחקור את נתניהו בנושאים הקשורים לבני משפחתו, וכי הדיון יעבור לדלתיים סגורות מיד עם חידוש הדיון. בעוד כשעה וחצי הדלתיים צפויות להיפתח מחדש. אם יתקיים יום דיון מלא, התביעה אמרה כי תסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000.
6: דיווחים בלבנון, 4 מחוסלים בתקיפת צהל הבוקר בבקעת הלבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית פרסם מוקדם יותר הודעת פינוי חריגה ל-12 כפרים בלבנון, רובם מצפון לליטני. במקביל בבירות מדווחים כי בתחילת השבוע הבא תתחדשנה השיחות בין ישראל ולבנון בוושינגטון. זהו סבב השיחות השלישי, וכמו קודמיו הוא יערך בדרג של שגרירים. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון מסרב לבקשת הבית הלבן לקיים פסגה עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, ומתנה זאת בהפסקת אש מוחלטת ונסיגה של צהל משטח ארצו. יושב ראש סיעת חדש תעל אחמד טיבי אומר לרינו צרור, אין למפלגות החרדיות מה לפנות אלינו, נצביע בכל מקרה נגד חוק הגיוס.
8: אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס, זה כולל את שתי הסיעות. חדש תעל ורעם, למרות שבדרך כלל בעבר כמעט ולא התערבנו בעניינים האלה, כי אנחנו רוצים לערער את הקואליציה, ולכן אמרנו למי שרוצה לפנות אלינו בנושא הזה, אפילו אל תפנו.
6: בבית החולים העמק נקבע מותה של נערה בת 16 שנפצעה אתמול באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב באפולה. אחותה של הנערה שנפצעה גם היא באירוע מאושפזת במצב בינוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. בבית משפט השלום בתל אביב התקיים הבוקר דיון בהתרת פרסום שמו של החשוד באונס שי ליאטרי, לאחר שנעצר שלשום עם נחיתתו בנתב"ג. מעצרו הוארך אתמול בשלושה ימים לבקשת המשטרה, שבוחנת בנוסף את גרסתו בחשד לאונס נעמה שחר. כתבתנו שירה אתר מוסרת ששי ליאטרי הגיע הבוקר לדיון, ובסיומו הוחלט כי החשוד התבקש להיבדק שוב על ידי בית המשפט המחוזי, שיבחן מה הנזק הממשי שעשוי להיגרם לחשוד אם יפורסם. בנוסף, בשעה זו נערך האימות הראשון בין החשוד למתלוננת הנוספת נעמה שחר בתחנת המשטרה לב תל אביב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ. קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר ובאיירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן בחצי גמר ליגת האלופות. יודע

11 בצהריים, ועוד 4 דקות. היום פרגנתי, אמרתי צהריים, בטח קמים מוקדם, וזה, יום רביעי, אמצע שבוע. אבל אולי בשביל אנשים מסוימים זה בוקר, ואז ממש ממש כיף להם בחיים. קמים ככה בכיף, בסטלבט, ב-10, ב-11, פותחים רדיו, שותים קפה. אם זה המצב שלכם, ספרו לנו בוואטסאפ, 0529-2002. בכלל, תעדכנו אותנו מה איתכם. איך עובר עליכם השבוע, אנחנו תמיד שמחים לשמוע. וקוראים הכל, כמובן. טוב, אז אנחנו היום עם הבחירות של המילואימניקים האלופים מחטיבה 205, חטיבת אגרוף הברזל, חטיבה של שריון, שמורכבת כולה, כמובן, ממילואימניקים. הם חלק מעוצבת המפת, שזה אוגדת מילואים ששייכת לפיקוד הצפון. אז קודם כל, תודה עליכם, ותודה על השירים שבחרתם לנו. ותודה גם לצוות שלנו, לתאל אתר, העורכת, לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לידול עלינה המפיק של קולות החיילים, ולגל אקלו מפיקה באולפן, וליונתן גטנו כמובן הטכנאי שלנו. עכשיו, הם בחרו לנו לפתיחת שעה את ספייס גרל, שזה באמת התחלה ראויה מאוד מאוד, מה שמזכיר לי שמחר יום חמישי כבר, שזה די פסיכי, אז כל יום חמישי, אתם יודעים מה זה אומר, חמישי בחמש, הכי טוב בעולם עם עומר גפן. ומחר, אחרי שדירגנו את שירי להקות הבנים, אנחנו עושים כבוד גם לבנות, ונדרג את, הוא ידרג את שירי להקות הבנות הכי טובים בעולם. הוא ידרג ואני כנראה לא אסכים, אבל זה כל הקטע של התוכנית, שנתווכח. אז זהו, אז מעניין איפה השיר הבא יהיה בתוך הדירוגים. אני מחכה לזה מאוד, באמת.

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: מרגיש לי שיש שירים שכאילו חייבים לדעת אותם בעל פה. שירים מסוימים שפשוט זה ממש הישג לדעת אותם בעל פה מההתחלה ועד הסוף. וזה אחד מיחידי הסגולה שפשוט נורא נורא כיף לשיר אותם באמת מכל הלב והנשמה. טיפקס ועל מזק, הזמרת שמתגלה כזמרת נהדרת, פרח השכונות. אנחנו ממשיכים לרביד פלוטניק שרוצה שיתנו לו מוזיקה טובה, אחויה והוא מבסוט. נראה לי שאנחנו הוכחנו את זה מכל.

0: אולי כמה רפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.
1: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.

לא יודעת מי זה בילי ג'ין הזאת, אבל אני רק רוצה להגיד שבאמת אחרי החיים הרבה יותר טובים, כי השיר הזה זה פשוט 5 דקות של מונווק ומסיבה, וגם אם אתם לא יכולים באמת לרקוד ואתם באוטו, אז אני מקווה שפחות הצלחנו להרקיד לכם את הלב, כי כאן באולפן זה לגמרי עבד. ואנחנו נמשיך להרים. לפני זה, רק נספר לכם באמת בשורה מאוד מאוד משמחת, והיא שאין דיווחים מהכבישים. אז זה דבר נהדר, והלוואי שנשמור על זה, חברים, זה לא בשמיים, וזה לא נוצר ככה בחלל ריק, מה שנקרא, זה בסוף השתדלות קטנה של כל אחד מאיתנו. לנהוג קצת יותר בזהירות, קצת יותר בסבלנות, קצת יותר באדיבות, והלוואי שלפחות בגזרה הזאת של הכבישים, יהיה לנו שקט תמיד, ובינתיים, מה שנקרא שקט בכבישים, ורועש ושמח באוטו. קלאסיק. הם אנשים קלאסיק. חטיבת אגרוף הברזל.

0: גלגלי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי.
1: והשבוע, אברהם טל ומוש בן ארי. היום באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: פתוח!
4: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
14: קולות החיילים בגלגלץ חזרנו. עכשיו שיר שיש מאחוריו סיפור מאוד מאוד משעשע ומיוחד. השיר הכי מצליח של להקת דודה, שהתחיל מתוך זה שהם, אתם יודעים, התחילו להריץ חומרים, לעשות תופעות, ואז הם גלטו שאין להם אדרן. וחייב אדרן, מה? אתם יודעים, זה עוצמות. אז הם התחילו כזה לכתוב ביחד, בלי לחשוב יותר מדי, כזה דדי סנדרסון התחיל, ואז יהודה עדר הוסיף מגיע, לא מגיע, ואז גידי גוב הוסיף את השורה על הספר שהוא לא רוצה שיספר אותו, שזה בעצם השורה היחידה. כך מסתבר שגידי גוב כתב במוזיקה הישראלית, וזאת שורה, מה שנקרא לפנתיאון, אז תרם את חלקו בצורה מאוד מאוד מצחיקה, וזה מה שיצא. 1,000 כבאים.

פסיכופת, עידו מלכה, חברים, אנחנו ממשיכים לשמור על זה שאין דיווחים כרגע מהכבישים, שזה נהדר מאוד מאוד מאוד. אז איזה כיף, שמרו על עצמכם שם בדרך. אם פספסנו משהו, אז כמובן, תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה, חשוב. אפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. Sweet dreams are made of this. Eurythmics עכשיו.

The Weeknd מסיים לנו כבר שעתיים ביחד כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלת, עכשיו 11 ועוד 53 דקות, וזה הזמן שלנו להיפרד ולהגיד תודה ענקית למילואימניקים של חטיבה 205, חטיבת אגרוף הברזל, שבחרו לנו הכל מהכל, נראה לי היה פה בשעתיים האחרונות, באמת שירים מעולים, ונתנו לו גם קצת הצצה לעצמם, לנפש שלהם, כי ככה זה כשבוחרים שירים, זה מה שזה, ותודה גדולה וראשונה והכי חשובה בסוף על השירות שלכם, על כל מה שאתם עושים בשבילנו. אז שאתם ממשיכים להתייצב למילואים, למרות שאתם משאירים מאחור משפחות ועבודה ועסק וחיים, אתם פשוט מדהימים ותודה רבה על הכל. נגיד גם תודה לצוות שלנו, לתאל אתר, העורכת המוזיקלית, לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, וליונתן גיטניו, הטכנאי שלנו. עכשיו אנחנו מסיימים עם שיר חדש לאיתי לוי, בקונספט חדש, מתוך אלבום חדש, הכל חדש. אלבום שנקרא 13, שחוגג 13 שנות קריירה, ובעצם כל שיר נקרא לפי המיקום שלו באלבום, אז יש לנו שיר 1, 2, 3, אנחנו נשמע את שיר מספר 6, שהוא השיר ככה הכי

0: אלבום חדש, הכל חדש, אלבום שנקרא 13, שחוגג 13 שנות קריירה, ובעצם כל שיר נקרא לפי המיקום שלו באלבום, אז יש לנו שיר 1, 2, 3, אנחנו נשמע את שיר מספר 6, שהוא השיר ככה הכי כרגע מצליח מתוך האלבום, בזמן הקצר שהוא ככה יצא אלינו, והשיר הזה אני חושבת מסמן בכלל על האלבום, את האינטימיות ואת החשיפה, ואת העוצמה הרגשית שנגיד אחרי תקופת פאטה מורגנה וכל שירי המסיבות שלו, מגלים איתי לוי קצת אחר, שנוגע ללב בצורה אינטימית יותר. אז זאת רצועה 06. ככה קוראים לזה, זהו.
1: לפעמים אני לבד,

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למ...

0: למוקד חירום לסיוע, ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון ללא נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבלבנון דווח מוקדם יותר על 4 מחוסלים בתקיפת צהל הבוקר בבקעת הלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר, טהרן מעוניינת רק בהסכם הוגן ומקיף עם ארצות הברית. בפגישה עם עמיתו הסיני הוא הוסיף כי שיתוף הפעולה עם סין רק התחזק בשל הנסיבות הנוכחיות. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראנים המזוהים עם המשטר, נכתב הבוקר לאחר עצירת מבצע חירות על ידי טראמפ כי טראמפ נסוג. התוכנית המפוקפקת מבצע חופש הופסקה וכי מדובר בנסיגה נוספת של טראמפ. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן דוחה את הדברים שאמר אתמול חבר מפלגתו שרון שרבי בגלי צהל כי לא שוללים לשבת תחת נתניהו. במסיבת עיתונאים הבוקר אמר ליברמן, גם אם יתהפך העולם, לא ישב איתו.
5: הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה. שיתהפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה.
4: ויושב ראש סיעת חדש תעל, אחמד טיבי, אומר לרינו צרור, אין למפלגות החרדיות מה לפנות אלינו, נצביע בכל מקרה נגד חוק הגיוס.
6: אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס. זה כולל את שתי הצעות, חדש תעל ורעב. למרות שבדרך כלל בעבר כמעט ולא התערבנו בעניינים האלה, כי אנחנו רוצים לערער את הקואליציה, ולכן אמרנו למי שרוצה לפנות אלינו בנושא הזה, אפילו אל תפנו.
4: משפט נתניהו, ראש הממשלה קיבל מעטפה חסויה ויצא מהאולם. לפני זמן קצר הדיון התחדש בדלתיים סגורות. מבית המשפט המחוזי בתל אביב מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: התובעת יהודית תירוש הצהירה כי היא מעוניינת לחקור את נתניהו בנושאים הקשורים לבני משפחתו, ולכן הדיון עבר לדלתיים סגורות. הדלתיים צפויות להיפתח מחדש בקרוב. כמו כן, אם יתקיים יום דיון מלא, התביעה אמרה כי תסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000.
4: הדולר ממשיך להיחלש מול השקל במקביל לעליות בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
8: מדדי תל אביב 35 ו-125 עולים באחוז ו-8 עשיריות, אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר אתמול שיש התקדמות במגעים מול איראן. המדדים המובילים בבורסה נסחרים ברמות C. הדולר יורד בחדות ונסחר תמורת פחות מ-2 שקלים ו-92 אגורות, C של יותר מ-30 שנה לשקל.
4: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ומוטי זאדה.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ארז לברי, מה אעשה? שלום, מאזינות מאזינים, התגעגעתי אליכם, כי זה כמה ימים לא פה, יומיים, סך הכל הרגיש נצח, אבל הנה חזרתי והיום גלגלייב רביעי, ואיזה גלגלייב יש לנו, המפגש פסגה, מוש בן ארי ואברהם טל, הם גם עושים במופע משותף, אז הם יהיו כאן עם בגלגלייב משותף וחגיגי, כל זה יקרה בשעה אחת, בשעה הבאה, גלגלייב חגיגי ומשותף, בדיוק זה, כן. טוב, אז... כאן איתנו בו, באולפן, אלברט הגלבי, הטכנאי שלנו, אופה, אלברט. אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נהיה עכשיו עם אחד הביצועים, נשמע של מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר. אהבתי אותך בביצוע של נאום קליינשטיין, במילים של רב סרן הוד, שרייברמן.

דאפי, מרסי. השלוחות שלהם עם מיינה עושה באותה תקופה. 17 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ בכבישים בתנועה זורמת. ואנחנו עם סטטיק, עם מנדם.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעים זו הבחירה.
6: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא!
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Don't leave me this way. יס, עכשיו 25 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, תנועה זורמת. אנחנו עם השיר של ריי, מתוך אלבום של ריי, זאת עם Where is my husband. האמת ששיר מגניב. איך הוא בבעיה שאני?

גוון סטפני, 4 in the morning. עכשיו 12:55, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ושישמעו שעה הבאה. בשעה הבאה, אנחנו נהיה כאן בגלגלייב. וואי, איזה כיף לחזור לגלגלייב, אחרי כל כך הרבה זמן שלא היינו כאן. גלגלייב עם מוש בנרי ואברהם טל, אברהם טל ומוש בנרי, מופע משותף, יש להם גם שיר חדש משותף, וגלגלייב משותף, אז בשעה הבאה אנחנו נהיה כמובן עם השיר חדש, וגם עם כל השירים שאנחנו כולנו אוהבים, מהנוסטלגים, מהקריירה של שניהם, קריירות של שניהם, מלא להיטים. אז stay tuned. עד אז, never ending story.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: פתוח!
4: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
5: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר, וביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, בחצי גמר ליגת האלופות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מקור פקיסטני

0: פקיסטני רשמי מאשר איראן וארצות הברית קרובות להגיע להסכם לסיום המלחמה. כך דווח ברויטרס, עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: על פי מקורות אמריקנים רשמיים לרשת החדשות אקסיוס, במסגרת ההסכם המסתמן, ארצות הברית ואיראן יקבעו מועד לשיחות בנושא הגרעין כתנאי לסיום המלחמה. זאת לאחר שבטהרן דרשו לדחות את השיחות סביב הגרעין למועד מאוחר יותר. נכון לשעה זו, שתי המדינות עדיין לא הגיעו להסכמות מוצקות. ארצות הברית מצפה מאיראן להחזיר לתשובה סופית ב-48 השעות הקרובות.
0: וחבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
2: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את הבקיעים בתוך המשטר באיראן, כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
0: שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. לוחמי צהל חיסלו אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שפעלו סמוך לכוחות הפועלים בצפון הרצועה באופן שהיווה עליהם איום. באירוע נוסף, אתמול לוחמי צהל שפועלים בצפון הרצועה זיהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו לכוחות. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל אותם. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן דוחה את הדברים שאמר אתמול חבר מפלגתו שרון שרעבי בגלי צהל כי לא שוללים לשבת תחת נתניהו. במסיבת עיתונאים הבוקר אמר ליברמן, גם אם מתהפך העולם, לא אשב איתו.
3: הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה. שיתהפך העולם, אני לא אשב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה.
0: ויושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה ואומרת ביומן הצהריים, הם לא עמדו בלחץ.
4: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים. אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי, ולא עוזבים כשקשה.
0: האנטישמיות בארצות הברית, שנת 2025, רשמה את מספר התקריות הנמוך ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל עם ממוצע של כ-17 ביום. כך על פי דוח שמפרסמת הליגה נגד השמצה. למרות הירידה במספר התקריות, נרשמה עלייה חדה של 40% בתקיפות עם נשק קטלני. עוד צוין כי זו השנה הראשונה שנרצחו יהודים במתקפות אנטישמיות מאז 2022. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.
11: Don't be afraid of your freedom.

0: צהריים טובים, מאזינות, מאזינים. גלגלייב חוזרה, זהו, חזרה היום, אחרי תקופה שלא היינו כאן, ואיזו חזרה יש לנו כאן, עם גלגלייב סופר מיוחד, גלגלייב משותף, בעקבות מופע משותף ושיר משותף, מוש בן ארי ואברהם טל. ומלא מלא מלא נגנים, מלא מוזיקאים, מלא מלא מלא, יש כאן תזמורת חברים. וואו, שקעתם.
1: ראית מה זה? מחיאות כפיים, זה בשביל המחיאות כפיים בסוף הנאמבר, שיהיה נחוש.
0: אם זה מה שקורה בגלגלייב, מה קורה בהופעה עצמה? מה הולך להיות בהופעה עצמה? אני נשמע טירוף.
1: אנחנו בטירוף.
0: טוב, אז יש גם מופע משותף שיהיה ביוני, נכון? כן, ביוני, וגם שיר משותף. מה בקודם? מה הגיע קודם?
2: האמת, החברות.
0: אתם חברים חברים, באמת כאילו?
2: חברים שנים.
0: כן.
1: לא נעים להגיד כמה שנים אנחנו מכירים.
2: כן, לא, כבר לא מדברים על זה, אמרנו.
0: אני אגיד לכם בדיוק כמה שנים.
2: אבל זה התחיל משם, ואז אמרנו מתישהו קרה איזה מקרה, שזה אני אתן לך את זה לאברהם מספר על זה, והייתה איזו הופעה מאוד גדולה שעשינו, ואז אמרנו, טוב, נראה לי שזה הזמן.
0: איזו הופעה זאת הייתה, כאילו, מה?
2: התאמר.
0: בפסטיבל התאמר. בוא דבר על זה רגע אתה.
1: זה היה הרבה שנים אנחנו על זה, סביב זה, מוש ואני, הרבה שנים, זה כמעט קורה, כמעט קורה, כמעט קורה, אבל שגלעד, אחינו משוטי הנבואה, הלך לעולמו, הרגיש שהזמן זורם לנו מהר מדי מבין האצבעות, ושצריך רגע להנחיח ולהנציח את הקיים, אז באמת לכתו עוררה את העניין הזה בצורה רצינית, ואז עשינו את פסטיבל התמר ביחד, והיה לנו ערב חלומי, ואמרנו, טוב, צריך לקחת את זה עכשיו קדימה ובגדול.
0: אני רוצה לדעת מי הרים את הכפפה, מי עכשיו קבע ביומן, מי עכשיו כאילו עשה את ה...
2: את האמת, זה אני ואברהם ביחד.
0: לא, יש את האחד הזה שקובע עכשיו את התאריך, הנה, עכשיו קובעים.
1: תאריך?
0: את החזרה, את הסשן.
2: אנחנו לא קובעים
1: תאריך. לא, אנחנו לא קובעים
0: תאריך. את הסשן,
1: המנהלים.
0: כשכתבתם את השיר, מנהלים גם מדברים עם...
2: לא, לא, מה זה מנהלים? מנהלים קודם כל מבינים שיש רצון. יש רצון, לא, עוד דווקא רצון. רצון אמיתי, כי הפוטנציאל היה גלום גם

0: כל אחד בנפרד.
1: ברור.
0: אבל היה באמת רצון אמיתי, יום אחרי שהתעוררנו מההופעה הזאת, ושבוע לא הפסקנו לדבר על זה. ואמרנו, טוב, זהו, זה הזמן. נתנו את ההוראה, כמו שאומרים, והדברים קורים. ואז המפגש ראשון שהיה אמור לראות, להרגיש כאילו, בכלל היינו אמורים לבצע שירים ישנים שלנו, ולחדש אותם, ונפגשנו עם שני גיטרות, ופשוט התפלקו לנו איזה ארבעה שירים, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, זה כבר לא אכפת לנו מי כן יאהב או לא, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים, ואמרנו, טוב, מה, לא נכנס לאולפן.
2: זה שלב כזה שבאמת בא לנו ליהנות, כן. בהכי פשוט, ומרגיש שזה, המפגש הזה הדליק אצל שנינו איזושהי חדוות יצירה שקצת, אני לא אגיד הלכה לישון, אבל קצת נחה בצד מכל המאורעות של השנים האחרונות, זה גם משפיע. ופתאום מצאנו את עצמנו באמת מתרגשים, ובאמת מתלהבים, ובאמת השירים שופעים ושירים חדשים יוצאים בקצב.
0: וגם כן אנחנו שני, אנחנו כאילו די חיות של להקות. אנחנו נולדנו שנינו בלהקות מאוד גדולות, ומאוד שהשפיעו לנו על הקריירה ועל החיים, מאוד מאוד רציני.
3: אתם גורים לי את כל השאלות, אין לי מה לשאול אתכם בגלגל, תעשו ביצועים עכשיו וסתם, סתם.
2: רצינו להקים להקה, כמו ילדים.
0: הקמנו, סוג של...
2: הקמנו להקה.
0: כן, החיינו עוד פעם להקה, כמו בגיל 16 דוקים.
3: אבל בא לי, בא יש תהיה לשם, בוא נמצא לשם.
2: יש לשם, יש לשם.
3: מה השם שם?
0: אברמוש.
3: אברמוש. אברמוש. אז גם הוצאתם כמובן את השיר, מה אם הייתי, שזה שיר? שיר, כאילו שיר עם המון, עם עומק, עם עוצמה.
2: איזה כיף שאת חושבת ככה.
3: למה?
2: זה פידבקים ראשונים. אנחנו ישבנו ביחד, מוש ואני,
3: תראה, זה לא כל הילדים קופצים רוקדים או שיש שבוע טוב, כן? זה מילים קצת אחרות. הכוונה היא.
2: דיברנו על המסע, שבאמת מסתכלים אחורה והיינו עושים משהו. אין מה לעשות, אנחנו כבר מסתכלים אחורה.
0: שאלנו אחת השני שאלות. זה הרגיש כזה שכתבנו אותו, היו הרבה יותר שאלות. פשוט לא הספיק הדף. אבל שאלנו אחת השני שאלות תוך כדי אקורדים, ובאמת זה היה כזה, וואלה.
2: לא הייתי וואלה, משנה
0: לא,
2: כלום.
0: לא הייתי משנה כלום, אתה יודעת, כאילו, זה כאילו, וואלה, אנחנו מבסוטים.
2: ומה אם הייתה לי מכונית גדולה, אז דמיינו אותנו נוסעים ככה.
0: הבטיחו לי ולאברהם, מסעית גדולה בסוף הקנינו, אנחנו כל אחד.
2: חלומות של ילדים, מסעית גדולה.
3: יש לך רכב ענק, יש לך, מה זה, יש לך, וואו.
2: שנינו, חקלאים, אנחנו זה התחביב.
3: טוב, עכשיו מהצהרת הטון הזאת, בוא נעבור לביצוע אולי של השיר החדש, כאן בגלגלייב. מוש בן אברהם טל, אברהם מוש, מה אם הייתי?

0: איזה כיף. איזה
1: שיר.
0: פעם ראשונה בלייב.
1: באמת?
0: פעם ראשונה בלייב.
1: זה ביצוע בכורה בלייב.
0: כן.
1: וואו. איזה שיר, השיר הזה גם מחזיר באמת אחורה, כי עכשיו אני מדברת לדור שלא ידע את התקופה ההיא, כאילו, אני מדברת כמו מבוגרת. היה באמת התקופת, נקרא איזה תור הזהב של המוזיקה הרוחנית, באמת אתה פרצת עם שבע, אתה עם שוטי הנבואה, שלכם גם יצאתם קריירת סולו, וגם זו תקופה, זה היה כזה תחילת שנות ה-2000, פסטיבל בומבמלה, בוא נדבר על זה.
0: בראשית בומבמלה,
1: שנטיפי. וואו, זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. כאילו, מה אתם זוכרים מהתקופה הזו? זוכרים, כאילו, זה אחרת לגמרי מהיום.
2: הרבה מאוד אשן, זה האמת.
1: הרבה אשן.
0: זיכרונות מעופלים. אבל את יודעת מה אני מרגיש? אני מרגיש שעכשיו אנחנו קצת באותה תקופה. למה? כי אז היינו בתקופה של גם אחרי הרבה מלא אסונות ופיצוצים ואוטובוסים ואינטיפדות ולבנון ומלא אוגדות בכל מקום. ועכשיו אנחנו אחרי האסון הכי גדול שחווינו כמדינה. כן. וכולם עברו את התקופה הכי קשה שלהם, וזה מזכיר קצת התקופה ההיא, שאיפשהו אני רואה, עם כל הכאוס ועם כל החושך שיש מסביב, אני רואה ניצוצות של אנשים שמחפשים איזושהי חזרה לשפיות, איזושהי נשימה, איזושהי תמימות, איזשהו משהו כזה שאוסף את האנשים בלי ציניות. וחשבתי על זה לפני כמה ימים, ופתאום אמרתי, יו, התזמון הזה שאנחנו עושים את זה, זה לא סתם ששנינו חיפשנו את התדר הזה, זה לא סתם ששנינו ישבנו ויצא לנו שיר כזה תמים, יכל לצאת לנו שיר הרבה יותר עצוב, זה איזושהי כמיהה פנימית לאיזושהי תמימות, כן. שקורה בחיבור הזה מבלי שכיוונו בכלל. אז מרגיש לי שזה קצת דומה, והלוואי וזה גם מה שאנשים יבואו וירגישו בהופעה.
2: אמן, אמן.
1: ובאמת המוזיקה שלכם, שיש לכם גם בלהקה וגם בקריירה הסולו, בטח בהתחלה ולאורך הזמן, היא מוזיקה שהיא מאוד רוחנית, מאוד רוחנית, ופתאום איכשהו קצת התעשייה, אפשר להגיד, או לא נגיד תעשייה, נגיד המוזיקה הישראלית הלכה, פתאום קצת הלכה לפופ, לשירים המאוד, להיות מאוד כאילו כמו בחול, כמו MTV, וזה בסדר גמור. ומרגיש שבאמת עכשיו חזרנו לרוחניות, אבל זה קצת שונה מהרוחניות, כי אז...
0: MTV.
1: אז הרוחניות הייתה יותר רוחנית של שנתי, נקרא לזה, ומרגיש שדווקא עכשיו הרוחניות חוזרת נקרא לזה, למקום יותר דתי, כאילו, מקום שיותר אמוני, אבל מאוד מובהק...
2: לא, גם הוא היה גם אז, היה את שיר המעלות, ואז כל מיני שירים, טקסטים
1: שפעם
2: ראשונה נגענו בהם.
1: כן, אבל היה גם את סלם עלינו ועל כל העולם.
2: לגמרי.
0: זהו, אין, זה מילה גסה.
2: כן, אני חושב שרוחניות בסופו של דבר היא גם מתישהו משילה את הקליפות של עצמה, יש לה המון קליפות גם, ומתישהו, צריכים להסתכל לטקסטים כבר בלי ציניות, אני חושב שהיה איזה עשור ומשהו שאני היה המון המון ציניות, ופתאום אין פחד היום לגעת אותם בטקסטים האלה, אני חושב שזה יותר שמה.
0: הרוחניות עכשיו יותר מתחברת עם לאומניות ולאומנות, זה כן. אני יכול להסכים איתך, כל האמוני שזה מתחזק, שזה... מתקשר לסביב כל ההלך עכשיו שאנחנו נלחמים על מקומנו. אז זה מעורר את מלא דברים, מלא הזדהות עם אהבת השם גורדון שפתאום נלחם וכולם מזוהים איתו, והרבה שירי פופ שאני שומע עכשיו שמדברים על אמונה, אבל באמת ממקום של אנחנו עם ישראל, ואנחנו פה נלחמים על המקום שלנו ואנחנו פה להישאר. זה רובד שאז לא היה ככה.
1: נכון. אבל בין היתר גם עשיתם המון שירים, שירי פופ כיפים, שניגנו אותם לא מעט גם בחתונות, כמו למשל, אח שלי מתחתן.
0: אח שלי!
1: איי, כמה פעמים ניגנתי את השיר הזה בחתונות. מי זה אח שלי? מי זה? על מי זה נכתב?
2: הנה הוא פה, מאחור המתחבן.
1: באמת? רגע, אני רוצה, אתה אח, רגע, בוא תתקדם.
2: הוא היה אמור להתחתן, אבל הוא בסוף ויתר על החתונה, נשאר רק עם האישה והילדה.
1: הוא בסוף לא התחתן?
2: לא, הוא ויתר על... הוא חי עד היום בכיף.
1: מה, כן?
2: התחתן פנימית.
1: אבל אתם ביחד כאילו? לא הייתה חתונה בסוף. אז הוא הכי טוב.
0: וזה באמת אח של מוש.
1: אתה באמת אח, אוקיי.
0: אח על מלא.
1: רגע, ושאלה, אתה גם שותף בתמלוגים של השיר הזה, או ש... דבר איתי אחרי השידור.
2: אני גם אגיד לך משהו, כאילו, היה לי איזה רגע באילת כזה, שאני אצל אלדד בבית וויליאמס, מסתובב כזה במדבר, ו... הכי כאילו הפוך על הפוך.
1: מוש מנרי לא נמצא בחוף שמה שלה בבית וויליאמס.
2: בית וויליאמס.
1: זה חתיכת אייטם פה, יש פה, כן.
2: ואז כאילו קיבלתי הודעה, השיר שלך זכה בשיר הכי מושמע של החתונות של השנה האחרונה. ולא הייתי להסתכל על זה. אני חייב להגיד, זה היה לי כאילו איזה רגע
1: זה,
2: של...
1: זה, לך, זה הפתיע אותך שהשיר הזה הצליח כל
2: לא,
1: כך?
2: לא, זה לא, לא, זה, לא, את האמת כן. הפתיע
1: כאילו
2: אותי
1: שהשיר הזה... ש... זה וואו, לא, זה
2: כאילו
1: בקולות,
2: היה בקולות. משהו שנעשה על הדרך, ואמרתי מגניב. אני גם פרגן למי שכתב איזה איתו, וזה מגניב, זה כאילו אחלה שאני עושה את זה.
0: אתה אומר בסוף יזכרו אותי על שיר חתונה, זה מה
2: ש... היה לי איזה פחד, אמרתי, רגע, זה מה שאני יהיה ממני, זמר החתונות שלה. אבל בסדר, אבל זה מחמיא, כאילו, כן. זה מחמיא. גם שיר למעלות היה כזה, אני בסדר, אני לא נגד.
0: אחי, בסדר,
2: גם
0: שבוע טוב, רוצה את שבוע טוב, תביא אח שלי התחתן שבוע טוב, נחליף לחצי שנה.
2: אח שלי מתחתן, יש על החוף חתונה. זר של כוכבים יניחו על הראש שלה אח שלי מתחתן אני לא צריך הזמנה לוקח

0: איתך, מחזיק לך את היד, חזק חזק, עד החופה.
1: מוש בן ארי, אברהם טל, אח שלי מתחתן. אח שלי כמעט התחתן.
0: כמעט.
1: אח שלי כמעט התחתן.
2: יפה, זה יושב. אח שלי כמעט התחתן.
1: אני אומרת, אולי ככה למופע המשותף, זה יהיה ככה ביצוע כזה.
2: אותנטי.
1: אז היה לכם איזה קטע שדיברתי ביניכם, על ככה את שבוע טוב, וזה סחר חליפין על שירים, ומעניין אותי איזה שיר, כאילו כל אחד מקנה בשני שהוא עשה. כאילו, יש קינה, לא קינה, קינה טובה כזה, כאילו.
0: אני פעם ששמעתי את גלגל, התעצבנתי. אז אני הייתי אמור לכתוב את זה, זה לא כאילו, אברהם כאילו עקף אותי ועשה לי כזה חיתוך.
1: עכשיו אתה תגיד שיר על המנות, וזה לא, לא לי כתבתי, סתם.
2: וואי, למוש יש מלא שירים שאני אוהב.
1: אבל מקנה, מקנה, מקנה.
2: האמת, הוא לא מה...
1: שזה בסדר.
2: הוא דווקא אולי תופתעי, אבל הדואט עם דינדי נביב. ועוד יום זה כאילו, מבחינתי אני שומע את זה, זה כמו לשמוע את פיטר גבריאל וקייט בוש. זה באותה רמה מרגש אותי השיר הזה, כל פעם שאני שומע אותו. ואני שם אותו, אמיתי, אני שם אותו לעצמי הרבה פעמים לבד, שזה לא קורה הרבה בין האמנים.
0: בוא נאמן ונערך אותה מופע הזה.
2: אי אפשר, אי אפשר, זה שירת גברים, את הרבה נחמה.
1: טוב, אז דיברת, גם הזכרת קודם את שבוע טוב.
2: כן.
1: עכשיו, אני בכלל אשכח את זה, שהוצאת את השיר, את שבוע טוב, זה היה כזה, בתחילת הקורונה, זה היה זה, נכון? זה היה ממש בהתחלה שכולם, זה היה סגר.
2: זה שכולם אמרו לי לא להוציא.
1: כן, אברהם טל מוציא שיר, שיהיה לה, וכולם, ואנשים מתים, וקורונה. כאילו, חשבתי שקורונה זה הכי גרוע שיכול לקרות לנו, כן?
2: נכון.
1: אבל זה היה ממש באפריל, ממש בהתחלה, בסגרים הארדקור, הארדקור, הארדקור.
2: כולם אמרו לי, אל תוציא את השיר הזה עכשיו, למה אין הופעות? עכשיו, איך זה עובד? אתה מוציא שיר שהוא להיט, בעיקר בערמות, זה אמור להרים את ההופעות.
1: בשביל ההופעות,
2: בדיוק. אז אל תוציא, אל תוציא, אל תוציא, ואני אוהב לעשות, אני שכולם אומרים לי לא, אז נדלקת לי הנורה, כן. מבינה? ופה זה יצא לי טוב.
1: וואו, יצא, זה נהיה כאילו מנון של חיילים, זה נהיה טירוף, כן.
2: כן, כן, כן. השיר הזה הביא מלא שמחה. אני, זה קצת דומה לאח שלי מתחתן מהזווית של מוש, שזה כאילו על הוואן, לא משהו שהוא בא עליי בהכי טבעי.
1: כן.
2: ואפילו לא חשבתי לשיר אותו בהתחלת השיר הזה. שיצאתי מהאולפן בלילה, אמרתי, מישהו אחר ישיר אותו, אני לא ישיר אותו.
1: ולא, ואז אני אוציא אותו בתחילת הקורונה.
2: ואז לאט לאט אני רואה שהוא עושה שמחה, והיום, אני אומר את זה הרבה פעמים, השירים כבר לא משנים, השירים הם אמצעי. השירים הם אמצעי לאווירה, הם אמצעי לאנרגיה, שבהופעה כולם שרים, כל הילדים קופצים. זה לא משנה, זה האנרגיה של השיר. בגלל זה אפשר לעשות השיר גם 20-30 שנה, אתה נהנה ממנו, כי זה האנרגיה שקורית באותו רגע.
1: לחלוטין. שבוע טוב.
2: שרבול רטוב.
1: שיהיה לנו סוף שבוע טוב, כי אנחנו ברביעי.
2: נכון. שזה גם קורה.

0: וואו,
1: שמח
0: באולפן. אנחנו יוצאים לכמה עוד צרצרות, למקבץ קצר, וחוזרים, אז את איכו שום קום.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
4: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים
5: מזו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: מוזיקה זה גלגלת
7: גלגליים, דלית רצ'סטר.
0: טוב, היה קצר, היה קצר המקבץ. אנחנו בשידור. חברים, כן, יש כאן הרבה אנשים, יש פה להקה, להקה. סלחתי, סלחתי. אברהם טל, מוש בנרי, במופע משותף.
8: אנחנו בשידור.
0: כן, אנחנו בשידור, במופע משותף. אגב, הוא קורא ביוני, אני יכולת לדבר עליו גם, כי זה כאילו יותר ממופע, הבנתי שזה ממש פסטיבל כאילו, שלם. בין ה-25 ביוני ו-27. זה בקו רקיע, שזה מקום מהמם. משבוע טוב, אני רוצה לעבור ממש פנייה חדה, חדה, חדה לשיר למעלות. שזה בעצם, זה היה בסגרת להקת שבע, זה היה עדיין, נכון? זה היה שהייתם עדיין בלהקת שבע. וזה היה, כמובן, מתוך תהילים, וזה היה ממש מאוד, אם אני לא טועה, כאילו, לא יודע, הייתי ממש קטנה, לא נולדתי אז בכלל. לא, נולדתי, אבל זה היה די חדשני לעשות שיר שהוא כאילו מן המקורות. זה לא כמו היום, זה מאוד מאוד
9: נפוץ. זה עורר המון המון תגובות.
0: כן.
9: אחת מהם, בלהקת שבע, הייתה לנו גם זמרת.
0: כן.
9: אז היה איזה רגע מחלוקת לגבי זה, שיש לנו זמרת ופחות פחות נכון וכאלה. ברור שעשינו זה, וברור שהוא זכה אחרי זה כמה עשורים, כי השיר שלה. זה, אבל כן, כן, זה קרה בשבע, וזה היה כיף, זה היה כיף, כי הוא נולד בעצם מדורות כזה, הוא לא באמת...
0: שיר למעלות?
9: שיר למעלות, כאילו, אני שמעתי אותו, שמישהו, איזה דוס הלחין אותו.
8: יוסף קרדונה.
9: ושמעתי זה איפשהו, ולקחתי זה לפרשנות שלי, וניגנתי זה שנים כזה, כממש לא, בבמה לא...
0: ככה בקומזית, בפן, שיר למעלות, כאילו, שיר,
9: כאילו כבר, זה היה, כן, זה היה כזה הכי בווייב, לא, ויום אחד אמרתי, טוב, אני אעשה זה על הבמה, ו... קלטנו איזה דקה אחרי זה, הבנו שכל הקהל בטירוף, וקלטנו איזה, וזה הצעה ביומם ולילה.
0: זה כאילו גם בתקופה ש... אם אני לא טועה, כאילו, המוזיקה שאז עשיתם, שוטי הנבואה, לשעקת שבע, היא פחות נגיד נוגנה ברדיו, אם אני לא טועה, נכון? היא פחות פורגנה כמו שהייתה פופולרית בחוץ.
8: קראתי איזה כתבה...
0: אפשר עכשיו לדבר, זה היה לפני מלא זמן. כן. אני לא הייתי פה, גם מה אכפת לי.
8: לא, אז קראתי כתבה כן. של מי שהיה אז מפקד גלגלץ אז.
0: מנהל אלדד קובלנץ.
8: נכון, כן. ואז הוא אמר שאחד הפספוסים שלו היה שוטי הנבואה. ובאמת, אני חושב, הסינגל השישי שהוצאנו, שהוא היה אין אני, שהוא בסוף נכנס...
0: הוא נכנס מכל... זה אלבום שיש בו...
8: הוצאנו מלא, הוצאנו...
0: לא, זה אלבום שיש בו כאילו כמות להיטים לא נורמלית, הרי זה...
8: פה ביפו, מה קרה לך, משתוללים בכפר, כל הילדים קופצים. הוצאנו מלא שירים, אבל שמי, אני מבסוט מהתהליך שזה עבר, כי זה עבר התבשלות בשטח.
9: כי זה באמת היה חריש, כאילו, חייבים להבין, באותה תקופה אומנים היו עוברים דרך ארוכה מאוד להיכלים. ואני כן. חושב שגם אנחנו וגם השוטים, כאילו חרשנו את הארץ במקומות דאז מאוד מאוד גדולים, היינו מופיעים פסטיבלים של 15 אלף איש ומופיעים
0: בבום במלה, רק בבום במלה וכל אלה היה זה 40 אלף איש.
9: אבל הבום במלה, מה מזה? זה כמעט עשור אחרי השנטיפי.
8: הבומבמלה
0: זה לכם 99, לא עד הסוף.
9: גם אני גאה לחסוד, בומבמלה לא השוטים ולא
0: שבע הופיעו.
9: לא, כי זה הפסטיבל שלא היה באומנים.
0: זה כמו לגלות שוודסטוק לא היה בוודסטוק.
8: בומבמלה הייתה כבר אווירה שזה כבר היה ממוסחר מדי.
9: לי היה קטע עם רועי הבעלים שלה, אז בומבמלה שהוא התקשר אליו ואמרו לי, מוש, אני רוצה הופעה שלך, ואמרת לו, כן, אבל דבר עם הנהל ששבע. אמרו לי, לא, אני רוצה הופעה שלך, ואמרתי, אין הופעה שלי. ואז הוא אמר לי, תכתוב, אני רוצה הופעה שאתה תבוא, ואז כתבתי ג'ייז וואן, ובטח שעבו, ואת כל הדברים שאחרי זה קרו בעד אליי. אז הייתי האומן היחידי שהופיע בבוממלה, אבל לא היה שום קטע בבוממלה להופעות גדולות. זה היה רק אומנים כאלה של מוזיקה די-ג'י וכאלה, אבל זה לא היה זה. השנטיפי, שם זה קרה. השנטיפי זה היה. השנטיפי,
0: שם השוטים, ואנחנו נולדנו.
8: יער מגידו, כל מיני בצפון?
9: כן, בקרקור, צומת קרקור היה הראשון, ואחרי זה בגבעת נילי.
8: ואנחנו היינו מנותקים מהרדיו לגמרי. אני זוכר שיום אחד אמרו לנו, שיר נכנס למצעד, שיר נכנס לפלייליס, זה היה בשבילנו כאילו חדשות בעולם אחר. זה לא כמו היום, אתה יודע, נכנס. זה לא עניין אותנו, היינו כל כך בדרכים.
0: אם עכשיו כל השירים שלכם היו יוצאים, היום, בעידן הטיק טוק, אתם הייתם, איך זה היה נראה לדעתכם?
9: היינו עושים, היינו עושים... אני חייב להגיד שאני לא רוצה, כאילו, זה נראה לי עולם אחר, אנחנו, כאילו, אני אשמח שתגיד, אבל אני נראה לי, אנחנו כאלה שונים, אנחנו באמת כאילו, היה לנו צירים ארוכים של חבלי לידה.
0: וגם שירים ארוכים.
9: עברנו כאילו כל כך הרבה מסעות בשביל לאסוף, את יודעת, את הקהל הזה, את הקהל שהולך איתנו עד היום.
8: וגם אנחנו, ברמה האישית, איך אתה מתפתח כאמן, שאתה מצליח לאט, שאתה מצליח בתוך להקה, ואז רק לבד, זה סיפור אחר מישר בגיל 20 להיחשף.
0: וואו, זה בכלל, כן.
9: הייתה המון המון רומנטיקה.
0: אגב, את שיר למעלות, אתה, זה כאילו מסגרת שבע, אבל כבר הייתה חקר, כבר הייתה חקר רוצה
9: לו, אז... עד אליי ממש נולד אחרי האלבום הזה, אני חושב, עשינו אלבום לייף באוסטרליה, של פסטיבלים מאוד מאוד גדולים, שקריסו אותי, זה היה פסטיבלים של 100,000 איש, והופענו 21 הופעות ב-24 יום, וסיפרתי זה אתמול לאברהם, אני חושב שכאילו חזרתי משם, אמרתי, טוב, אני לא רוצה את מוזיקאי יותר. באמת.
0: אני פותח חוף באלת.
9: זה טורים קשים מאוד, ושחזרתי, יוסי פיין היה אצלי, הוא בא להתארח אצלי בשבת, וישבנו אצלי בבית באמירים, והוא, שמעתי לו שירים שאני בחיים, כאילו הייתי כותב המון, האחוז מזה היה נכנס ללהקה, כי זה לא התאים לאותה תקופה ללהקת
0: כמו
9: שבע.
0: כמו למשל, איזה שיר?
9: בטח שעבו, שהוא מאוד מאוד אישי ורומנטי. ללהקת שבע דיברה רק על, על נושאים גרנדיוזיים. האישי לא התאים בלהקת שבע, ואני חושב ששמעתי זה ליוסי, הוא אומר לי, מה, אתה גנוב? אתה חייב להוציא את זה. ואז הלכתי להוציא את הדרך.
0: אז השמעת לו את...
9: את כל האלבום, ג'ייז וואן, את כל ה... עד אליי. בטח שעבו, לא נשמע.
0: תכף גם נשמע את ג'ייז וואן כמובן. אבל קודם, שיר למעלות, כי חיה. מה זאת אומרת?

0: שיר למעלות. עשיתי וואו אחרי שיר למעלות.
1: מרגש.
0: כן, האמת שזה מרגש מאוד.
1: מאוד מרגש. כיף לשיר את זה.
0: שניכם בעצם הייתם בלהקות סופר מצליחות, ממש, ויצאתם קריירת סולו, סופר מצליחה עוד יותר אפילו, כאילו, בעצם זה מאוד נדיר בארץ, אני חושבת.
1: נדיר.
0: אני לא חושבת על הרבה דוגמאות כאלה של לצאת מלהקה, מרכב מצליח, פתאום לצאת לקריירת סולו.
1: אני זוכר ברעיונות שהיו לי אז, כאילו זה מה שאמרו לי השדרנים, אתה יודע שמי שיוצא...
0: מי אמר לך את זה?
1: שי להם, בלי שמות.
0: כן.
1: לא, אבל הוא הכי חמוד, הוא גם בא אליי אחרי שנים, אמרתי לו, אתה זוכר אז שאמרת?
0: אני בדיוק הסתכלתי, נזכרתי כמה להיטים יש בכלל, באלבום, בכלל הראשון של שוטה הנבואה, זה מטורף, זה כאילו ילדים קופצים, אח של סלים, שזה כאילו, זה שירים שהם עד היום...
1: ושירים שלא היו סינגלים. כל גלגל לדוגמה, בחיים לא היה סינגל.
0: כי מי אם יוציא סינגל של 7 דקות, אבל הנה, זה השיר שכאילו הוא כל כך אהוב.
2: אני חושב שאוב השירים של התקופה היא, ג'אל לא היה בחיים בגלגלת.
0: נכון.
2: ג'אל לא כאילו...
0: ג'אל גם לא היה, אבל ג'אל... אני חושב שהוא לא שלחנו אותו. אני חושב שהוא לא יצא כסינגל, אבל ג'אל באמת... אנחנו, אמרתי, אנחנו נבצע, אתם תבצעו אותו. ותכף נגיע אליו, כי ג'אי זואן זה באמת, יש את הביצוע המוכר והאהוב ביותר, ביצוע מההופעה החיה, שוטה הנבואה, מוש בן ארי, יחד עם מוקי, נכון? כזה יש שם איזה.
1: כן.
0: זה ביצוע...
1: ושיער, ושיער.
0: כן. זה ביצוע שאני בחיים אשכח אותו, כי זה גם להיט במסיבות, יש קטע בשיר שהוא מתחיל שקט, שקט, שקט, ואז מתחיל, ואני הייתי מנגנת אז מסיבות חיילים כל הזמן, וזה היה רגע... שהמסיבה הייתה מתפוצצת בקטע טוב.
1: כן.
0: בקטע של מוזיקה, כן, חשוב לציין. בטח בימינו. אז באמת ששניכם עברתם מקריירת להקה לקריירת סולו, זה בטח מאוד מפחיד, כאילו, ההזיה. אתם זוכרים את זה?
2: מה זה זוכרים? זה חרות. זה לא לזכור.
0: היה לך את הגב של יוסי פיין, שתמיד, כאילו, שזה בכלל.
2: כן, היה יוסי, אני חייב להגיד שהיו באמת סביבי, היוסי היה... שלומי ברכה מאוד מאוד תמך וקלח לקנות איתי את הטייפ הקלטות הראשון, כאילו הם דאגו שאני אעשה את זה, ואני כאילו כן יעיז. יובל בן היה לידי תמיד ופרגן מאוד, אז כאילו היו לי את התמיכה.
0: וואלה, יש פה סקופים, כאילו, שלמשינה יש חלק בקטע סולו.
2: כן, כן, כן, כן, היינו המון המון ביחד, אני ויובל, הוא היה אפילו גר תקופה איתנו שם. אני חושב שבסוף, זה, אני מאוד מאוד מאוד אהבתי להיות בלהקה, כי אני מאוד מאוד אוהב לנגן. מאוד מאוד אוהב לנגן. יש משהו בלנגן שאתה לייבק, אתה מאחורה, אתה לא באמת מחויב, אתה יכול גם אפילו להסתובב ולעשן לדיק סיגריה, כאילו, תוך כדי זה בסדר, או אז היה בסדר עם זה. היום כאילו, אתה רק
1: היום
2: פרונט.
1: היום אתה לא יכול לשיר אחר כך.
2: כן. אז זה כאילו, היה משהו בלהקה מאוד מאוד משחרר, ומאוד מאוד לייבק, ומאוד מאוד בטוח. ופשוט שאתה יוצא החוץ, אני אראה לי, זה הקרייסס הכי גדול, שאתה לבד, עכשיו מה עושים? אני מקבל החלטות לבד, אני מחליט כאילו, אם אני עושה זה או לא עושה זה, אין לי מי לריב, אין לי מי לבטח.
0: מתי הגיע הרגע של הקפה שהבנת שזהו? זה מוש בן ארי.
2: היה הרגע של הקפה, ההופעה הראשונה שהייתה של עד אליי, זה היה בשנטיפי, היה מופע של 7. בבמה המרכזית ביום שישי, והבעלים של השנטיפי דאז, יאיר, השותף, שאלתי, מתי אתה רוצה להופיע עם עד אליי? אמרתי לו, לא, רק לא בפריים טיים, בשעה 3 בלילה, בבמה הצדדית, הקטנה, לא מול 15,000 איש. ואמרתי לחבר'ה, אמרתי, אסי היה איתי, ותום, אמרתי, מה תדאגו, אנחנו הולכים להציג את האלבום, הקהל שלי לא יבוא ב3 בלילה, והכל יהיה בסדר. הגענו לבמה וכולם היו ב3 בלילה, 15,000 איש, שבאו להגיד לי, אל תעשה את זה.
0: מה זאת אומרת אל תעשה את
2: זה? אל תפרק את הלהקה. אמיתי.
0: אשכרה?
2: התגובות, הפרצופים שקיבלתי, אחרי זה שפנו אליי ואמרו לי, יפה, שירים טובים, אבל אל תפרק את 7, כי זה קריטי. ואחרי זה קיבלתי מכתבים, שלחסיתי את זה, ואתה לא תתבייש לך, ודורות יכעסו עליך.
1: זה קשה, אתה לוקח לקהל משהו שהם אוהבים.
2: אבל ואז כאילו 15 איש בקהל, גם לי וניהיה לי גם לך,
1: התחלנו מההתחלה לגרד.
0: זה התחיל, זה ככה התחיל באמת.
2: לגמרי.
1: לחזור אחורה מאפס.
0: אבל השירים, בלום הראשון אמנם באמת זה לא היה להיטים כמו באלבום השני והשלישי, שזה טירוף.
2: כן, לא, לא, גם בעד אלה, אני חייב להגיד.
0: כן, היו שם להיטים, אבל כן.
2: עד אלה שהקלטתי אותו, בעד היה את השוטים שהקליטו, ועמית קרמלי, שחבר מלהקת השוטים וגם הפיק אותם, ואז נראה לי, נכון?
1: כן, עמית הפיק את השוטים, את שני האלבומים, והפיק למוש את האלבום במקביל.
2: הוא הפיק לי, וכאילו חיינו ביחד בעצם. אני והשוטים חיינו ביחד, בנוגה, הם היו בבניין ממול, וזה כאילו כל הזמן היינו ביחד, שהייתי גומר להקליט, הייתי הולך אליהם לסלון, נגן, ובג'אז וואן, כאילו אנחנו מנגנים בג'אז וואן בהקלטה, ואני ועמיד, אני אומר לו, אחי, חסר לי משהו. הוא אומר לי, בנו ברור, שותים, בוא נקרא לכולם, הורדנו אותם מהבלוג, ממש אמיתי. והם נכנסו, ונכנסו לאולפן, וצרחנו את החיים. כאילו היה שם המג'יק שבאמת קורה. אני כאילו, זה חושב שסתכלתי עליהם, והסתכלנו אחד השני, ואמרנו, וואי, איך זכינו. איך זכינו לגן את זה ביחד. וזה כאילו, זה רגעים שהם הם, כאילו, זה זמן אחר. לא יודע איך להסביר, זה היה יותר מתח ויותר רומנטיקה באוויר, ולצאת
0: לקרוא הצולו. ושכר הדירה היה בדולרים.
2: זה כאילו היציאה של הקריירה הצולו שלי, זה היה איתכם, אתם הייתם לידי, אתם מבינים? זה כאילו, לי זה היה יחסית קל, היה לי את השוטים, היה לי את עמית איתי, היה לי מלא חברים טובים.
1: יותר קל בדרך לאחר כך, מבחינתי, זה שבלהקה יש לך את כל האנרגיה הפנימית שאתה צריך להתנהל איתה, והאנרגיה החיצונית. שזה כאב ראש, ואחרי זה שאתה בעצם on your own, אז הרבה אחריות יש עליך, אבל אתה יכול להתפנות, להרגיש באינטואיציה שלך מה לעשות ומה לא לעשות.
0: אז מה נשמע עכשיו? מה אתם אומרים?
1: מה נשמע?
0: מה נשמע עכשיו? אני אתן לי כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה... וואו, אני כולי מוצפת בנוסטלגיה.
1: אז בוא נעשה שיר מפעם.
0: איזה מפעם? איזה שיר?
2: גרגו.
1: אין אני.
0: אופה. שהוא חזר גם להיות כזה, שלהיט בטיקטוק עכשיו.
1: כן, כן.
2: לא, עכשיו אין.
1: הוא היה גם תקופה קצת במלחמה, פגשתי אותו בהרבה סיטואציות עצובות לצערי, וכל מיני לוויות והזכרות.
0: אין אני?
1: אין אני. שתקשיבי למילים, אז תשימי לב פתאום, כן, איזה כיף יהיה בסוף ימה, איזה... פתאום השיר קיבל תפנית עצובה, ואנחנו עכשיו משימה להחזיר את השמחה לכל השירים.
0: בדוק.

0: הפתיע אותך, אמיר, הפתיע אותך, אמיר. זה נתנו לקהל לשיר באוטו, אין, אני, אין, אני.
1: אני סגרו לי את המיקרופון, אני שרתי.
0: את שרת.
1: כן, איזה חליל צעד.
0: ראית מה זה?
1: איזה חילול היה פה.
0: אני שר וזה וזה, אבל כשאני נגן על חליל או שאני מתופף, אני מקבל על זה מחמאה, מבחינתי זה יותר גבוה מהכל.
1: מה זה? זה איזה רוק, זה מת הכי רוק אנרול שיש. טוב, תשמעו, אין לנו הרבה זמן, אני צריך גם מספיק את הדובדבן שבדובדבן שבדובדבן. אז המופע המשותף, מוש בן ארי, אברהם טל, בקו רקיע 25 ו-27 ביוני. זה שני תאריכים. הבנתי שזה הולך להיות פסטיבל כזה שלם.
0: הולך להיות מלא מסביב, ומוזיקה, ואוכל, וחגיגה שלמה
1: שאנשים... גם אוכל ששנתי מאלה, גם אוכל ששנתי. לא, יוסטו ביצ'ה.
0: אנחנו בדיוק בדיונים עם השף, מה זה יהיה.
2: והכי חשוב, זה 100 שירים. כאילו עכשיו צריכים להחליט
1: וואו, יש מלא להיטים,
2: יותר ממאה
1: רק פה שמענו באמת המון להיטים וואו, כמה להיטים הולכים להיות וכמה איזה כיף הולך להיות אז נגיד רק תודה רבה ללהקה שלכם לכל החבר'ה שגענו בה רוצים להציג אותם? שאני אציג אותם?
2: אתה רוצה
0: להציג אותם? או שזה יתקיל אותך? אז יש לנו פה את תומר בן ארי את אסי אילון את אייל ניסנבוים עופר אשד, אלון רדאי גלדן, יוני אמבר
1: אברהם טל, מוש בן ארי
2: דליטג'וס
0: גרגו,
1: סטפני
0: ג'י זואן יאללה, תן לנו את זה
2: הופה
1: נתראה בפארק

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד דחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מקור פקיסטני רשמי מאשר, איראן וארצות הברית קרובות להגיע להסכם לסיום המלחמה. כך דווח ברויטרס. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי הם שוקלים את הצעת השלום בת 14 הנקודות של וושינגטון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
10: על פי מקורות אמריקנים רשמיים לרשת החדשות אקסיוס, במסגרת ההסכם המסתמן, ארצות הברית ואיראן יקבעו מועד לשיחות בנושא הגרעין כתנאי לסיום המלחמה, זאת לאחר שבטהרן דרשו לדחות את השיחות סביב הגרעין למועד מאוחר יותר. ארצות הברית התחייב

0: להסיר את המגבלות הכלכליות על איראן, ושני הצדדים יסירו את המצור שלהם על מיתר הורמוז. נכון לשעה זו, שתי המדינות עדיין לא הגיעו להסכמות מוצקות. ארצות הברית מצפה מאיראן להחזיר לתשובה סופית ב-48 השעות הקרובות.
1: וחבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
2: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את הבקיעים בתוך המשטר באיראן, כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
1: משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, עדותו הסתיימה לפני זמן קצר, כשעתיים וחצי מוקדם יותר מהשעה הקבועה. הנימוק לבקשה לא נמסר. לפני כן התקיים דיון בדלתיים סגורות למספר שעות. כתבתנו לעניינים משפט מאיה נדן מוסיפה שהתביעה לא הספיקה לסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000 כפי שקיפתה, וזאת צפויה להימשך גם ביום שני. צהל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר פרסם דובר צהל כי שני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. יושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה ואמרה ביומן הצהריים הם לא עמדו בלחץ.
3: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים. אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי. ולא עוזבים כשקשה.
1: האנטישמיות בארצות הברית. שנת 2025 רשמה את מספר התקריות הנמוך ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עם ממוצע של כ-17 ביום, כך על פי דוח שמפרסם את הליגה נגד השמצה. למרות הירידה במספר התקריות, נרשמה עלייה חדה של 40% בתקיפות עם נשק קטלני. עוד צוין כי זו השנה הראשונה שנרצחו יהודים במתקפות אנטישמיות מאז 2022. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי, קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים.

מי מכוון את התנועה? שואלים חברי שוטי הנבואה. אז אני לא יודע מי, אני יודע מי מספר לכם על התנועה. אנחנו גלגלץ. לא רק אנחנו. אנחנו עושים את זה מספיק שנים שתהיו איתנו. שלום שלום. אהלן, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של האלפיים, עם יופי של מוזיקה שערכה עבורנו דנה יצחק, איתי באולפן, נועה ברון על ההפקה יחד עם שר, אלון סמיד הטכנאי שלנו. אני רני לקין, שאו לכם רגוע, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך בבקשה. אנחנו עם עין פקוחה על מה שקורה בכבישים, כרגע לא יותר מדי, מה שכן, אנחנו נהיה עם יופי של מוזיקה, יופי של מוזיקה מהאלפיים, ולא יודע אם יצא לכם לשמוע גלגלייב ממש לפנינו. אצל רצ'סטר היה גם את מוש בן ארי וגם את אברהם טל. לא סתם הם ביחד, הם גם התארחו עם שיר חדש ויש להם מופע משותף ואלבום חדש ביחד. זה קורה בהווה. אנחנו, אבל בשנות האלפיים. אז אנחנו נשמע, שמענו את החברים של אברהם שוטי הנבואה, תכף נמשיך עם מוש, ונהיה בכלל במחצית הראשונה של התוכנית שלנו עם איזה אווירת פסטיבל כזה, אולי בומבה מלה. יצא לכם להיות בבומבה מלה בשנות האלפיים? אז יהיה לנו אווירה, תהיה לנו אווירה כזו, ברוח הפסטיבלים, האם אתם שייכים לדור הזה? כן או לא, עדכנו אותנו, בכל מקרה. יהיה לנו כיף. לא צריך לגדל רסטות בשביל להיות איתנו. בין אם אתם יכולים ובין אם לא, כמוני. תודה שאתם איתנו, עשורים, אלפיים, גלגלץ.

התקווה 6, אתם קולטים שהשיר הזה אוטוטו בן 20, ובעצם ככה למדנו להכיר את התקווה 6. וואו, איך הזמן טס כשנהנים, כמעט כמו עשורים 80. אנחנו בעשורים 2000 באווירת הפסטיבלים, הזכרתי את בומבומלה, אז תמר אומרת היא הייתה זאת שהולכת לשנטיפי. תכלס בומבומלה פסח, שנטיפי שבועות, אנחנו בתוך ספירת העומר, אז נראה לי אנחנו בדיוק בזמן, שבין הזמנים האלה, תמר, אילנה שמעה את שוטי הנבואה, אומרת זה גדול לפתוח איתם. תכלס כל תוכנית אפשר לפתוח עם שוטי הנבואה, ובטח עם ידיעה שעכשיו אני קולט שלא שמעתי אותו כל כך הרבה זמן. אולי זה רק אני? לא יודע. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה איתכם, אבל לפני זה עוד קצת מהאווירה הזו. אני לא ציפיתי. אנחנו פה כל יום בשתיים, בטח שמצפים לזה.

רק לזה אני חיכיתי. עשורים בכלל, ועשורים 2000 גם, סבבה. 2018. אנחנו, גלגלת עשורים, אבל בהווה בודקים מה קורה בכבישים. שום דבר כרגע, זאת אומרת, יש תנועה, זה לא שאתם לבד בכביש. אז שימו לב למה שקורה מסביב, תהיו אדיבים, תהיו חייכניים. תהיו בני אנוש, זה מה שאנחנו רוצים שכולנו נהיה. כיף שאתם איתנו חברים. בני בחדרה, נוסע עכשיו בדרך לעבודה בתל אביב, אז יש לך דרך כלילה יחסית, בני, יחסית לשעה, בטח לא כמו אם היית רוצה בשבע או בוקר, נסיעה טובה, כיף שאתה איתנו, וגם בנצי. ואדם, אמנם עכשיו בקו אוטובוס, הוא נוהג מנתניה לתל אביב, בקו 600, אבל הוא כבר חושב על מחר. מה יש מחר? מבחינתו עשורים עשרה סביר, אבל יש לו יותר טוב, יש לו חופשת בטן, גב וכפריסין, הופה. לא לשכוח להביא קצת שוקולדים. בסדר, אדם, נסיעות טובות גם באוטובוס וגם בטיסה. ומיכה מחכה בקונקשן בבוסטון, טס למקסיקו, הופה, מה יש לך לעשות שם? המודיען עוד לא התחיל. והוא שואל, הוא מבין עכשיו בקונקשן, כששם זה שבע או בוקר בבוסטון, מה ארז, הוא שואל את עצמו, מה ארז עושה באריזונה, ער בארבע או בוקר. מיכה, הוא מטפס על הרים, זה האיש, מה לעשות? ולירז אומרת שהיא מרגישה שוב בת 16 בבום במלה, ואומרת שהיא לא ברור לך אימא שלה הסכימה לה ללכת לזה. יש לך אימא קולית מסתעברה, לירז, איזה יופי. ותמר מתקנת אותי שטיפי לא היה בשבועות, היה בסוכות. וואלה, אוקיי, זכרתי אחרת, סורי, בסדר. אז שבועות יותר קרוב מסוכות, בסדר. העיקר שאנחנו באווירת הכיפיות, לא? השיר הבא, טוב, את שוטי הנבואה פתחנו איתם את התוכנית, אנחנו מביאים אותם שוב ככה בשביל האווירה, אבל הפעם הם לא לבד, אלא הם איזבו. ואם עד עכשיו לא אמרתם לבוסים בעבודה, סליחה בוס, טעות, עכשיו תודיעו להם. בסדר? בסדר?

0: מרסדס בנד
1: מביאים לנו את הפאנק.
0: השיר הבא אמנם 2000 אבל מתבסס קצת על ה-70s בישראל. כמובן שהדג נחש פה מתבססים על הסיפור של גבי ודבי מהטלוויזיה הלימודית. דוקטור הפבק, חצי אפוי, אתם ידעתם את זה? אני הבנתי את זה רק בגיל מאוחר יותר. ובלי קשר, מזל טוב גדול לשענן סטריט, יום הולדת היום, 55, לא צחוק. צוציק.

0: אני חזרתי.
1: כנראה שהם לא שמעו את הלו. איזה שיר גאוני, איזה אווירה כיפית. הסורים של האלפיים. אמנם סיימנו את הרצף של השירי אווירת הפסטיבלים. אגב, תהיתי קודם, או תהינו, תמר ואני, אם שנטיפי היה בסוכות או שבועות, אז בן צומר, זה לא משנה, כולם בשנטי, לא זוכרים איזה חג זה היה. תכלס. וגלי עושה את הדרך מירושלים לנס ציונה, וכיף לה במיוחד גם עם השבוע עמוס. כיף שאת איתנו, גלי. ואוריה מבקש להזכיר שאיזה בו ושוטה הנבואה זה חלק מהתוכנית של מפגשיר. ברור, לא חשבתי שאני צריך להזכיר את זה, כי זה נראה לי פרט מידע שאולי קודם מדהים, אבל תכלס עברו איזה 20 שנה מאז, אז נכון, היו שם גם את האיש ההוא של יהודית רביץ ו... אהובה עוזרי, גם גידיגו ורונה קיינן נפגשו שם, והיו עוד הרבה, כמובן. ולילך אומרת שעשינו לאווירה של יום חמישי, כשהיום יום רביעי, לילך לא לשכוח מחר כן ללכת לעבודה. בסדר? וינבר אומרת, זה הרצף שירים הכי טוב שהיה מאז שנות האלפיים, בכלל בכלל או בתוכנית? מקווה שלא בכלל בכלל, כי נראה לי שהיו לנו מספיק רצפים לא רק בתוכנית. אבל תענו גדול לנבר להשמיע לך את הרצפים האלה. 2.35 גלגלץ בהווה ולא בשנות האלפיים, כביש החוף עמוס מחוף השרון לנתניה, עמוס באיילון, לדרום רוקח ללגוארדיה, לצפון חולון עד השלום, וגאה מורשה עד בר אילן, עשו לכם בנחת בכל דרך. תכף נמשיך עם הפרטייה הקטנה שלנו פה בשנות האלפיים, אמנם לא באווירת פסטיבלים, ואפילו קצת נעבור לבינלאומי, ובכל זאת, תגידו לבוס, סליחה. גלגלץ.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
3: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
4: פתוח!
5: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים.

ריאנה, לא פריירית גם ב-2000. רוד בוי, can you get it up? הלו, רבע לשלוש, גלגלץ. עשורים של ה-2000 בהווה, אם אתם בדרך. כביש החוף, חוף השרון לנתניה. איילון צפון, חולון עד השלום. איילון דרום, רוקח לגוארדיה, גאה, מורשה עד בר אילן, זה מה שאנחנו רואים, יודעים. סבלנות, ריקה, היא עכשיו בדרך לתצוגת אופנה של חברות קהילה תומכת לקשישים, וכל ההכנסות זה תרומות קודש, איזה יופי המחווה הזו, נסיעה טובה, אז היא נהנת גם מהמחווה וגם מהמוזיקה בגלגלת, ריקה, אליפות. יצאת לזמן בדרך, יצאת לדרך בזמן. אופה, מה קרה לי? אולי אני באווירת השנתי עדיין. עשורים בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. השיר הבא, אומנם בעברית, לא באמת הכי כחול לבן, כי הוא בכל זאת מבוסס על מיליון שירים אחרים שיצאו בשפות אחרות, ועדיין אנחנו זוכרים את הפריצה הגדולה של רוני. שאז כולם חשבו שסופרסטאר זה שם משפחה לגיטימי. בת 16 הייתה. עשורים בגלגלץ.

גורג'וש פרוג'קט. פול דאדלי וולדן הוא הדי-ג'י הזה, הלך לעולמו בגיל צעיר אחרי התמכרויות לסמים ואלכוהול ועוד. אנחנו צריכים לסיים את עשורים לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדנה יצחק שערכה לנו את המסיבונת הזו, תודה גם לצוות, נועה ברון על ההפקה כאן באולפן, עם אלון סמיד הטכנאי, אני רני ליקים, מייל קולומברה תהיה כאן, אני בטוח, אחרי החדשות, ותמשיך איתכם את החגיגה של יום רביעי, יום רביעי. שבוע הבא אני לא אהיה איתכם, אבל אל דאגה, אסורים יהיו גם יהיו, אנחנו שמע בשבוע שאחרי. כיף שאתם איתנו חברים, אורית ומאיה, ואורלי, ונוי. כן, לא רוצים שיגמר, אבל מה לעשות? יש לנו רק שעה אחת ביום. באותה נסיים עם ברי, ואינפקטד. ושוב נגיד לבוס,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: גלגלץ. ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. פרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא.
8: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ברקע ההתקרבות בין איראן וארצות הברית במסע ומתן לסיום המלחמה, הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר, בהנחה שאיראן תיתן מה שסיכמנו, שזו אולי הנחה גדולה מצידנו, נפתח את מיצרי הורמוז לכלל כלי השייט. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי הם שוקלים את הצעת השלום בת 14 הנקודות של וושינגטון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: אם איראן תסכים לתנאים שהצבנו במסגרת שיחות המסע ומתן, מבצע זעם אפי ייגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר. אבל אם לא, נחזור להפציץ אותם בעוצמה החזקה ביותר שהייתה עד כה. כך כתב הנשיא טראמפ ברשומה ברשת טרוץ. מוקדם יותר, מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן וארצות הברית קרובות מאוד להסכם. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי בטהרן עדיין שוקלים את ההצעה, וברשת החדשות אקסיוס פורסם כי לאיראן יש 48 שעות להחזיר תשובה לארצות הברית.
10: וחבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
12: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את המקיעים בתוך המשטר באיראן.

0: כאן כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך המצור. צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענית לכל הדרישות.
1: גורם ישראלי, לא הכרנו את הכוונה לעצור את המבצע בהורמוז, להפך, בימים האחרונים נערכנו להסלמה. עדיין לא ברור מה הוסכם בין איראן לארצות הברית, שעצר את המבצע במיצר. החל ממחר בארבע אחרי הצהריים יוארך זמן ההתכוננות ב-49 יישובים בגליל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: פיקוד העורף ממשיך בתהליך שנועד לאפשר זמן התגוננות ארוך יותר ליישובים ברחבי הארץ, ומודיע כעת על הארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון. רובם יעברו מ-30 ל-45 שניות, כמו כרמיאל, אקו וראש פינה, ושלושה יישובים נוספים יעברו מ-30 ל-60 שניות. המהלך ייכנס לתוקף מחר ב-4 אחרי הצהריים ויעודכן בכל אמצעי ההתראה של פיקוד העורף.
1: משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, עדותו הסתיימה כשעתיים וחצי מוקדם יותר מהשעה הקבועה. הנימוק לבקשה לא נמסר. לפני כן התקיים דיון בדלתיים סגורות למספר שעות. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה שהתביעה לא הספיקה לסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000 כפי שקיבתה, וזו צפויה להימשך גם ביום שני. יושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה, ואומרת ביומן הצהריים, הם לא עמדו בלחץ.
3: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה, וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים. אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג, וקורא לעצמו מנהיג, וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי, ו לא עוזבים כשקשה.
1: ומזג האוויר, עוד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות דרור צוקר והילי פסי.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

המלכה החמה, גלי עטרי, שמש אדומה, פותחת את הצהריים שלנו, צהריים חמים. מזג האוויר הזה מתעתע בנו, אני רואה אנשים ברחוב הולכים עם סוודרים, סובלים, מזיעים, לא מבינים מה קרה לגשם שהיה אתמול, אבל כולנו אסירי תודה, כי אין כמו החום ואין כמו השמש. אתם על גלגלץ, שלום, יש לנו גם מוזיקה מאוד מאוד טובה לשעות האלה. שתרים לנו, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה באולפן, נועה בר-און על ההפקה, אלונה גרבוב על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, תודה לערן אליקים על השירים מהעשור הכי הכי טוב, והנה המשך ישיר למישהי ששואבת מהן השראה מאוד ברורה, סינגל חדש של אוליביה רודריגו, לקראת אלבום חדש שהיא תוציא בקיץ, זה נקרא Drop Dead, וזה כבר להיט ענק חדש של אוליביה.

out, just a girl. אין מגניבה כמו גוון סטפני, כילדה שהייתה מכורה לקליפים ב-MTV, כל פעם שהיא הייתה על המסך אני הייתי נפעמת. כאילו היו כל מיני נשים חזקות ונחמדות, אבל היא הייתה משהו אחר. אתם על גלגלת, השבוע דודו טסה התארח אצל הדר מרקס במדינה בדרך, הוא עשה כל מיני ביצועים מאוד מאוד יפים, וגם את השיר הזה... שהוא אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה הזאת, אם תשאלו אותי, אם תשאלו את כולם. בית ביפו. כל האירוח זמין להזנה חוזרת אצלנו באתר של גלגלץ. יש גם דברים בסושיאל, בקיצור, אירוח של דודו טסה. זה די מדהים. בית ביפו.

אלון עולה ארצ'יק, בא לשכונה, בחור חדש, אתם על גלגלת, 3.22 עכשיו, כמה עדכונים. אז כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, אלון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה, אלון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מלוף שדה ועד מורשה, זהו זה כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים. אנחנו גם זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לדבר איתנו שם. עכשיו קנדריק למר.

0: נלי וקלי, דילמה. נכון שהיום אומרים על הכל, וואו, איזה אייקוני, אבל תקשיבו, באמת אייקוני. עזבו שהשיר הזה להיט, אולי מהגדולים של שנות ה-2000, אבל הקליפ, קלי, שולחת הודעה לנלי בפלאפון שהיא פותחת כזה לרוחב בהודעת אקסל, לפחות זה נראה משהו כמו הודעת אקסל, באמת סצנה שממחישה כמה השתננו מאז ועד היום, ולא עבר כל כך הרבה זמן. אתם על גלגלץ 331 עכשיו, כמה הודעות ומיד חוזרים.
1: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
7: פתוח!
8: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, נשמע עכשיו שיר מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר שאת שיריו וסיפוריו שידרנו פה ביום הזיכרון האחרון בגלץ ובגלגלץ. את המילים לשיר הבא השיר אחריו סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה. נועם, נונו, זה היה הכינוי שלו, היה לוחם בסיירת גבעתי. הוא נפל במאי 2024, והוא היה כותב במחברות שלו, הוא כתב על החיים, בלחימה, על הגעגועים הביתה, על האנשים שהוא אהב, התגעגע אליהם, וגם דמיין את הרגע הזה שבו הכל נגמר, והוא חוזר לחיים רגילים, לחיים הרגילים שלו, לשגרה, ועל החשש לחזור למציאות אחרת פתאום, רגילה, לכאורה. את המילים האלה הוא השאיר אחריו, והלחינה ומבצעת אותן נונו, וזה נקרא לחזור לשגרה.

No tears left to cry, אריאנה גרנדה. כשאומרים להיט פופ מושלם, מתכוונים לזה, ואני כל כך מחכה לאלבום החדש שלה, שהולך לצאת בקיץ, ביולי, ממש ממש עוד מעט. אנחנו נחכה בסבלנות. הנה עוד משהו מאוד מרגש שקורה מחר בהכי טוב בעולם עם עומר גפן. אז אחרי ההצלחה המסחררת של השבוע שעבר עם מצעד שירי להקות הבנים, מחר מגיע תור הבנות. אנחנו לא רוצים שעתיים של ספייס גרלס, סבבה? כאילו גם אני ספייס גרלס גרלי מאוד אוהבת, מאוד מעריכה, מעריצה אפילו, אבל תפתחו את הראש, כן? היו המון המון המון המון להקות בנות. בואו להגיב באינסטגרם ובפייסבוק שלנו, והנה רעיון להרכב אחד שאולי שכחתם מקיום וזה בסדר. אנחנו כאן להזכיר, אלה סוליד הרמוני, הן גם בריטיות, סמכו אחרי ההצלחה של הספייס גרלס. יאללה, הן תוחלת חיים יחסית קצרה, אבל זה חתיכת להיט.

I'll be there for you, סוליד הרמוני, מחר, בהכי טוב בעולם, עם עומר גפן בשעה 5. יהיה כאן מצעד שירי להקות הבנות הטובים ביותר, ואתם מוזמנים עדיין להשפיע, לדרג באינסטגרם ובפייסבוק שלנו. אני לא יכולה לחכות. אוקיי, כביש מספר 65, עמוס ממחלף עירון עד צומת ערה, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מאלוף שדה ועד מורשה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מנשרים ועד סורק. זהו כרגע, אם אתם יודעים משהו נוסף, תעדכנו אותנו 1-800-8918, גם בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו שם, מוזמנים לכתוב לנו אם אתם לא נוהגים. עכשיו מירי מסיקה עם לשם.

רשימת דברים פשוטים שיעשו אותנו שמחים. חנן בן ארי, פאר טאסי, אמא לוואי. אני קיבלתי עכשיו מלא תמונות של הילדה שלי בגן, וזה שימח אותי מאוד, ונראה לי שלהורה זה הדבר הכי משמח שיכול לקרות באמצע היום. גם ככה כולנו, רובנו, אוקיי? רובנו, מוסרים את הילדים למסגרות, או שמשכיבים אותם לישון, ואז יושבים ומסתכלים על התמונות שלהם בטלפון, עד שאנחנו נרדמים על הספה. לא יעזור. זה אלה החיים, ואם אנחנו נחזור לחנן בן ארי ולפאר טאסי, זה בדיוק זה, הפשטות הזאת לחיות את החיים שלנו בכיף ובשגרה, בלי הפרעות. בנימה זו, אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים שעה אחת יחד באולפן, אנחנו ניפגש גם בשעה הבאה, איתמר בן ארי, על המוזיקה, אני מאיה אלקולומבה. ואלה קינגס אוף ליון.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. יד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד נחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר לניו יורק פוסט, מוקדם מדי להתחיל בשיחות ישירות עם איראן. מוקדם יותר הכריז טראמפ, אם איראן תיתן את מה שסיכמנו, שזו אולי הנחה גדולה מצידנו, נפתח את מצר הורמוז לכל כלי השייט. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קלילמור.
11: אם איראן תסכים לתנאים שהצבנו במסגרת שיחות המסע ומתן, מבצע זעם אפי ייגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר. אבל אם לא, נחזור להפציץ אותם בעוצמה החזקה ביותר שהייתה עד כה. כך כתב הנשיא טראמפ ברשומה ברשת טרוות. מוקדם יותר, מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן וארצות הברית קרובות מאוד להסכם. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי בטהרן עדיין שוקלים את ההצעה, וברשת החדשות אקסיוס פורסם כי לאיראן יש 48 שעות להחזיר תשובה לארצות הברית.
10: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקור בטהרן מסר לערוץ אל מיידין כי איראן דורשת גם הפסקת אש בלבנון, הסרת המצור הימי, תשלום פיצויים ושחרור כספים מוקפאים. גורם ישראלי, מסר לפרשננו אמיר בר שלום, לא הכרנו את הכוונה לעצור את המבצע בהורמוז, להפך, בימים האחרונים נערכנו להסלמה, עדיין לא ברור מה הוסכם בין איראן לארצות הברית שעצר את המבצע במצר. רשות התחרות הודיעה בהחלטה תקדימית כי חמשת הבנקים הגדולים הם קבוצת ריכוז, מונופול. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: אחרי שרשות התחרות הודיעה היום על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז, בנק

0: ישראל תוקף את הרשות ואומר שהצעד קיצוני ולא מידתי. מוקדם יותר היום הודיע רשות התחרות כי יוטלו הגבלות על תחום הפקדונות בבנקים בגלל ההתנהלות שלהם שמקשה על השוואת מחירים ומעבר למוסדות מתחרים.
1: ובתוך כך שהרוע היציג של הדולר נקבע היום על 2.90 שקלים ו-3 אגורות, שהרוע הנמוך ביותר של המטבע האמריקני מאז 1993. החל ממחר ב-4 אחרי הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בגליל, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: פיקוד העורף ממשיך בתהליך שנועד לאפשר זמן התגוננות ארוך יותר ליישובים ברחבי הארץ, ומודיע כעת על הארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון. רובם יעוברו מ-30 ל-45 שניות, כמו כרמיאל, אקו וראש פינה, ושלושה יישובים נוספים יעוברו מ-30 ל-60 שניות. המהלך ייכנס לתוקף מחר ב-4 אחרי הצהריים, ויעודכן בכל אמצעי ההתראה של פיקוד העורף.
1: קצינת המשטרה רותי האוסליך, שהשר בן גביר עיכב את קידומה, קודמה לדרגת ניצב משנה ומונתה לראש מחלקת החקירות במשטרה. האוסליך עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ולאחר שהשופטת תמר בר אשר הורתה לבן גביר לשקול מחדש את החלטתו, הוא הודיע שיקדם אותה. כתבנו נועם נקש מציין כי טקס קידומה נערך היום בנוכחות מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט. אוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות
4: BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מוסיקה זה גלגלת.
8: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Kiss from a Rose, Seal. איזו פתיחה. 4:08, אתם על גלגלס, שלום שוב, אחר הצהריים טובים. אנחנו ממשיכים יחד את הזמן הזה ביום. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, נועה ברון על ההפקה, אלונה גרבוב על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו ממשיכים עם הקאמבק שמרגיש כמו אירוע היסטורי לכל דבר. BTS חזרו להקליט ולהופיע יחד אחרי שנים של הפסקה. יצא ממש אלבום חדש, וזה לא רק מוזיקה חדשה, אלא פתיחה חדשה של פרק חדש לאחת הלהקות הכי הכי גדולות בעולם היום. וזה שיר אחד מתוכו. הוא נקרא סווים.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

גם בוחבוט, אם זה זה, זה זה, גלגלת, 4:15 עכשיו. כמה עדכונים, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, אילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה, אילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון, עמוס לסירוגין, מראשון לציון ועד מורשה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מנשרים ועד סורק. זהו כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אפשר לדווח, לתזמן לנו שם, גם בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, תשלחו לנו הודעה, 052-90-2000, ואז 2, אנחנו שם. עכשיו, הסטאר שמיר, אם עברתי רק כדי לראות.

אחרי שכבשה את בימת הקואצ'לה עם ביתה המתוקה ואף מדמם. היא מוציאה את השיר הזה, עליו היא עבדה כמובן, עם השותף שלה ליצירה ולחיים, אורי רוסו וגם עם אמילי וורן, זמרת ויוצרת אמריקאית שעבדה עם שמות מאוד מאוד גדולים, שקירה למשל, גם המפיק הישראלי ג'וני גולדשטיין כאן מעורב, רמה גבוהה מאוד כרגיל. אתם על גלגלץ, 4:21 עכשיו, זה הזמן לזה. אפשר לצעוק, אפשר לשיר... לעשות הכל עם השיר הזה.

0: אלישה בנאי ו-40 השודדים עם סן דייגו. 4:29 עכשיו, אתם על גלגלה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר עכשיו, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, אילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה, אילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון, עמוס לסירוגין, מראשון לציון ועד מורשה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מנשרים ועד סורק, בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם על כל הדברים שקורים בכבישים, כמה הודעות ונשוב עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין נוסעים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אני מנהל העל.
10: אני פה ליד, בלפוריה.
11: אני קהל, מאפולה.
12: אני ברכבת, מחיפה.
13: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
14: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
15: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ10-12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה אני בא.
19: מוזיקה זה גלגלץ.
20: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

אלכס וורן, עם אורדינרי, אתם על גלגלץ, עכשיו השיר חדש של איתי לוי מתוך האלבום החדש והממוספר שלו. זו רצועה מספר 6. ככה זה נקרא גם. איתי לוי, חדש.

איתי לוי, חדש. אתם על גלגלץ, בעוד פחות משבוע יחל חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון בווינה, התחיל, כל התחרות הזאת הולכת להתחיל, נועם בטן יופיע בחצי הגמר הראשון, ינסה וגם יצליח להפיל לגמר, וכמו שהבטחתי כאן אתמול, אנחנו כאן נחגוג בדרכנו את המאורע עם כמה רגעים ישראלים בלתי נשכחים. בכל יום אנחנו נשמע כאן שיר שייצג את ישראל באירוויזיון, אבל לא את המובנים מאליהם. חברים, אנחנו כאן בשביל הפנינים. אז הנה שיר שייצג אותנו ב-2002 באסטוניה. אנחנו שלחנו את שרית חדד, שהייתה ממש בסי שלה כאן בארץ. השלויות מתוקות שלה יצא קצת לפני, יאללה לך בית המוטי, כל הלייטים. והיא נסעה עם שיר אחד שנבחר מתוך ארבעה. יצרו אותו השניים שהביאו לנו את דיבה של דנה, שלקחת את התחרות כמה שנים קודם לכן, ב-98, יואב גינאי כתב, צביקה פיק, הלחין, ואז הם יצרו את הדבר הזה, שגם לקח מקום נחמד, מקום מספר 12. נדליק ביחד נר, שרית חדד, אירוויזיון, 2002.

די, נו, אי אפשר, עם כמה שהשיר הזה ממלא את הלב, נדליק ביחד נר, שרית חדד, אירוויזיון 2002, חכו חכו מה אנחנו מכינים לכם לשבוע הבא. גל גלץ, כמה עדכונים עכשיו מהכבישים, 443 עכשיו, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, אילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה, אילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון, עמוס לסירוגין מראשון לציון ועד מורשה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מנשרים ועד סורק. זהו, זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר לשלוח לנו גם הודעה אם אתם לא נוהגים. ממשיכים עם הכיף.

איזה הרמות לקראת הסוף, עדן גולן, אימא מן, אתם על גלגלץ, 4:56, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו יחד, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה רבה על התגובות, תודה על ההזנות, תודה לאיתמר בן אריה שבחר את המוזיקה הכי טובה בעולם כרגיל, לנועה בר-און שהפיקה כאן בגבורה, לאייל אוברמן, שעל הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אחריי תיכנס לכאן עדן לוי ותמשיך איתכם את הדרך הזו של יום רביעי. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. נתגעגע כמה ימים ונחזור עם כוחות מחודשים. שיהיה לכם אחלה ערב. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 5, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. טהרן טרם הגיבה להצעת וושינגטון שמצידה מאיימת בהסלמה. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
11: איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך מסר מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסנים. בכיר בפרלמנט האיראני אמר כי רשימת הדרישות של ארצות הברית שנמנו באתר אקסיוס אינן ריאליסטיות, ודומות יותר לרשימת משאלות של ממשל טראמפ. מוקדם יותר היום הודיע הנשיא טראמפ כי עדיין מוקדם לשיחות ישירות עם איראן, כך בריאיון לניו יורק פוסט וברשומה ברשת טרוץ, הצהיר כי אם איראן תסכים לתנאים שארצות הברית הציבה, המערכה תיגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר כליל. אבל אם איראן לא תסכים להצעה, ארצות הברית לא תהסס לתקוף.
10: גורם ישראלי מסר לפרשננו אמיר בר שלום, לא ידענו על הכוונה לעצור את המבצע בהורמוז, להפך, בימים האחרונים נערכנו להסלמה, עדיין לא ברור מה הוסכם בין איראן לארצות הברית שעצר את המבצע במצר. ערוץ החדשות הלבנוני LBC מדווח מפי מקורות בבירות כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בדרג שגרירים יתקיים בוושינגטון בימים רביעי וחמישי או חמישי ושישי. בראש הצוות הלבנוני תעמוד השגרירה נדה חמאדה והוא יכלול קצין בכיר מצבא לבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם התייחס לדרישת הבית הלבן מנשיא לבנון להיפגש עם נתניהו ואמר סוגיה זו הקדימה את זמנה, מפגש כזה דורש הכנה רבה ועליו להיות קשור בהישג כלשהו בשיחות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי. רשות התחרות הודיעה בהחלטה תקדימית כי חמשת הבנקים הגדולים הם קבוצת ריכוז, מונופול, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: אחרי שרשות התחרות הודיעה היום על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז, בנק ישראל תוקף את הרשות ואומר שהצעד קיצוני ולא מידתי. מוקדם יותר היום הודיעה רשות התחרות כי יוטלו הגבלות על תחום הפקדונות בבנקים בגלל ההתנהלות שלהם שמקשה על השוואת מחירים ומעבר למוסדות מתחרים.
10: בתוך כך שההוא היציג של

0: הדולר נקבע היום על 2.90 שקלים ושלוש עשיריות האגורה, שערו הנמוך ביותר של המטבע האמריקני מאז 1993. שרת התחבורה מירי רגב החליטה להקפיא את קידום התוכנית להקמת בסיס קבוע של חברת החסך ההונגרית וויזר בארץ. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר כי במשרד התחבורה סבורים שהחלטת וויזר להשעות את טיסותיה בתקופה הנוכחית היא פוליטית ונובעת מהחלפת השלטון בהונגריה. נהג פלסטיני נעצר סמוך לצומת אלעזר בגוש עציון לאחר שהסיע 20 ילדים ברכב הסעות ישראלי. עליו הלביש הנהג לוחית זיהוי מזויפת ומבלי שיש בידו רישיון נהיגה מתאים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה שהמשטרה פסלה את רישיון הנהיגה של החשוד תושב הכפר חוסם והשביטה את הרכב בו נהג למשך 30 יום. מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עדן לוי עושה לי את הדרך.

משינה, אנחנו שניים פותחים לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, 5:09 עכשיו, כבר אומרים רשמי ערב טוב, כאילו מרגיש לי שפחות, מרגיש לי שכל עוד השמש לא שוקעת, או לפחות לא כל כך מוקדם, לא עוד, אפשר גם להגיד אולי למשוך את האחר צהריים טובים. שלום לכם, גילי פוקסמן שאל, בוחרת לנו את המוזיקה, תודה רבה גילי, תודה רבה לנועה בר-און, שעורכת ומפיקה דיווחי תנועה, ולאייל הוברמן של הסאונד, למעייל קולומבר שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, איתכם הערב במקום אחי נועם בר. יש לנו אחלה של מוזיקה יפה, יהיה לנו שיר שרשרת בהמשך שאתם תצטרכו לבחור, הצעות, נדבר עליהן תכף. קודם בואו נקשיב לסלף-אוויר של טמפר סיטי. מחזיקים, מחזיקים בבילבורד הוט 100, מטפסים לאט לאט, כבר שם 4 שבועות, אדירים.

0: One Republic, All the Right Moves, 5:16 דקות, אתם ואתן על גלגלץ, נשמע מה קורה בכבישים, יאללה נשמע, כאילו נמדוד לכם אפשרות בחירה, לא, לא יהיו דיווחים. כביש תל אביב ירושלים נחסם לתנועה במחלף בן גוריון בגלל תאונה, עומסים לבאים מכיוון מחלף שפירים, שימו לב לזה. גם בכביש 22 תאונה, עמוס שם מעט הדרום עד קריית ביאליק. כביש 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. איילון לדרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מחולון עד אלוף שדה, וזה הכל. וואו, זה הכל, אוקיי, אוקיי. Very good. אז תקשיבו, טלפונים, דיווחים, תזמונים, עניינים, 1-800-890-1-8-0-5-2-90-2002, אנחנו מחפשים שיר שרשרת. ואנחנו מחפשים שיר שימשיך אחרי פעמון של נועה קירל. דברו אלינו, מחכים להצעות, 0-5-2-90-2002, שיר שרשרת, לכו על זה. ורגע, רגע, רגע, כניסה חשובה מרגשת.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד
0: השבועי אושר כהן. מברוק על החתונה המתקרבת, ומברוק על הישג לא פחות קטן מאשר להתחתן עם עדן פינס. מקום ראשון במצעד השבועי שלנו כאן בגלגלץ.

ביונסה עם Break My Soul. אני חייבת להגיד לכם, אני די מושקעת באירוע הזה שנקרא המט גאלה, וזה היה באמת בלילה שבין נחשבת ראשון לשני או שני לשלישי, השבוע ממש ביונסה הייתה אחת המערכות וכולם ציפו לראות אותה, מה היא תלבש, מה היא תעשה, כי זה האירוע של האופנה של השנה, ועם אנה וינטור בחרה בך, וואו מטורף, והיא נתנה שם לוק אימאלה, כמעט אימאלה כמו השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. וואו! What a woman you are, שקה כאן. יאללה, תגבירו.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: 5.32 עכשיו, כביש תל אביב ירושלים נחסם לתנועה במחלף בן גוריון בגלל תאונה, עומסים לבאים מכיוון מחלף שפירים. גם כביש 22 עמוס בגלל תאונה, שם יש עומס מעט הדרום עד קריית ביאליק. כביש 66 עמוס מאזורי הצומת מגידו, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון עמוס מחולון עד אלוף שדה, לדרום ממורשה עד בר אילן. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון ממבוא איילון עד מחלף יוספטל. זה הכל, דברו אלינו, שיר השרשרת, מחפשים. שיר אחרי נועה קירל, פעמון, דברו איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
3: בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: אני? מנהלל.
3: אני? פה ליד, בלפוריה.
4: אני? קהל, מהפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
11: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
12: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: שנים חסו.

0: שנים חסומות, מוניקה סקס. 5:39, אתם ואתן על גלגלץ. אמיר דדון מוציא בקיץ הקרוב אלבום חדש, קיבלנו כבר סינגל שני ממנו, שכתב והלחין נתן גושן. נתן הגיע לבקר את אמיר דדון, ניגן לו את השיר הזה בבית, והוא ביקש אותו.
1: זה בסדר, אני בא לחבק אותך עוד פעם.
0: רחובות רכים.

0: Yellow Brick Road. אלטון ג'ון, יצירת מופת, אין מה לומר. רבע לשש, אתם ואתן על גלגלץ. כביש תל אביב ירושלים נחסם לתנועה במחלף בן גוריון בגלל תאונה, עומסים לבאים מכיוון מחלף שפירים. כביש 22 עמוס מעט הדרום עד קריית ביאליק גם כן בגלל תאונה. בכביש 66 יש עומס מהאזור עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון עמוס מחולון עד אלוף שדה. גאה לדרום ממורשה עד בר אילן. איילונים דרום קקל עד לגוארדיה. צפון מבוא איילון עד מחלף יוספטל. This is it, my friends.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: דומיניק פייק מחזיר את השיר הזה מהאוב. טוב, לא מהאוב, מפני שנה כאילו, אבל עדיין הישג יפה מאוד שלך דומיניק פייק. המצעד שלנו כאן בגלגלץ.

The power, the snap. השרשרת. תקשיבו, קיבלנו היום המון המון הצעות מאוד מאוד מגניבות. קיבלנו הצעות לשים את שיר הנושא של היפה והחיה בגלל הנסיכה בל כמו פעמון. קיבלנו הרבה מאוד הצעות מגניבות, אבל יש הצעה אחת שבלטה שאני לא יודעת מי הציע אותה, כי לא שלחת את השם שלך, אבל כתבת לנו: היי גלגלץ, אחותי נוהגת ברכב הראשון והחדש שלה שהיא קיבלה עכשיו, והתקשרה אליי בבהילות שיש לה רעיון נדיר לפינת השרשרת, שיר הפתיחה של הסדרה דרייק וג'וש. אז ילדי שנות ה-2000 התאחדו. מי שמבצע את השיר הזה הוא לא אחר מאשר דרייק בל. דרייק בל, דרייק פעמון, ראיתם מה עשינו שם? יאללה, ילדי שנות ה-2000, תהנו. אנחנו נחזור בשעה הבאה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.

0: בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
1: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: רוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן, גורם מדיני אומר לכתבנו יניר קוזין, האמריקאים לא הפתיעו אותנו, ובער לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צהל להיות ערוך לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי אם איראן תקבל את הצעתו, הלחימה תסתיים. מתווכת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
8: איראן טרם הגיב על ההצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך מסר מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסנים. בכיר בפרלמנט האיראני אמר כי רשימת הדרישות של ארצות הברית שנמנו באתר אקסיוס אינן ריאליסטיות, ודומות יותר לרשימת משאלות של ממשל טראמפ. מוקדם יותר היום הודיע הנשיא טראמפ כי עדיין מוקדם לשיחות ישירות עם איראן, כך בראיון לניו יורק פוסט וברשומה ברשת טרוץ, הצהיר כי אם איראן תסכים לתנאים שארצות הברית הציבה, המערכה תיגמר סופית והמצור על מיצר הורמוז יוסר כליל. אבל אם איראן לא תסכים להצעה, ארצות הברית לא תהסס לתקוף.
7: ערוץ החדשות הלבנוני LBC מדווח מפי מקורות בבירות כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בדרג שגרירים יתקיים בוושינגטון בסוף השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, התייחס לדרישת הבית הלבן מנשיא לבנון להיפגש עם נתניהו ואמר, מפגש כזה דורש הכנה רבה ועליו להיות קשור בהישג כלשהו בשיחות. אנחנו לא מבקשים נורמליזציה, אלא שלום, אמר סלאם. ידיע שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מכת הפרוטקשן בצפון, לאחר ששני כלי רכב של חברת הדסים הושחתו בגליל בתוך יומיים. יריב בן עמי, תושב קיבוץ הגושרים, הבעלים של החברה, אומר לירון וילנסקי, אנחנו לבד מול העבריינים.
9: מה זה ההפקרות הזאת? איפה המדינה? אין פיצויים. אנשים צריכים שמחבלים יבטחו אותם. איך הם יכולים לקיים את העסק? יזרקו 100 משפחות לרחוב? 100 עובדים לרחוב? שהעבריינים גם יובילו אותנו בהסעות, את הילדים שלנו לבתי ספר, את החיילים שלנו לצבא. תושבי הגליל לבד לחלוטין, מופקרים לבד, אבל אולי זה הסיכוי האחרון. אם לא אנחנו, זה לא יקרה.
7: המערכת הפוליטית, רם בן ברק מיש עתיד אומר בראיון ביומן הערב, לעולם לא נשב עם נתניהו, גם אם יתהפך העולם. בן ברק התייחס גם למצב העגום של מפלגת כחול לבן של בני גנץ.
10: יתהפך העולם, אני לעולם לא יישב עם נתניהו ולא יישב במפלגה שמתחכבת עם נתניהו. נתניהו הביא לנו נזקים אדירים, והוא שם את עצמו ואת משפחתו לפני המדינה. הוא לא עצוב, הוא...

0: אדם שהיה מועמד בראש מפלגה של 35 מנדטים, יכלנו להקים את הממשלה עם מזמן, אם הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה, אבל בסדר, מותר לאנשים גם לטעות.
1: חיילים במפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל שצפויה להיסגר פנו למשפחות חטופים וביקשו להעביר להם מידע בעל פה ולא בכתב על השבי של יקיריהן. ארגון 255 של החטופים ומשפחותיהן פנו לרמטכ"ל וכתבו: ודא שהחומרים לא ייעלמו, מדובר בכל פרט מידע שנאסף אי פעם על חטוף וחומר מבצעי של ניסיונות החילוץ. כך פרסם כתבנו אופק נויברגר. מצה"ל נמסר בתגובה כי מפקדת השבויים והנעדרים נמצאת בתהליכי צמצום לאחר שובם של החטופים החיים והחללים. במקביל מתקיימות פגישות עם משפחות החללים לטובת העברת כלל המידע שניתן לשתף בו. טד טרנר, מייסד רשת החדשות CNN, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר היה אחת מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם התקשורת במאה ה-20. הוא עמד מאחורי הקמת הערוץ הראשון ששידר חדשות ברציפות בכל שעות היממה, כל ימות השבוע, וכך שינה את עולם התקשורת. מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD,
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: עדן לוי עושה לי את הערב.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: שלך.
1: סמי וסומו פותחים לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן אל היו טיפקס, ויש לנו עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה כאן. גילי פוקסמן שאל בחרה אותה, תודה רבה לגילי, תודה רבה לנועה ברעון שעורכת ומדווחת לנו על מה שקורה בכבישים, ביחד עם שיון שירקאווה באייל הוברמן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, איתכם במקום אחי נועם בר. תשמעו, אני יכולה לדבר בערך כל השעה הזאת שנשארה לנו על האלבום החדש של ריי, This Music May Contain Hope, אז תעצרו אותי, כי אחרת אני באמת פשוט אדבר עליו לנצח. אני חושבת שזה פשוט גאוני. את אישה מטורפת, ואיזה כיף שאת קיימת ריי, כי היא פשוט לקחה מלא סגנונות של מוזיקה והפכה אותם לאיזשהו סוג של מחזמר מטריף שבאמת צריך להקשיב לו מההתחלה ועד הסוף. אבל הדבר הכי גאוני באלבום הזה, יש בו 4 שיתופי פעולה: אל גרין, ladies and gentlemen, הנס צימר, סבא שלה והאחיות שלה. תגידו לי שזה לא אייקוני. השיר הזה מלוות את ריי האחיות שלה, אמה ואבסולוטלי, שאגב גם הן מוזיקאיות. שווה מאוד להקשיב להן. הן גם מלוות אותה בסיבוב ההופעות שלה. זה נקרא ג'וי, תרקדו.

אני רואה שחלק ממאזינינו מאוד ישמחו שנדבר על ריי כל השעה. גם אני. אני גם צורדה כי צרחתי את ג'וי, כן? אבל you know, ניפגש, נעשה כזה סבב האזנה, נדבר עליה. נדבר גם על אבא.

It is a rich man's world, money money money של אבא, 6:16, אתם והטרן על גלגלץ. It is the world of דיווחי התנועה. אין הרבה, אנחנו די כאילו על אותו סטטוס. קודם כל, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד בן גוריון בגלל תאונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מבן גוריון עד קיבוץ גלויות. עומס של 20 דקות בכביש 22 מעט הדרום עד קריית ביאליק. בכביש 66 יש עומס מהזורע עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון ממחלף השבעה עד אלוף שדה, לדרום ממורשה עד בר אילן. איילון עם דרום קקל עד לגוארדיה, צפון מבוא איילון עד מחלף יוסף טל. That is it, my friends. 1-800-891-8 052-90-2002 תתקשרו, סמסו, עדכנו, כמובן שלא אם אתם נוהגים, כי אם אתם קופצים לסלולרי אפילו בקריצה, זה כאילו הרכב נוסע לבד ואתם לא איתו. אז תשמרו על עצמכם ועל מי שנוהגים לצדכם, אין שום דבר בטלפון שיותר חשוב מהחיים שלכם ושלהם. אז אם יש מישהו שרוצה להקליד לצדכם, בשמחה. אם לא, סעו בטוח ורגוע. ותהנו משלמה ארצי וריטה.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: 6.31, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים מצבנו כזה, כביש 22 עמוס מעט הדרום עד קריית ביאליק בגלל תאונה, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה עד אלוף שדה, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון לדרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון לצפון ממבוא איילון ועד מחלף יוסף טל. סעו רגוע, סעו בטוח, שמרו על עצמכם בכל דרך, אנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
4: אמא!
3: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, בשלוש עד חמש בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
5: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
7: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
8: רופין,
9: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
10: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

0: צופי הסרט שרק התאחדו לצורך הזיכרון הקולקטיבי המשותף של כולנו, של הסצנה הזאת עם אול סטאר ברקע. מרק מקום 25 הפסקול של שרק במצעד של הפסקולים הכי טובים בעולם לפי עומר גפן. אני לא חולקת ולא אומרת שום דבר, אני לא יודעת, אולי היה צריך לקבל מקום גבוה יותר. עומר, נדבר על זה אחר כך. כביש 22, עמוס מעט הדרום עד קריית ביאליק בגלל תאונה, זה לוקח שם 30 דקות. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. גל לדרום, עמוס ממורשה עד אלוף שדה. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. ואיילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד מחלף יוסף טל. זה הכל בכבישים, 052-90-2002-1-800-8918. זה הטלפון שלנו וגם הוואטסאפ. דברו איתנו, אלא אם אתם נוהגים, ואז רק תנהגו. תגיעו הביתה בשלום, זה הכי הכי חשוב. רבע לשבע עכשיו בדיוק, סטטיק עושה היפ-הופ בריטי. תנו לזה. זה חדש, זה נקרא מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

0: נלי פורטדו, עם Say It Right. אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן יחד. תודה רבה רבה לגילי פוקס מנשאל שבחרה את המוזיקה לנועה ברעון, שערכה את דיווחי התנועה לשיון שרקבה בלצידה. אייל הוברמן על הסאונד, מיד יהיה כאן רואי שריקי, קח אתכם לתוך הערב. לפני שנסיים, נשמיע את השיר המיוחד הזה, שנכתב ממילותיו של סמל עמית רגב, זיכרונו לברכה. הוא נולד ב-2006, אח זהה, תאום זהה, לרוני, ואח לידו, בן של יעל ויונתן. עמית אהב מאוד ספורט, ואהב לשחק כדורסל ולפגוש חברים, ולשבת איתם לשיחות עומק, וגם את מכבי תל אביב בכדורסל. והוא התגייס לחיל השריון במרץ 2024, והגיע ליחידה מובחרת מאוד, ליחידת מלאר, מלך האריות. הוא היה נהג הטנק שם. כשהגדוד הזה נכנס ללחימה בעזה, גדוד 52, עמית נכנס איתם, ונפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-8 בספטמבר 2025, כשמחבל השליך מטען לטנק, וכל החיילים בתוכו נהרגו. עמית הבטיח לאבא ולאמא, למרות שאני לא מצליח להתקשר ולספר כל יום, אני אכתוב במחברת כל יום בעת שחור וכחול, בכתב המסודר שהוא רק שלו, את מה שעבר עליו. מתוך המילים האלה, אראל סקאט ביצע את השיר הזה בסוף היום.
1: כל הילדים מתבגרים פה ככה.
0: זה מתוך עוד מעט נהפוך לשיר.
1: עם הביתה רוצים פחית של פנטה.
0: לזכרך עמית.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: אני? מנה הלעל.
3: אני? פה ליד, בלפוריה.
4: אני? קהל, מהפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד דחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.

0: ההרשמה בעיצומה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה הריבה.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: על השעה 8. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, משפחתו הותקנה. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירוטים בבדיקה, אין נפגעים לכוחותינו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, סיכוי טוב שיושג הסכם לפני השבוע הבא. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
8: טראמפ אמר כי הוא אופטימי שהגיעו להסכם שיכלול את ייצוא האורניום המואשר של איראן לארצות הברית. עוד הוא הוסיף, יש לזה סיכוי טוב מאוד להסתיים בקרוב, ואם זה לא ייגמר, נצטרך לחזור להפציץ אותם עד מוות. במקביל, איראן טרם הגיבה להצעה האמריקנית, אבל היא כוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים, כך לפי מקור אלמוני לסוכנות הידיעות הסינית.
7: ובשעה זו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו יניר קוזין. מוקדם יותר הערב, דווח ב-CNN לפי מקור ישראלי, כי נתניהו שואף לקבל עדכונים מוושינגטון בנוגע למצב המסע ומתן עם איראן, וכי ישראל מודגת מביטורים אמריקניים אפשריים ברגע האחרון לטובת איראן. חוק הפטור מגיוס. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי ליטאי, הסיר את התנגדותו מקידום החוק, וטוען שהחוק עדיין לא מיטבי לציבור החרדי, אך לאחר לחצים הוא מעביר את ההחלטה הסופית לרב דוב לנדו. משם עדיין לא התקבלה החלטה סופית, כך לפי גורמים בבתי הרבנים. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי למרות שלא התקבלה החלטה בקרב הרבנים, חברי הכנסת של מפלגת דגל התורה הביעו תמיכה בקידום החוק ומחכים להוראה בנושא. מוקדם יותר הערב, התקן צהל כי במחזור הגיוס לחרדים שנערך השבוע, התגייסו כ-230 חיילים לתפקידי לוחמה וכ-130 לתפקידי תומכי לחימה. מדובר במספרים נמוכים ממה שציפו בצבא, בלפחות עשרות חיילים. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת בנייה בנתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא מעורפה לקרה. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים, מתארחת בשעה זו אצל הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקביל נפתח כעת המשחק בין הפועל באר שבע, המדורגת שנייה, לבין מכבי חיפה. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה עצרה קטין בן 15, שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

הצ'ילי פפרס around the world. ככה פותחים. יפה טל, כל הכבוד. 8:07, אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. מקווה שהכל בסדר. יש לנו עוד שעה, טל דגן עורך את המוזיקה. אלונה גרבוב, כן? אלונה גרבוב טכנאית. כן, בואו נלך לגרסה הזאת. לי קוראים רואי שריקי, נשים לכם אחד חדש של נוגה הרז. זה טוב. מה, אפשר לצפות לפחות? היא כוכבת קואצ'לה. Stuck in heaven.

Arctic Monkeys, why do you only call me when you're high? למה ככה ארוך? קופים, לפחות אין דיווחים, זה לפחות. אנחנו כאן אם אתם צריכים, או רוצים, ולא נוהגים, בטלפון, בוואטסאפ. מה אתם אומרים? השיר הזה גם בסטן לובשת פרדה 2? דווקא לא הייתי מנחש. הייתי מנחש יותר פלר, יש את השיר של דוצ'י ולידי גגה. אתם בטח תשמעו אותו בשעה הבאה בפופ-טוק, כולל כל הדיבור על זה. אבל אוקיי, אני אראה את זה ואז אני... נדע מה הקונטקסט.

0: נורית גלרון, אתה הולך לישון מוקדם, 8:25, אתם על גלגלץ. אחד מאלבום חדש, לנטע ברזילי, אישי וכואב, אבל כמה שהוא אישי הוא, לצערנו גם מוכר להרבה מאיתנו, במיוחד בתקופה האחרונה. זה נקרא סרנדה, לכו תאזינו, זה יספר את עצמו. אוקסיטוצין.
1: הכי טוב ש...

סילק סיטי, היה דבר גם כזה, לא סילק סוניק. פעם היה סילק סיטי, מה זה פעם? לפני כמה שנים. זה מרק רונסון עם דיפלו ועם דואה ליפה. מה קורה עם זה? אין לי מושג, אבל זה אחלה שיר. אלקטריסטי, 837, גלגלץ. BTS חזרו, זה אירוע. כך מסתבר, הם יצאו לזה הפסקה של 4 שנים, כל אחד יצא לקריירה צולו, הם היו בצבא גם, הם היו חייבים להיות בצבא של דרום קוריאה, אבל הנה זה קורה, הם חזרו, ויש ספיישל נטפליקס, והוא והוא והוא. מי שלא אוהב זה אולי לא אומר לו כלום, אבל מי שאוהב זה צרכות עכשיו, הם להקת קייפופ ענקית. BTS. סווים.

תל אביב, יסמין מועלם, 843. גלגלת, בונה, זה שיר יפה. אולי הכי יפה שלה. מה, אין דיווחים? את אומרת לי. אין דיווחים, אני אומר לכם, אם כך. הכל בסדר בכבישים, אנחנו כאן. אתם מכירים את המספרים? כן. עושים לכם בסטה ומריה. ובילי פול אחר כך. פינוקים של סוף תוכנית.

בילי פול, מי אנד מיסס ג'ונס. תמיד הוא מביא את הקולות הכי יפים בסוף. למה? למה? הם תמיד עושים לי את זה. סתם, איפה שהם לא יהיו, זה טוב. אתם על גלגלץ. תשמעו, פול מקרטני בן 84, עדיין נותן תפוקה, שירים יפים גם, לא סתם, הוא ממשיך, הוא נשמע טוב, בלי אפילו להיכנס לאוהבים לא אוהבים, להוריד את הכובע. איזה בחור. יש לו עוד אלבום שיצא, זה מתוכו.

0: Days We Left Behind, חדש לפול מקארטני. אתם על גלגלץ, נסיים. זהו, תודה רבה לטל דגן, שערך יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. אלונה גרבוב טכנאית, אני רואי שריקי פופטוק, אחינועה בר ויסמין נשבי, מיד. וזהו, שיהיה לכם אחלה לילה.
1: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד דחום, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
12: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
13: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבא.

0: להתאם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: שלום רב, באולפן לינוי רובן, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה חודש, צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
2: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
4: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
2: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בצהל מגנים את מעשי הלוחם אשר צולם כשמניח סיגריה בפה של פסל הקדוש לדת הנוצרית בעת פעילות בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר, התנהגות החייל חורגת באופן מוחלט מהערכים המצופים מלוחמיו. האירוע יתוחקר וצעדים פיקודיים כלפי החייל יינקטו בהתאם. צהל מכבד את חופש הדת והפולחן, וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הדתות והקהילות. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה ביתר ירושלים מתארחת בשעה זו אצל הפועל תל אביב. התוצאה בדקה ה-70 היא 1-0 לביתר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במקביל נערך המשחק בין הפועל באר שבע המדורגת שנייה לבין מכבי חיפה, שם התוצאה היתק הוא אפס. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי המשטרה עצרה קטין בן 15 שעל פי החשד תקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון בלומפילד. הקצין נחבל בידו והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
5: עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
6: כנגד כל הסיכויים אני אומרת לך, פופ-טוק עם אחינועם בר ויסמין אישבי. שלום יסמין אישבי היפה שלי.
7: שלום אחינועם היפה, שאני רואה אותה גם מולי וגם מאחוריי, איך זה ייתכן?
6: איך זה ייתכן?
7: את גם מולי פה בלייב, כן, אנחנו בלייב משדרות לכם, ואת גם מאחוריי בטלוויזיה שדלוקה על חדשות 13, שעוד מעט עולה שם פינה חדשה שלך.
6: שני מקומות במקביל.
7: את פשוט, די למונופול בתקשורת, די.
6: כן, יש לי פינה תרבות חדשה, אז תראו אותה מדי פעם, אבל אנחנו פה כדי לדבר, זה מביך אותי, אנחנו פה כדי לדבר על פופ-טוק, כל מה שקרה בשבוע החולף, בפופ, במוזיקה, ומה זה אומר עלינו, יש לנו המון שירים ישראלים חדשים שיצאו השבוע.
7: כי אחרי, אני אגיד לך מה קרה, אחרי המלחמה שהכניסה את השוק לקיפאון, אני לא אוהבת להגיד נגמרה המלחמה, כי היא לא נגמרה עבור כולם, יש מילואים ניקים, יש כל הזמן, אבל אוקיי, יחסית לסבב עם איראן, ומבול של שירים חדשים.
6: וגם ספירת העומר.
7: נכון.
6: נגמרה, ואסור להוציא שירים.
7: ספירת העומר נגמרה?
6: היא נגמרת היום, היום או מחר.
7: אבל הספירה ממשיכה עד שבוע.
6: באמת? וואי, איזה כופרת אני. אז קצת סוגר השירים.
7: לא, מצד שני, אני ממלמלת את זה, כי גם אני לא בטוחה.
6: את צריכה לדעת.
7: אני...
6: יש לך ילדים חופשי כיפת.
7: נכון.
6: וואי, וואי, וואי. טוב, נעדגן אתכם לגבי ספירת העומר. אני כן יודעת שברגע שיגמר ספירת העומר,

0: כנראה עוד היה תוציא את האלבום שלה, אז לפי זה אנחנו נדע.
1: ועונת החתונות וכל הדברים שנגזרים מהדבר. את יודעת, אבל על מה נדבר שהוא לא ישראלי דווקא, שלא קרה בישראל, אירוע שהוא לא ישראלי?
0: כן.
1: בתכלית?
0: סברי לי.
1: המט גאלה.
0: המט גאלה. למי שלא יודע, המט גאלה זה אירוע שנתי שקורה במוזיאון המטרופוליטי. אלוהים ישמור, מטרופוליטן, מטרופוליטן, שזה מוזיאון בניו יורק, שיש שם מחלקה שהיא קוסטום, שהיא תחפושות. מה שהם עושים שם, הם ממש משמרים ותופרים, וזה כזה ארכיון מטורף של אופנה, דיור, שנל, ישנים כאלה, אז הם מתרימים כל שנה, עושים אירוע התרמה ענק, כאילו מדובר בלרפא את הסרטן, זה מטורף, איזה אירוע התרמה הם מרימים, כל הסלבס, הכינות ציצים, מגיעים לשם, בלבוש, זה כאילו אירוע האופנה, ששם את מפציצה. כל השנה הסלבס מכינים את הלבוש שלהם.
1: כן, אבל זו לפחות אמורה להיות לא אופנה, מה שנקרא ready to wear, לא דברים שאנחנו רואות בחתונות או אפילו באוסקר, אלא משהו מאוד אומנותי.
0: נכון, נכון.
1: ובכלל, השנה, גם כל שנה יש איזה נושא כזה. Mm-hmm.
0: וואי, אהבתי את הנושא ממש השנה.
1: השאלה אם הם הצליחו לענות על הנושא.
0: אז לדעתי כן, נגיד שהנושא היה...
1: ארט, אופנה שמתגלמת, אומנות שמתגלמת בתוך בגד, נגיד נכון. את זה ככה.
0: אז נגיד סברינה קרפנטר לבשה סמלה שמורכבת מפילם. Mm-hmm. כל הסמלה, ממש אהבתי את הלוק שלה. סלילים של סרטים ישנים, והיה לה כן. מין קטר כזה על הראש של אולד הוליווד.
1: אני, כל הדעות שאני אגיד... הם של אסף דויץ', שאני מאוד אוהבת אותו, מוסקר אופנה בטיק טוק ובאינסטגרם, אז אני פשוט אגיד, הוא אמר שזה תחפושת. הוא אמר שיש קו דק בין הדבר שמבקשים במט גאלה, לבין תחפושת. אז על סברינה הוא אמר תחפושת.
0: תחפושת?
1: כן, כאילו צעד אחד יותר מדי.
0: מה אופנה ומה תחפושת, כאילו. מעניין, היידי קלום, הדוגמנית, לבשה, היא כאילו מלכת הלווין, היא תמיד לובשת בהלווין תחפושות מטורפות, מושקעות, פירוטכניקה, פרוטזות, עניינים. אז היא לבשה גם משהו שהיה נראה כמו תחפושת. כאילו, עשתה את עצמה פסל יווני. אני אבל נורא נהנית מהאירוע הזה. מי שהגיע לאירוע הזה, שזה אגב אירוע שכל כולו אנה וינטור, העורכת של ווג עד השנה, היא בדיוק התחלפה, שזה ביג דיל, כזה הפכה את זה לאירוע מטורף. מי שאנה וינטור בחרה בה כדי לשבת לצידה, כאילו כל שנה היא בוחרת כמה סלבס שכאילו יערכו ביחד איתה, זו ביונסה. ולמה זו ביג דיל? כי ביונסה לא הייתה במט גאלה
1: עשור.
0: עכשיו זו מכה תדמיתית למט גאלה, כשביונסה או ריאנה או מישהו ממש ממש גדולים לא מגיע.
1: מפסיקה להגיע.
0: כן, זה כאילו רסט הסטטוס שלהם, כהאירוע להיות בו.
1: תגידי, אני יודעת שהרי אמרנו אירוע תרמה, כרטיס עולה, יכול לעלות גם 100,000 דולר.
0: זהו, את יכולה גם ללכת בעיקרון, גם אם את לא ביונסה, אם יש לך 100,000 דולר לבזבז.
1: אז ביונסה אבל לא משלמת.
0: לא, כשאת הסלב אתה מוזמן.
1: הבנתי, אז מי שבא זה אנשים כאילו מההי סוסייטי, מילה אהובה.
0: הי סוסייטי, כמו שאמרה ברקון מאח הגדול, וזה נכנס לשיר. היי סוסייטי, עכשיו זה...
1: אבל את יודעת שהרבה לפני בר כהן היה את הדואט של טיפקס עם שרית חדד, למה הלכת ממנו? אז היא שרה שם, בהיי סוסייטי, אני רוצה לשיר שירים. קוביוז כבר בשנות ה-90, דיבר על היי סוסייטי.
0: מנבט.
1: מקדים את זמנו.
0: אז את יודעת שהייתה סערה ממש גדולה סביב המט גאלה השנה?
1: כי?
0: כי אחד הספונסרים של האירוע, המממנים של האירוע זה ג'ף בזוס, שג'ף בזוס הוא מנכ"ל אמזון, אחד האנשים העשירים בעולם, והוא כאילו בפרוגרסיה הוא נחשב כ...
1: שמרן מדי.
0: מחולל כל הרוע, כל האנשים שהם עשירים כל כך, אז שונאים אותם מעצם מאותם עשירים כל כך, וגם הוא תומך טראמפ כנראה, וגם הוא...
1: לא באופן מוצהר.
0: לא באופן, חצי מוצהר. בירך אותו על היבחרותו לתפקיד.
1: טוב, הון שלטון עולם תחתון.
0: וגם, כאילו, יש האשמות נגד אמזון שמתייחסים מאוד מאוד רע לעובדים שלהם, אז ממש הייתה מחאה שפיזרו במטרופוליטן בקבוקים קטנים במוזיאון, עם... צבע צהוב, כמו פיפי, כזה בפנים, כי העובדים של ג'ף בזוס טוענים שאין להם זמן לעשות הפסקות שירותים בעבודה,
1: אז הם צריכים
0: לעשות בבקבוק. אז כאילו ממש היו מחאות, כל ניו יורק נצבעה בכזה שלטי מחאה נגד המט גאלה.
1: זה עדיין ככה באמזון, כי אני זוכרת ששמעתי כבר לפני כמה שנים, שזה הדבר הראשון שמכונות יחליפו. האנשים האלה שמסתובבים...
0: פסי הייצור.
1: ימים שלמים במרלוגים, במרכזים לוגיסטיים, ורק אוספים כמו רובוט דברים מהמדף, הבנתי שאת זה רובוטים כבר החליפו, אבל אולי עוד יש שם עבדים מודרניים שכאלה.
0: בדיוק, זה עבדות מודרנית. ביונסה, אגב, אם כבר היינו בביונסה, שגם נגדה אמרו לה כזה, למה את יושבת על הכס של המארחת באירוע ה... כל כך קפיטליסטי הזה, שהוא כאילו
1: לא, כי ביונסה
0: רעבה של, של עושר בעין.
1: ממש סטלין המודרני. ממש, כן. ביונסה היא, מה היא לא עם יצור קפיטליסטי, כן.
0: כן, אז היא לבשה מין סמלת קריסטלים כזו, שנראתה כמו שלד, כזה... כזה צלעות, עצמות.
1: והיא הגיעה עם הבת שלה.
0: היא הגיעה עם הבת שלה, בלו אייבי הכוכבת הזאת. היא רק בת 14. יש שם איזה קטע שהיא מצטלמת עם משקפי שמש, ואז הפפרצים מבקשים ממנה להוריד את המשקפי שמש. אפילו ג'יי זי, אבא שלה, בא אליה ואומר לה, בלו, תורידי את המשקפיים, רואים את השפתיים כזה, take them off. ואז היא אומרת לו, לא, אני במשקפיים מצטלמת על השטיח האדום. כוכבת.
1: זה גם דברים שאני אמרתי להורים שלי בגיל 14, אבל לא באמת גלה. זוכרת שהיינו באיזה אירוע צהריים, הייתי בת 14, יום הולדת של חבר של אבא שלי או משהו, ושתיתי אלכוהול, וכל פעם שאימא שלי ראה אותי עם הכוס, החבאתי אותה.
0: בגיל 14 שתית אלכוהול?
1: ועוד באירוע עם ההורים שלי.
0: ממש, איזה מרדנית.
1: לא, כאילו לא ברמה של כוס של קידוש, ממש השתכרתי שם.
0: וואו.
1: כן. אני בלו אייבי.
0: סמין נשבי, הייתה ילדה רעה.
1: קווים לגלותנו. ממש בלו אייבי של העמק.
0: של העמק. טוב, אז זה המט גאלה שאנחנו מתייחסות אליו, גם כי זה אירוע פופ קולצ'רי, בוודאי. למרות שבדרך כלל אנחנו יותר במוזיקה, אבל אמרנו אולי נתרחב טיפה. אבל גם כי כל האירוע הזה הוא אנה וינטור. העורכת, האגדה, שכאמור ירדה מתפקידה כמנהלת ווג, היא עדיין בוונטי פייר, ועדיין בכל המגזינים האחרים.
1: היא פשוט עלתה דרגה אחת למעלה, היא המנכ"לית של הקונגלומורט
0: של הכל.
1: של הכל.
0: היא ראש האילומינטי בעצם, היא ממשיכים את שיחתנו מהפרקים הקודמים.
1: ואנה וינטור היא השראה.
0: היא השראה לדמות של מריל סטריפ. בסרט, השטן לובשת פראדה. אז הגיע לאקרנים, השטן לובשת פראדה 2, אחרי הסרט הראשון שהיה קלט מטורף.
1: לפני 20 שנה, כן.
0: אן האת'ווי משחקת תמיד, תמיד את הבחורה הטובת לב שכזה, איכשהו עושים לה מייק אובר, גם ביומני הנסיכה, גם שם, בכל הסרטים יש לה תמיד היא כזה, אוי, אני הבחורה נקסט דור, אני כל כך טובת לב. אני ראיתי היום את השטן לובשת פראדה 1 כדי להתרענן, כי לא ראיתי את זה מאז 2000 ואמו. וזה נורא מצחיק, זה חמוד, זה
1: הוא
0: טוב.
1: הוא עומד במבחן הזמן, או שהוא בעיקר כיף להיזכר בתלבושות שלה?
0: הוא לא
1: אומר,
0: הוא כאילו כיף, כי אתה יודע, כאילו הוא לא באמת עובד במבחן הזמן, בקטע
1: אבל
0: של...
1: אבל הוא זיכרון
0: נגיד
1: נוסטלגי.
0: נגיד כזה, איך היא נהיה טובה בעבודה שלה, היא מחליטה שהיא משנה את הבגדים שלה, ומתחילה להתלבש אופנתי. או שכאילו, כן, כזה. אם אני אתלבש אופנתי, אז הדמות של אנה וינטור, שמשחקת אותה מריל סטריפ, היא תאהב אותי. קיצור, יש שם את העורכת הראשית הזאת, שמשחקת אותה הגאונה מריל סטריפ, שהיא מבוססת אחד לאחד על אנה וינטור, בוסית קשה, לא הגיונית, שממררת את חיי האסיסטנטיות שלה. כן. וזה גם יצא שזה אירוע מוזיקלי, הסרט הזה שיצא לאקרנים, כי יש לו פסקול.
1: החלק השני הזה, כן.
0: נכון, לפצתה נובשת פרדה סטיין, ספרי לנו על הפסקול.
1: ליידי גאגה.
0: ליידי גאגה.
1: מופקדת ואמונה עליו. שמענו כבר שיר אחד מתוכו עם דוצ'י.
0: נכון.
1: שיר שממש נשמע כמו, פשוט ווג, כאילו הכניסו למחולל, תעשה לנו שיר.
0: בוא נגיד את האמת, תעשה לנו להיט להומואים, למחולל. פשן.
1: סטייל.
0: משהו שהגייזיז יהיה והבנות יאהבו, כזה. אני אהבתי את זה, כי אני הגייז והבנות באופי שלי. אבל כן, אז ליידי גאגה נתנה כמה שירים חמודים לה. את יודעת איך נוצר הקשר הזה שלה לשטן לובשת פראדה בכלל?
1: היא נפגשה עם מריל סטריפ באירוע היובל של SNL?
0: כן, כן, יסמין נשבי, כאילו זה כתוב מולך.
1: ממש כאילו, כן.
0: כן, הם נפגשו, הם התחברו, כאילו ברור שליידי גאגה ומריל סטריפ יהיו חברות, אני כל כך רואה את זה. כי זה כאילו...
1: דיבות.
0: כן, כן, איזה דיבות מדהימות.
1: ואז מריל סטריפ אמרה לה בואי תופי, היא מופיעה לכמה דקות, שלוש
0: דקות בסרט, היא משחקת שם גם סופרסטארית כזאת, שלדמות של מריל סטריפ יש איתה ביף, יש איתה ריב.
1: קיבלה 2.5 מיליון דולר על השלוש דקות האלה.
0: האמת, שזה לא כזה הרבה.
1: כי זה גם על הפסקול יכול להיות?
0: כי זה על הפסקול, היא עשתה גם את הפסקול. עכשיו, היא לא עשתה את כל הפסקול, היא עשתה שלושה שירים מתוך הפסקול. כן. אוקיי? והשאר יש שם עוד כל מיני שירים. ושלושה שירים מתוך הפסקול.
1: כנראה שזה... כן, כנראה שזה המחיר.
0: 2.5, תקשיבי, ביבר קיבל על קוצ'לה 10 מיליון דולר, על שתי הופעות. זה המחיר.
1: כן.
0: 2.5 זה לא כזה הרבה, כאילו ראיתי אנשים מזדעקים על זה, מה קרה?
1: טוב, בקיצור, בהוליווד הכל יחסי.
0: אני ואת מקבלות 2.5 מיליון דולר על הפודקאסט, אז היא לא תקבל.
1: על פרק.
0: על שני פרקים. על שני פרקים. על שני פרקים זה 2.5.
1: אין תלונות, כאילו.
0: אני בטלוויזיה מולי.
1: יפה.
0: לא, לא אהבתי, אני נראית לא טוב. לא, לא, המכנס לא יושב טוב. בכל מקרה, אנחנו נשמיע לכם חתיכה מ-Shape of a Woman, שזה השיר שגגה עשתה לסרט.

0: אני חיבבתי את זה,
1: זה מזכיר לי שיר מה-80s.
0: סינדי לאופר, בלונדי. אני זורקת שמות.
1: לא, חלק מאוד ספציפי במלודיה.
0: שמעתי רחלי, אמרתי מי זו רחלי מה-80s, לא מכירה כוכבת פופ כזו. שמעתי רחלי מאוד ספציפי.
1: לא, חלק מאוד.
0: חלק מאוד ספציפי. טוב, אנחנו נפצח את זה אחר כך. אז זה Shape of a Woman של גגלה. כן, אז רק שתכירו...
1: מה חשבת עליו? לא נרעשת ממנו.
0: לא נרעשתי כמו שאני יכולה. האמת שגגה לא הוציאה שיר שהרעיש אותי כבר הרבה מאוד זמן.
1: כן? גם אברקדברה לא?
0: לא. וואו. חשבתי שהוא קצת שחזור של משהו שהיה פעם, ולא היה לו את הספארק מבחינתי באותו אופן.
1: אוקיי.
0: סארי נאט סארי. טוב, עכשיו אנחנו עוברים, יש לנו פרק.
1: יש לנו המון, כן, שירים ישראלים, וגם באיזשהו אופן... כל הפרק הזה אני מרגישה שהוא עוצמה נשית כזו או
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, וואי, לא שמתי לב.
1: כן, כן. בואי נתחיל מלשמוע.
0: כן.
1: את השיר החדש של אנה זק.
0: אנה זק, שיר חדש שנקרא ילד שמנת.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: היא אומרת שייסל, זה כמו משז.
2: אומייגד, אנחנו תאומות, אמרנו יחד.
1: אני ואת? מרגש, כלה.
2: את יודעת מה זה מזכיר לי הסיומת הזאת? את יאן קריבי, לך תתרגל איתה, שהיא אומרת לו, הולך, תתנדל, ובסוף, מה, אתה הולך?
1: מה, אתה הולך?
2: כאילו, אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה אותך, אולי אני קצת רוצה אותך.
1: טוב, יסמין, את, היה לך הרבה רגשות על השיר הזה.
2: היה לי הרבה מחשבות על השיר הזה. יותר זה יותר ברציונל, פחות ברגש, אבל כן. קודם כל, אני רוצה להעלות את הסוגיה הבאה, מי הוא האיש שעליו היא מדברת, לא איש ספציפי, אבל קווים לי דמותו, אני לא הצלחתי להבין.
1: מי אתה האיש שמצד אחד הוא ילד שמנת מסביון, ומצד שני...
2: אולדמני אוכל קלמרי.
1: ומצד שני...
2: מצד שני הוא מדבר איתה על פופ קולצ'ר, קודם כל יש לו טסלה, אבל הוא גם יושב בבית קפה וכותב תסריט, היא אומרת לו, מאמי, אני לא דניאלה פיק.
1: אז כאילו הוא היפסטר עני, או שהוא עשיר ו...
2: זהו, יש כאילו את האוקיי, בין תחומי, שזה אנשים שהם פשוט עשירים, וסיישל ומישלן ובלוגה וסטן וכל מה ש... ושנל, כל מה שהיא אומרת פה. אבל יש מצד שני, כאילו את ההיפסטר שיושב בבית קפה ומשחק אותה תסריטאי, ומדבר איתה על פופ קולצ'ר, אז אני אומרת, יש בכלל איש כזה? את מכירה איש כזה שהוא גם עשיר?
1: כן, אני מכירה אחד.
2: שגם אני מכירה, וזהו.
1: שהוא גם היה בגלגלת פעם.
2: ועליו השיר.
1: עליו השיר הזה. כן. אני מכירה, זה סוג, יש סוג כזה, אבל הוא מאוד נישתי. וזה קצת מה
2: שאנה... מאוד נישתי!
1: זה קצת מה שאנה זק עושה. היא עושה קצת, היא לוקחת סיפורים...
2: זה מאוד תל אביבי.
1: אבל אנה זק התחילה לעשות פופ. תל אביבי היפסטר
2: קצת. אז בוא נגיד רגע, מה זה התחילה לעשות? היא שרה, היא מבצעת, היא גם, אני מניחה שיש לה קרדיט במילים, כי אני בטוחה שהיא בא, היא לא מקבלת את השיר מן המוגמר ובאה ומקליטה אותו, אני בטוחה שהיא בסשנים. כמו שאני מכירה איך הסשנים האלה עובדים.
1: כן, הם יושבים כולם ביחד ועושים ברינסון.
2: יושבים כמה ימים.
1: זה כבר מזמן לא רק מישהו כותב ומישהו מוסר, זה ממש יושבים כל הצוות המכונה המשומנת של החמישה אנשים.
2: אני לא יודעת אם תמיד, אבל כן, בסשנים האלה, הם קוראים לזה סשנים, והכוכבי פופ, נועה קירל ואנה ואגם, הם כותבים, הם נמצאות שם באולפן. אחינם, את לא מסתכלת עליי, את כל הזמן מסתכלת על הטלוויזיה.
1: לחבוט אותה.
2: רואה את עצמך.
1: זה מאוד דיסטרקטינג, כן.
2: אז אני אומרת, אמנם אנה זק, זה שיר שלה, היא המבצעת, היא הפרונטמנית, אבל מי שכתבו אותו הם אופירי, שהוא ראפר, שיכול להיות שאתם לא מכירים את השם, הוא באמת מגיע מה...
1: נישתי, מה שקרה.
2: אומרי בר, איש מאוד תל אביבי.
1: שאת שניסיתי להתחיל פעם עם אומרי בר.
2: על ידי זה שיש לכם את אותו של משפחה.
1: כאילו שאתה אמרתי כזה, אני... אם אני אתחתן איתו, אני לא אצטרך להקליף שם משפחה. אז כתבתי לו כזה, יאו, סתם מעניין אותי לדעת, מאיפה שם המשפחה שלך הגיע, זה מגרמניה גם? ואז הוא ענה כזה, כן או לא, לא יודע.
2: לא יודע.
1: הייתי כאילו, לא צלחה, התחלה עם הבחור. ממש מביך. תלתי
2: לשנות שם משפחה.
1: כן, אומרי בר הוא, עליו קרן פלס כתבה את...
2: לייקוונקה. הוא היה הקלידן שלה, אבל הוא גם, את יודעת, בחוגים, קצת סטנדאפ אינדי כזה.
1: איך אני חשבתי שאני יכולה להשיג מישהו שהיה של קרן פלס, את מבינה?
2: למה?
1: כי היא ליגה של אישה.
2: גם את ליגה של אישה.
1: חיים שלי.
2: בעיניי.
1: יום אחד אני אהיה בליגה של קרן. אין אישה כזאת, אישה.
2: אוקיי.
1: וומן. היא ומרינה. זה נשים.
2: נכון, אבל מה שיפה בהם, מעבר ליופי החיצוני, אני חושבת זה הביטחון העצמי, וכאילו שהן מרגישות נוח באור שלהן, אני מבינות שזה מה שיש, עם זה הן הולכות לנצח ולשרוף. זה מה שסקסי שם.
1: נחזור להנזק.
2: נחזור להנזק. עוד מישהי שהייתה בעשייה של השיר הזה, זאת אסולין, הלא היא...
1: ג'יילה מוטה.
2: ג'יילה מוטה, לא היא רותם על הג'ם גם.
1: יש לה מלא שמות. שמות
2: כן. אבל היא לאחרונה ממש מתפרסמת תחת השם אסולין, למשל בשיר תה.
1: תה. זם. ני. מגיע לך הכל ממי.
2: שזה קצת, את מרגישה אותה פה, לא?
1: לגמרי.
2: גם בהפקה, גם
1: לגמרי.
2: בזה.
1: עכשיו היא הוציאה גרסה לתה זמני, ביחד עם...
2: עם?
1: הנזק.
2: עם הנזק. עכשיו... את אומרת, אוקיי, בחירה מעניינת, אנה זק, אז את עכשיו עובדת עם ההיפסטרים האלה, את יודעת, אבל אז פתאום חשבתי, זאת בעצם לא פעם ראשונה, זה כבר השיר, אולי הרביעי או החמישי, שהיא עושה עם צוות כותבים, כל פעם צוות קצת אחר, שמגיעים מה, אני לא אגיד שוליים, אבל מהאלטרנטיב, מהאינדיה הישראלי, אני אתן לך כמה דוגמאות.
1: תני לי דוגמאות.
2: היה לה שיר... שהיא עשתה...
1: לאנה, כן?
2: כן,
1: לא,
2: כן, לאנה. שהיא עשתה שיר, דעתי אפילו הקודם שלה, עם ליעד מאיר ודודה, הם אמנם שמות עולים בהיפופ הישראלי, אבל זה לא השמות הכי גדולים, זה עדיין כזה למביני העניין, לאנשים מהסצנה. היה לה עוד שיר עם, זה ממש אינדי, נשמה, שזה ראפר, קצת כמו איזה צאצא רוחני של אתר מיינר.
1: שעד שהוא שרת פה, הוא שרת איתי. דניאל קוראים לו.
2: כן, קוראים לו דניאל איתך.
1: כן, בחור מיוחד מאוד.
2: מאוד. אז הניקניים שלו במוזיקה זה נשמה, והיא עשתה אנזק שיר איתו, ועם נוגה, נוגה זאת אחות של דניאל. נכון. והיה לה גם שיר עם אילי אשדות, ועם אקו.
1: כאילו אנשים שהם...
2: שאנחנו מכירים אותם, כשהם כותבים לנגיד אילי אשדות, נונו, עובד עם נונו הרבה, יש לו גם את קריירת הסולו שלו, שהיא בכלל מאוד אלטרנטיבית. ואת אומרת, רגע, מה קורה פה? מה, היא רוצה להיות אלטרנטיב, היא רוצה להופיע בלוונטין.
1: זו הנזק, זה הכי רחוק מאלטרנטיב, זה הכי פופ בעולם.
2: אולי זה לא הכי רחוק. אני חושבת שה...
1: די, זה כן. כאילו הפרסונה זה הכי רחוק.
2: קודם כל, ברגע שזה כבר, את רואה שזה, זו דרך, זאת לא הבלחה, זה לא פתאום, ויש פה איזה, זו מגמה. אז אני חושבת שהרצון פה הוא ניסיון להבין איך עושים פופ קצת אחר, קצת אחר ממה, קודם כל ממה שכבר עשינו. כשישבנו פה, פה באולפן פופ-טוק, אנחנו רצות כבר כמה שנים, וגם לפני השבעה באוקטובר, אוקטובר היה פופ-טוק, וניתחנו את הפופ, ואני זוכרת כל זמן שאמרנו, זה עוד רגע ישנה כיוון, כי עוד מאותו דבר, זה כבר, זהו, זה כבר אי אפשר, זה כבר הגיע לאיזה פיק אז, את הפיק של ג'ורדי רון ביטון, שם קוד, הלהיטים ההם, של לפני השבעה באוקטובר. ואני חושבת שהנזק אומרת, גם איך אני לוקחת את זה צעד קדימה ממה שכבר אני עשיתי, וגם איך אני לוקחת אולי צעד הצידה, מהפופ המיינסטרימי שצריך לומר שנועה קירל עדיין מובילה בו. זה נכון שהיו לנועה עכשיו שנה, שנתיים פחות טובות, אבל נועה חוזרת, יש לה לעתים, והיא עדיין עושה פארק הירקון, יגידו מה שיגידו, קשה לה למלא, קל לה למלא, אני לא יודעת, עובדה שהיא עושה פארק הירקון, היא עדיין מאוד מצליחה, וכשאת רוצה להיות כוכבת פופ כמו הנזק, את צריכה לבדל את עצמך. כאילו המסקנה היא שעוד מאותו דבר, זה כנראה לא... שצריך, כדאי לעשות פה איזשהו בידול, ואני חושבת שזה הבידול שלה, וכשהיא שרה, את יודעת, זה אפילו קצת חתרני בישראל של 2026, לשיר בוז'י קלמרי, אגב, מה זה בוז'י בהקשר הזה?
1: בוז'י זה יוקרתי, מפונפן.
2: טוב, אז לשיר, הנה, וואי, מילה ש... אני רוצה לומר, אפילו אני לא ידעתי, כן, שאני כבר, את יודעת מה, 20 שנה בברנג'ה וגרה בתל אביב. אז לשיר אולד מאני בוז'י קלמרי בשיר, זה לא מיינסטרים.
1: נכון.
2: מבינה שיש פה פלח מאוד גדול של ישראלים.
1: מצד שני...
2: שרק לשמוע את המילה הזאת יורר בהם רתיעה.
1: אני מנסה לחשוב, גם לנוע יש כאילו את הגרסאות הפי-סי לזה, כוס קטנה בשביל להפר, מלח בקפה.
2: בעול הפופה, השיר האחרון שהיא...
1: עול הפופה, שזה גם...
2: לא האחרון, כבר יוצא מהזאת בלדה שפחות הצליחה. אבל כן, כוס קטנה בשביל להפר, זאת פעם ראשונה שנוע עושה משהו שהוא כאילו לא לילדות, והיא שרה שם, בנות של היום כבר לא שמות, היא לא אומרת. כל היפים שפותחים עלייך עין, בובות של היום כבר לא שמות, ואז שאלתי את הבת שלי... היא לא אומרת תחת.
1: היא לא אומרת תחת.
2: כן. שאלתי את הבת שלי, מה לא שמות? לא שמות מה? ואני אמרה, עין.
1: חיים
2: כן.
1: שלנו.
2: היא צריכה להגיד שם עין. אז אני אומרת, נועה עדיין פונה לילדות, ואנה אולי מנסה לפנות לקהל יותר בוגר, יותר מתוחכם.
1: למי היא פונה אבל? היא לא פונה לאותן ילדות שנועה? בוא נדבר על זה, מי הקהל של הנזק?
2: אני חושבת שבלך לישון
1: ובמי זאת, היא לגמרי הייתה. מי האנשים שצורכים את המוזיקה של הנזק?
2: אז אולי עכשיו היא בונה את הקהל הזה.
1: שהוא מי? אני? מישהי תל אביבית? כן. בת 28?
2: כן.
1: כן? אבל...
2: אולי בת 20, אולי בת 22.
1: אני חושבת שבנות בגילי, בנות 28 מתל אביב, שכאילו מכירות את הדוד הזה שהיא שרה עליו, כי הוא רק היום בתל אביב, הסוג גבר הזה. אנחנו לא שומעות הנזק. חברות שלי זה לא המוזיקה שהן שומעות, כי הנזק זה יותר צעיר.
2: אבל אולי עכשיו היא ממצבת את עצמה, היא כאילו רגע עוברת בין העולמות, אז זה לא מיד על הפעם הראשונה תופס.
1: כן, אבל...
2: אולי בשיר הרביעי שיהיה כזה, אתם כבר, הוא פתאום כן נורא יתפוס, וגם אתכן זה יגניב, את וחברותייך.
1: את דיברת, אמרת משהו על זה, וזה מעניין, שהיי פייב, בהקשר של היי פייב, להקת בנים שהבינה את...
2: לא היי פייב, פייב.
1: פייב, סליחה.
2: כן, אני, נכון.
1: זה היה מעניין, תגידי את זה.
2: כן. עומר גפן.
1: שיחה אוף מייק שהייתה לנו.
2: שיחה שניהלנו. אז קודם כל למדתי את זה מעומר גפן, ידידנו וחברנו, שעושה פה כל חמישי תוכנית מדהימה, שהוא עושה מצדים, הכי טוב בעולם, מדרג. אז התוכנית האחרונה שלו הייתה להקות בנים. והוא סיפר שלהקת פייב הבריטית הוקמה, הרי הכל שם היה מאוד מאוד מסחרי, כל הדבר הזה של להקות בנים, ואם להקות כמו Backstreet Boys ו-Westlife ו-NSYNC פנו לבנות, פתאום זיהו פלח שוק שאף אחד לא פונה אליו, שזה בנים, ילדים, בנים. ואז אמרו, בואו נקים להקה קצת קשוחה, אמנם היא תהיה להקת בנים, יהיו שם חתיכים, אבל הם גם יעשו ראפ, והם יעשו היפ-הופ, והם יהיו יותר קשוחים, ואז הקימו את פייב, וזה באמת הצליח. עומר גפן סיפר על עצמו, הנה, אני הייתי בן, שאהבתי באמת פייב, עובדה שזה עבד. ואז פתאום הייתה לי מחשבה, הם זיהו פלח שוק שלא פונים אליו, והם הקימו את להקת פייב, וזאת להקה שהצליחה בזמנו, לבני הדור שלי הצליחה, ובאמת בנים אוהבים אותה, גם אירן אביגל, ששידר פה, והייתי עורכת שלו, הוא אמר לי בזמנו, פייב אני אוהב. מהפופ של פעם, פייב אני אוהב.
1: לא ידעתי את זה.
2: כן.
1: הלהקת פייב. כן. לא על אירן אביגל, הלהקת פייב.
2: גם
1: לא על אירן, קל וחומר לא על אירן אביגל.
2: אז מה שחשבתי, פתאום נזכרתי שכשמי זאת יצא, מי זאת פה שקמה לבוקר עם הלוק שלה ביוק, של הנזק, נריה בן שלי ממש אהב את זה, ונועה קירל הוא לא אוהב, נועה קירל זה ממש לבנות. אבל הנזק שעשתה קצת, קצת ריפרפה וקצת זה, הוא אהב את זה, הוא אמר, זה אחלה שיר, ואז היה לה גם את אולסטר וגופיות, וגם את זה הוא אהב. מעניינים, לא, לא, ככה סיכונים, זוכרת את זה? ופתאום אמרתי, רגע, אולי זאת צריכה להיות הנישה של הנזק. שירים כן לקהל צעיר, אבל לבנים. ותחשבי לזה, היא גם מאוד בחורה שבנים, כאילו, היא, טוב, יפות, כולן יפות, כולן חכמות, אבל הנזק היא בחורה שבטח, שבנים יכולים, כאילו, גם בנים ילדים יכולים להגיד, וואו, היא כמו, היא כמו דמות מקייפופ, היא כאילו...
1: אני לא יודעת אם פלח השוק הנכון להנזק הוא גברים.
2: לא גברים.
1: למוזיקה.
2: אבל תחשבי על זה, אם נגיד היא עכשיו, היא תהיה, נכון, היא אישה, היא לא יכולה ולא צריכה לשנות את מינה, היא בחורה, אבל אם היא תעשה מוזיקה של בנים, יותר היפ-הופ כזה, אז אולי, אולי זה פלח שוק שהיא צריכה לפנות אליו. יש את הבנות שאוהבות את נוקיה, ויהיו את הבנים, הילדים, שאוהבו את הנזק.
1: כתבו לנו בוואטסאפ, אנחנו מקבלים, נשמח לקבל את תגובותיכם, ב-052-90-2002, אנחנו נשמח מאוד לדעת לאיזה פלח. שוק, אתם חושבים שהנזק יכולה לפנות? אני לא יודעת, כאילו אין לי את הפיצוח
2: או
1: לזה.
2: או שאתם אומרים, הנזק היא עושה הרבה דברים, והיא גם מוציאה שירים, אבל לאו דווקא מוזיקאית, זו גם מחשבה שיש לחלק מהאנשים, שכאילו מוזיקה אולי... אנה לא תגיד את זה, אנה מבחינתה היא בתוך המוזיקה, אבל יש אולי מי שמסתכלים מהצד, אומרים, זה עוד, המוזיקה כמרצ'נדייז.
1: כן.
2: כעוד דרך למכור מוצרים לשיער ואופנה.
1: אנחנו נמשיך עכשיו לדבר על השיר החדש.
2: אין לנו חצי כזה?
1: לא, חיים שלי, אין לנו מקבץ חצי, פתרתי אותנו מהעול הזה, פרסומות החצי.
2: למה?
1: אין, ופופטוק אין פרסומות חצי, זה מה החלטתי.
2: אף אחד לא רוצה לפרסם אצלנו.
1: אף אחד לא רוצה לפרסם אצלנו. טוב, אנחנו עכשיו עם השיר החדש של לינט, קוראים לו כחול לבן, יש הרבה מה להגיד על השיר הזה, זה שיר מאוד לא שגרתי, בואו נשמע.
2: אם אתם באוטו, או בכל מקום שבו אתם נמצאים, תקשיבו, תכתבו לנו מה חשבתם, זה חשוב, אנחנו נתייחס לזה בשידור.
1: קדימה.

0: כחול לבן זה חדש של נינט. יצא אתמול, או שלשום.
1: חדש.
0: חדש.
2: כן.
0: מה את אומרת? זה חתיכת שיר.
2: כן, ממש. כאילו גם יש משהו בהפקה שהוא מאוד, בוא נגיד, זה לא משהו שאת שומעת ברקע.
0: לא, בכלל לא. אני אגיד יותר מזה, אני שמתי אותו באוטו אתמול בבוקר, והייתי כאילו, את יודעת, במין, יש לי, כשאני קמה בבקרים, יש לי חרדה. אני כזה קמה עם לב כבד. פעם בפרק אני מדברת על החרדות שלי, על התקפי החרדה שלי. וכאילו התחיל השיר, וישר עצרתי אותו, אמרתי, זה לא לחרדה שלי. אני אשמע את זה בצהריים, כשאני קצת יותר טוב. כאילו, בגלל שהוא מין כזה, אז הוא כאילו, אמרתי, לא, אני צריכה משהו קליל יותר.
2: ומעניין למה, כי הבחירה להפיק אותו ככה, וגם לשיר אותו ככה, לנינט, יש בשירה, מאז שהיא שינתה כיוון, שזה כבר המון המון שנים. יש לה מניירה בשירה.
0: תשמעי, זה נשמע כאילו היא מאוד, א', היא עבדה עם דודו טסה הרבה, גם על השיר המדהים שלה, גיבור, שזה השיר הכי יפה שלה, ושיר מדהים, גיבור, וואו. מחכה. אז בשיר הזה, אני ממש שומעת את ההשפעות של דודו טסה, באיך שהיא שרה.
2: נכון.
0: עם החריקות האלה, כאילו היא מאוד הושפעה ממנו. נכון, אז זה ממש משהו שבלט לי, הדודו טסאיות. מעבר לזה, זה שיר שזה כאילו נינט כל פעם שיש לה איזה, נינט תמיד, היא תמיד בפיק, כלומר, תמיד מדברים על נינט.
2: תמיד היא מעניינת.
0: תמיד היא מעניינת. זה כאילו אישה שנשארת מעניינת 20 שנה. אין עוד כאלה. ועכשיו עם הנקסט שהופיע על צד עומר אדם, והדור הצעיר נחשף ליכולות הווקליות המטורפות שלה, והנוכחות הבימתית ההיסטרית שלה, מעבר לזה שאישה הכי יפה במדינת ישראל, הכי יפה וסקסית. אז כאילו, שוב יש לה עדנה, וגם היה לה עם נגנב ממך, להיט, מטורף, עם פולטרנק.
2: שיר של פולטרנק,
0: כן. שהתארחה בו, אז כאילו היה לה עדנה, ואז במקום להוציא איזה שיר נעים, או שיר שיהפוך ללהיט רדיו, היא מוציאה שיר שהוא כאילו בכוונה מסובך, היא כאילו אומרת, היא כאילו אומרת, אני אומנית אמיתית, אני לא אוציא משהו שירצה אתכם, אני עושה משהו חורק כמו הנשמה שלי, כלומר אני עושה משהו שהוא אני לא באה לרצות, הנה, גם אם
2: מדהים.
0: אני בפיק שוב, הייתי בפיק, כן?
2: אגב, לא, אני חושבת של זה לא, זה אפילו עוד יותר חשוב לה, אחרי גל כזה שאולי הרגישה שהיא קצת
0: כאילו להרוס לעצמה את המאמיות.
2: לא, לא, לא, לא. תראי,
0: היא לא יכולה להיות מאמי, כאילו לא מסוגלת להיות מאמי, אבל השיר הזה זה השיר הפוך ממאמי.
2: קודם כל, יש לה, ספציפית עם המילה הזאת מאמי, אני חושבת שיש לה יחסים מורכבים.
0: בטח, המאמי הלאומית.
2: כן, היא בעתה בזה, כי זה משהו שהולבש עליה עוד תרם, היא עצמה גיבשה את הזהות שלה.
0: שוב ושוב, היא בועטת.
2: זה בגד, אבל יכול להיות שעוד יש שם מערכת יחסים. חוץ מזה, אני חושבת שיחסית זה נפטר, כי לעלות על הבמה של הנקסט, להסכים לשיר בחלק גדול מהמופע קאברים. כמו שכולם עושים, שם שרים שירים של
0: אישה. אין אגו בנקסט, דיברנו על זה, שכולם מורידים את האגו, שרים שירים אחד של השני.
2: ומה זה כשאין אגו במופע? זה אינטרטיימנט. אם אתה בא בלי אגו, ואתה בא בלי, אלא אתה בא ליהנות, ולעשות פן, גם לעצמך, זה לא דבר רע. אתה בא ליהנות, כאילו החיים האלה, אפשר גם ליהנות רגע? כאילו אפשר, אפשר לא? גם ככה קשה. אז אני אומרת, דווקא אני חושבת רגע אחרי שהיא התמסרה, ליכולת ליהנות, וגם אני אגיד, העובדה שהיא עשתה נקסט, מוכיחה בעיניי שהיא כן עושה שלום עם נינט שפרצה לפני כבר מעל 20 שנה.
0: נכון.
2: שעושה קאברים על במה גדולה.
0: אבל הנה, גם אם היא עשתה את הצעד הזה עם הפשרה,
2: אז לא, אז מצד אחד
0: אז היא מוציאה שיר שהוא לא מאוד קומוניקטיבי, שהוא קשה.
2: אגב, שזה
0: אירוני.
2: שהוא
0: לא שיר שכל אחד יהיה לא נעים לי לשמוע.
2: זה אירוני שאת משתמשת בשם קומוניקטיבי, כי זה היה שם האלבום שלה שבו היא נהייתה לא קומוניקטיבית על פי אחרים. עכשיו, כן חשוב להגיד, לשאול, להציב שאלה.
0: כן.
2: האם זה סתם לא קומוניקטיבי, או שזה שיר גם שהוא פשוט, את יודעת, הרי יש גם עניין של שיר שהוא תופס אותך, שהוא יפה בעינייך, שהוא טוב בעינייך, או שהוא פשוט לא עושה לך את זה.
0: לי השיר הזה לא עושה את זה.
2: כי יש שירים,
0: ויש שירים של נינט,
2: לא רק של נינט,
0: טייל, גיבור, יש לה שירים שכאילו מאוד מאוד, שגם הם לא מתיישרים, והם לא מאמי, והם קשים.
2: בדיוק, לא, זה לא שאת, כי כשאת אומרת, זה לא היה לי נעים באוטו, זה היה לי רועש, אפשר לטעות ולחשוב שאת בחורה שאוהבת רק להקשיב ל, לא יודעת מה, ג'אז רח ולעדל באוטו. לא, את גם יודעת לצרוך מוזיקה קיצונית ואלטרנטיבית.
0: לא, משהו בשיר הזה היה מאוד כאילו, גם הבית שהוא היפ-הופ, ואז הפזמון שהוא כזה, עם הגשה שהיא כזה ים תיכונית עמוקה כאילו, אבל זה גם רוק.
2: אבל אני רק מזכירה לך ולמי שמאזין, נגיד, את תמר ריילי, את מאוד מאוד אהבת. נכון. אני מתעקשת על הנקודה הזאת. נכון. כי לפעמים זה קצת קל להגיד, טוב, לא התחברת לזה, כי זה קשה לך לעיכול. אבל יש גם עניין של טעם. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם שיר קשה לעיכול, אבל גם הוא באמת, אפשר גם לא לאהוב, את מבינה? כי זה, אני אומרת, זה כמו איזה משהו...
0: שפשוט להגיד, זה בסדר להגיד, פשוט לא אהבתי. את אומרת, לא צריך לחפש לזה...
2: לא, אני מתכוונת שגם לפעמים בשביל האומן, אולי זה קל להגיד, טוב, לא אהבתם את זה.
0: כן.
2: כי זה לא מתקשר, וזה לא עושה נעים.
0: אה, את אומרת
2: זה לא
0: שזה,
2: לכם נעים
0: שזה תירוץ של אומנים אולי לפעמים להגיד, טוב, לא אהבו את זה כי זה, כי זה לא מתקשר.
2: כי זה לא כי מספיק זה לא מתקשר. מתקשר.
0: ואת אבל... אומרת, ואולי פשוט
2: תחשבי
0: לא עליהם... אהבתם את זה כי לא אהבתם את זה.
2: יש עכשיו טיימים פאלה, זה די מטורף, שהשיר, שהשיר השנה שלי, דרקולה, נהיה להיט כזה גדול. עכשיו זה מגיע מאזורים אלטרנטיביים. ועובדה שהוא נהיה, כי אני אומרת, כשזה טוב וזה להיט וזה נכנס ללב ומשהו במלודיה ממכר, וכשההפקה, אז אני אומרת, שירים יכולים להיות מאתגרים ולהגיע ממקום אלטרנטיבי, אבל הם יכולים להיכנס גם ללב. את מבינה מה אני אומרת? שיר יכול להיות עטוף בצורה מאוד אלטרנטיבית והפקה. אני חושבת שהאומן שהכי מייצג את זה בארץ, זה ברי סחרוף. זה איש שבאמת בנשמה שלו ובמהות שלו, הוא באמת אלטרנטיב, הוא הגיע מהכי אלטרנטיב שיש, מינימל קומפקט, ב-80s, והוא הגיע גם, הוא איש כל כך נבוך, ואיש בעצם של אחורי הקלעים, למרות שהוא כבר המון המון שנים בפרונט וכזה כוכב, ואומרים עליו שהוא תמיד מנסה איכשהו לחער ולחרבש את השירים שלו, זאת אומרת, יוצא לו להיט, אז הוא כזה, אוי לא, ומוסיף לו עוד איזה, לא יודעת, 4 דקות בסוף של סולו גיטרה עם דיסטורשן, רק לא להיט, אבל השירים הם...
0: את חושבת שאבל נינת כיוונה ללהיט בשיר הזה? או שבאמת לא אכפת לה כבר? אני חושבת שכן אכפת, חייבת לא אכפת, לא?
2: תראה, אני חושבת שהיא הולכת, אני באמת חושבת שהיא הולכת עם הלב, ולא כדי להכעיס, זה באמת, היא מחוברת לעצמה, וזה מה שיוצא. רק שאני אומרת שהדבר הזה, להגיד זה לא קומוניקטיבי, ולכן לא אהבתם את זה, זה לפעמים תירוץ.
0: לא שהיא אמרה את זה, כן?
2: לא, היא לא אמרה.
0: זה אני אמרתי, כאילו.
2: היא לא אמרה את זה, אבל היא כן בעבר, בואי נגיד, זה לא חדש. הרי נינת בועטת בתדמית של המאמי, פחות או יותר מאז שהתדמית הזאת הומצאה. היא כבר יותר שנים בועטת בה מאשר שהיא מתפקדת כמאמי.
0: רות כתבה לנו שהשיר החדש של נינת מצמרר ומדהים.
2: וואו.
0: מדהים. אני גם יודעת על עוד אנשים שמאוד התרגשו. אגב, המילים פה זה משהו שונה מנינה שאנחנו מקבלים.
2: כי היא נותנת, לא סתם אמרת נינה, היא קוראת לעצמה פה נינה.
0: נכון.
2: אז גם עוד משהו שאני רוצה לומר, על נינת יש המון מה להגיד, אז היא כבר המון שנים דבקה בקו שלה. היא הולכת עם הלב, היא הולכת עם האמת שלה, וזה ממש ראוי להערכה, כי זה לא תמיד, זה בוודאי לא הבחירה הכי כלכלית, וגם הניסיון להצליח בחול, זה בוודאי, ולעזוב פה את כל מה שהיה לה, זה בוודאי לא הבחירה הכי, והיא עדיין מקריבה והולכת אחרי זה, ואני מרגישה שהיא נותרת נטועה באמת שלה, ומדי פעם הקהל לא איתה, ומדי פעם הוא איתה, ועכשיו אנחנו בתקופה שהוא איתה, ולא רק בגלל הנקסט, ולא רק בגלל הלהיט של פול טרנד, כי אני מרגישה שדור חדש, שלא גדל על כוכב נולד, אני עצמי הייתי בחטיבה או בתיכון, כשהיה את הגמר של, זאת אומרת, יש ילדים שהיום הולכים להופעות של הנערים, נערות, שלא נולדו אז.
0: את חושבת שזה אנשים אבל שגילו אותה בנקסט? אני חושבת שאנשים שגילו אותה בנקסט, הם לא קהל של השירים החדשים שלה. מה זה החדשים? מה-15 שנה האחרונה?
2: לא על נקסט, לא ירדת לסוף דעתי, לא בנקסט. היא כבר כמה שנים, לא הרבה, אבל כבר כמה שנים, היא בעדנה, שנגיד היא עושה ברבי, והברבי מפורק.
0: בצעירים?
2: כן, שהם מחפשים כאילו סינגר סונגרייטרית.
0: אבל זה צעירים שהם בגילי, שהם עדיין ראו כוכב נולד.
2: לא, לא, לא.
0: הם בני 30.
2: לא.
0: מה, יש לה בני 16?
2: כן, כן, כן.
0: אבל רציני הרבה?
2: יש לה קהל צעיר. כן, שמבחינתו זה רוק אנד רול, וזה, את מבינה שלא חווה איתה בכלל את כל התהפוכות, וכן. אז אני חושבת שלא נעצתי אף נקודה, כי יש לי הרבה מה לומר, ואני גם...
0: לא, נעצתי יפה דווקא.
2: לא, יש לי כמה רעיונות, כאילו כמה רעיונות. קודם כל, להעריך אותה על עצם זה שהיא עושה את הדבר שלה ונאמנה לו, מעריכה ומקריבה בשבילו, מעריכה מאוד. לצד זה רוצה לומר שחלק מהשירים אני פשוט לא אוהבת, ולא כי הם לא קומוניקטיביים, אלא כי הם פשוט לא לטעמי.
0: כן.
2: ועוד נגיד, באמת שבשיר הזה, בטקסט היא מדברת על מה שקורה לה עכשיו בחיים, שזאת באמת חשיפה...
0: שאין אצלה הרבה.
2: היא לרוב יותר במטאפורות.
0: נכון, כמעט קמתי לרקוד, כאילו, זה שירים שהם, או גיבור, זה לא דברים שאת ממש נכנס לה לבית, ופה...
2: היא עכשיו היא גרושה הרי.
0: היא גרושה. אגב, היא סיפרה בפינס, סרטון שאת שלחת לנו בקבוצה של פופ-טוק.
2: לא הספקתי לראות אותו.
0: היא בעצם אומרת שם, המראיין עשה עבודה טובה, היא בעצם אומרת שם שהיא הייתה, כבר הייתה לה אהבה. מאז יוסי, מאז הגירושים, ושמתחילים איתה הרבה, זה ברור לנו, אבל פה היא מספרת לנו שמתחילים איתה טיפוסים שהם בכלל לא ברדאר שלה. כאילו, מתחילים את הטיפוסים שאומרים לה, בואי, פיופה, נראה תשקיע מהמרפסת.
2: זה אישרה, בואי, בואי, תשמי, אני כתבתי עלייך שיר, אני ואת הולכים לאט אל השקיעה, ואת זורחת כמו המים ויפה כמו השמיים. ואני עושה לך מנגל על החוף, ואז היא אומרת, אני צמחונית, זה פה במילים של השיר. נעשה קידוש, נדליק נרות, נעשה לך אחלה של חלות.
0: מה זה מפצחת גרעינים שחורים כחול לבן? מה היא רוצה להגיד בזה?
2: אני חושבת שהיא מנסה להעיד משהו על עצמה, קודם כל, כעל ישראלית שנטועה פה, שהיא עממית, שהיא כאילו חוזרת לשורשים שלה, אני נהיית טייב מקריית גת, וגם על זה שהיא בגוד טיים, כי היא אומרת, והרוח איתי, והשמש גם, מתחילה את הכל מההתחלה, כמה טוב לחיות. אני חושבת שאחרי גירושים יש דאון נוראי, זה משהו, חלום שמתפרק, ואולי עכשיו במין תקופה שהיא בטוב, וגם קצת צוחקת על כל הסצנת הדייטינג שהיא נקלעה עליה פתאום בגיל 40 ומשהו. נראה לי שעל זה השיר.
0: אז זה החדש של נינט. אני באמת אשמח לשמוע, תכתבו לנו מה חשבתם על השיר, זה באמת מעניין אותי.
2: מה הוואטסאפ שלנו?
0: 052-90-2002.
2: אנחנו פופטוק, יסמין יש בי, הכי נאמבר.
0: כן, בוודאי, אתם יכולים גם לשמוע אותנו, אם אתם בלייב, אז אחר כך זה עולה לסטרימינג.
2: ממש, אתם יכולים גם לדרג אפילו.
0: לדרג! אין דבר שיסמין אוהבת יותר מלדרג בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
2: אני לא אגיד לשתף בסטורי, אבל גם את זה אתם
0: יכולים.
2: אין
0: שיר שנקרא
2: מאלבום חדש של קרקוק לי ונדבר עליו.

0: מי מכוער סמק?
1: אני לא מבינה את הסוף.
2: את הסוף זה ליד מאיר, נותן עוד קטנה בסוף.
1: קודם כל, אני מתה על ליד מאיר. למי שעדיין לא מכיר את ליד מאיר, זה ראפר...
3: תגידי!
1: הוא חצי... מה?
2: נונו, מה? סליחה, קטעתי את זה.
1: נונו.
2: נונו.
1: את רואה שאת אומרת לי נונו?
2: זה לא לך, זה דבר שאני אומרת.
1: נונו, נונו, אבל זה מלחיץ אותי.
2: איך
1: אני אישה לחוצה.
2: לא, אבל זה בקטע של... אבל אמרתי לך פעם, תתכסי לזה כעד... לא עד רבה.
1: עד רבה.
2: שכאילו...
1: נו, נו. ליד מאיר הוא ראפר שהוא גם... הנה, הוא כמו האלה... האנה זה כתבה על איזה מין יצור כלאיים כזה, נכון? אז ליד מאיר הוא יצור כלאיים מסוג אחר. הוא בין ארס ל... חוקי להגיד ארס בימינו? אני מרגישה שזה כבר כמו, כאילו פרחה וארסים, זה כבר נהיה בקטע מודע לעצמו?
2: לא, את פשוט צריכה להגיד שזה משולל כל הקשר עדתי, וזה יותר התנהגות. לא.
1: נכון,
2: אוקיי. זה בעבר היה...
1: ארס משולל כל הקשר עדתי ותלוי התנהגות.
2: כן, ובאופן חינני ומודע לעצמו.
1: ואיפסטר חכם כאילו, איפסטר כאילו, שיש אותו ברמות.
2: מעניין.
1: זה ליד מאיר.
2: זהו אז ש... מה היה בעונה הקודמת של פופ-טוק?
1: שהוא כתב, רון חיון כתב לי, לא ליד מאיר.
2: שמה, איך קראו לשיר הזה אחרי 7 באוקטובר?
1: נתתי ביקורת מחרידה.
3: לא, איך קראו לשיר הזה?
1: מי משוגע.
3: מי משוגע.
1: מי משוגע.
2: לא, לא, זה לא זה, זה היה תקווה 6. היה להם משהו אחר.
1: לא, לא, לא.
2: נכנס לזה, בלי גמדים.
1: בלי גמדים, בלי קומטה, נכנס לזה,
2: בלי
1: גמדים.
2: אחי, בלי.
1: נו, קוראים לזה מי משוגע. כן.
2: איך זה עלה? יו,
1: אני אמרתי שזה חרדות, ואז רון חיון כתב לי.
2: אם צריך, נכנס בלי מדים.
1: כן, כן, כן. זה ליד מאיר הוא חלק מהשיר הזה. אז בישהו זה שיר שהוא עדיין בעיניי לא, לא, אבל ליד מאיר מלך, גם רון חיון, פשוט השיר הזה פחות, הם היו כעוסים, נו, יצא להם שיר כעוס.
2: זה היה קצת אחרי 7 באוקטובר, אני אצא מהאולפן ואני אשמע את השיר הזה, אני מתגעגעת אליו.
1: באמת?
2: כן.
1: יופי לך,
2: אוקיי, אבל אנחנו מדברים על...
1: אנחנו בכלל מדברים על פבלו אסקובר שמענו עכשיו, שקרה קוקלי. זה שיר שמרגיש לי קצת משב רוח רענן, אני נהניתי ממנו ממש.
2: ברור.
1: האחיות קרה קוקלי, טלי ולירון, יודעות לעשות פופ,
2: אבל אחינו,
1: שהוא כאילו איכותי. נכון, כאילו הוא מרגיש טוב.
2: אבל זה לא רק השיר, יצא איפי חדש.
1: איפי.
2: איפי, זה 4 שירים, זה 12 דקות. אני חושבת שנסרין היה גם יעלו מעבדה, איפי שלה, שאהבנו.
1: יעלו מעבדה!
2: גם לשיר הזה אני מתגעגעת ואשמע אותו.
1: אני שמעת את האיפי של נסרין כל יום, שתדעי.
2: אז זה רק 12 דקות. אתם יכולים לשים את האיפי של נסרין, לעשות כזה קפה, יכול להיות בטקס בוקר שלכם.
1: איזה בוקר קשוח, בוקר של נסרין.
2: אין להעיר התרחמים.
1: את אומרת את זה לפחות 3 פעמים בשבוע,
2: כן,
1: בשבוע האחרון.
2: כן, אני אוהבת את המשפט הזה.
1: יסמין, אתה יושב איתה פתאום עם אמצע שום מקום, אין להעיר התרחמים! זה משפט מתוך השיר יעלו מעבדה של נסרין. בכל מקרה, קרה קוקלי, הוציאו איפי.
2: וזה באמת פופ אלגנטי. עכשיו, נכון. היה לנו קודם את הסגמנט על אנה זק, שאמרנו שהיא מנסה לעשות פופ מתוחכם, וזה, מה זאת אנה? זה לא אנה, אנה אולי רק המגישה של זה.
1: אגב, הם כתבו לאנה את... קרקוקלי כתבו לאנה.
2: כן, אז זה ממש נשמע כמוהן.
1: בטח.
2: כמו שהשיר החדש שלה נשמע כמו
1: הן
2: אסולין.
1: הן תמיד תופסות את כאילו את מה שקורה, את הביט שקורה, את המשפטים שהתפסו בטיקטוק, ואיכשהו בעצמן הן לא מתפוצצות. אבל הן עושות את זה נכון, mm-hmm. וזה כאילו לא קורה בשבילן. זה מה שאני לא מצליחה מעניין. להבין בנוסחה. וניסיתי לחשוב mm-hmm. עכשיו. Mm-hmm. כאילו הן לא נראות השמות הכי גדולים בפופ, והן טובות.
2: והן כבר המון שנים בשטח, והן המון שנים עושות את זה. טוב,
1: נכון.
2: אלגנטי, וקצת, יש משהו במוזיקה שלהן שהוא קצת בקטע טוב מתחת לרדאר. עכשיו יש, לצורך העניין, גם בילי אייליש בעיניי זה מוזיקה שהיא מתחת לרדאר, במובן הזה שזה לא צעקני, זה אלגנטי, זה בניואנסים. יש לקרקוקלי שירים, נגיד הכל אותו דבר, זה שיר שהוא ממש תת-קרקעי. את מבינה מה אני מתכוונת?
1: בוודאי.
2: המוזיקה של בילי אייליש היא כזאת, המוזיקה של ה-XX למי שזוכר היא קצת mm-hmm. כזאת, איזה רע שקט כזה שיש שם עוצמה עצורה, mm-hmm. שגם לא מתפרצת.
1: כן.
2: אני מרגישה שהרבה פעמים יש איזה דרייב פנימי לשירים של קרקוקלי, אבל מצד שני...
1: אני שואלת, למה הן לא השמות הכי חמים בפופ? וניסיתי לשאול את עצמי.
2: כן.
1: מדוע...
2: כי את אומרת שזה מוצדק שהן כן יהיו, כי זה פופ וזה אלגנטי.
1: הן גם עבדו ב-IP הזה עם טריינגל, שהן כאילו...
2: הן עבדו פה...
1: מכונות לעיתים מטורפות שעובדים עם אגם בוחבוט נועה קירל עודיה וכו.
2: טריינגל מבחינתי החליפו את ג'ורדי בלהיות מלכי הפופ המלוטש והאיכותי של ישראל.
1: וגם נבי, נדב אהרוני וצליל קליפי, הם גם.
2: נכון.
1: בכל מקרה, הן עובדות עם האנשים הנכונים, הן עובדות עובדות עם, עם, עם, עבדו עם תומר בירן לא מעט.
2: זה בעבר.
1: שזה המפיק של חנן בן ארי גם.
2: זה בעבר, בדיוק, תומר בירן היה איתם כמה שנים.
1: קיצר, למה זה לא קרה? ניסיתי לחשוב אם יש צמד אחיות בפופ העולמי.
2: עולמי.
1: שהן, שהן, אני לא מדברת על סיסטר סלאג'. את תולדת
2: בזה שהן אחיות?
1: לא, אני סתם מנסה לחשוב. יש צמד, יש דואו. שהוא סופר סופר מצליח, כאילו ניסיתי לחשוב, אם יש צמד אחיות, או אפילו אחים, שהם כזה צמד פופ מצליח, כי זה כאילו קלאסי, מצד אחד שזה יעבוד, זה גימיק טוב, מצד שני, אין.
2: זה לא, אז וי...
1: לא ג'קסון פייב, לא, לא קבוצות. פייב. אני מדברת על שניים.
2: שניים.
1: כאילו, יש את הלי ו... וקלואי, שהלי שיחקה ב...
2: ביונסה החתימה אותה. אהבתי את השיר שלהם, עד ששידרנו.
1: הן מדהימות. Mm. יש להם, אני מתה עליהן, אבל הן גם לא הצליחו כצמד.
2: אבל זה לא סיבה, חינם, זה סתם, זה כמו...
1: אבל זה לא קצת מוזר שאין כזה? זה לא קצת מוזר שאין צמד כזה?
2: לא, זה לא מוזר, אני מחזירה אותך לדוקו הלוי, אחרי אבא שלך אמר לנו להגיד דוקו?
1: דוקו, אז בי, אל תקשיבי לאבא שלי, הוא פיזיקאי, מה זה קשור אליו?
2: אני מחזירה אותך לדוקו, אביתר בנאי, שראית מה הקנאה, כלומר, אחים להפך, זה אש, זה מסוכן, זה, וגם היחסים ביניהן, בין לירון לטלי, זה יחסים מטריפים בעיניי.
1: איך את יודעת?
2: ריאנתי אותן, והן גם סימביוטיות, אגב, לא תאומות, אחיות, הן לא תאומות, הן גם סימביוטיות וגם שונות, גם לוקחות המון, כאילו, תייקר אחת על השנייה, דואגות אחת לשנייה בקטע, וגם מצד שני, רבות באש ותימות
1: אחיות,
2: השעת.
1: אחיות.
2: לכן אני אומרת, יש את כל הסיבות שזה ישתבש. זה
1: אבל
2: אם
1: הן מצליחות שנים כבר להחזיק ביחד, ואני כל כך רוצה נכון. שזה יקרה בשבילן בסקאלה הגבוהה.
2: כן.
1: כאילו שזה יהיה בום, צמד הפופ הגדול של ישראל, כאילו, you know, כזה מגיע להן, והן באמת טובות.
2: זה איפי טוב, יש פה גם שיר שמאוד אהבתי שנקרא סטורמאה, ממש לא מזמן יצא עוד שיר בשם הזה, סטורמאה של נתנאל ששון.
1: נכון. אני אהבתי את חיה בטבע, את השיר השני, שהם עשו עם טריינגל, ומאוד לא אהבתי את השיר האחרון, שהם עשו עם מתן דרור.
2: ואבי אוחיון כזה, שזה מין, אוקיי, תקשיבו, זה ארבעה שירים, אמרנו 12 דקות, תקשיבו פשוט ותחוו דעתכם גם.
1: אבל שלושת רבעי מהאיפי הזה, מהמם בעיניי, כאילו ממש אהבתי עליו. אז כן, תשמעו את מזל דגים.
2: והשאלה, אני זוכרת שגם תהיתי על זה ביני לבין עצמי, ואמרתי, אולי המדינה שלנו קטנה מדי, ולא מספיק פופית ודיכאונית מדי, בשביל להכיל... גם פופ, שזה חיתוך אחד שכבר מוריד לחלק מהאנשים שאנחנו לא אוהבים פופ, אנחנו אוהבים רק רוק, וגם פופ איכותי, ואז את כזה, אוקיי, את מורידה את הילדים, את מורידה את ה... אולי זאת נישה...
1: למה, אבל ילדים כן יכולים לאהוב פופ איכותי, עובדה שכאילו, כשהנזק מוציאה את השירים היותר מתוחכמים, האהובה, ילדות אוהבות.
2: ילדות לא כזה אוהבות.
1: מה זה איכותי? רגע, מה זה איכותי?
2: זה שיר שהוא יחסית... זה לא להתענק. אין, אני חושבת שזאת נישה שצריך לחנך את הקהל הישראלי להכיר בה. והן עושות את זה, הן שוכבות על הגדר.
1: שוכבות על הגדר.
2: שוכבות על הגדר, למען הפופ האלגנטי, המינורי, הישראלי.
1: אז אנחנו נשלח אתכם להזין גם לאיפי של קרקוקלי, גם לחדש של נינט, וגם לפסקול של לידי גאגה, לסטן נובשת פראדה, כל מה שדיברנו עליו פה היום. ובנימה זו אנחנו ניפרד מכם. תודה רבה ליסמין אישבי.
2: תודה רבה לך.
1: למה את כל כך מופתעת?
2: כי חשבתי שאנחנו מדברות על עוד משהו. אין
1: כן,
2: זמן.
1: אין לנו זמן, מה נעשה? אני ואת יכולת לדבר 20 שעות. אנחנו פופ-טוק, ואתם יכולים להזין לנו בכל הפלטפורמות אחרי שהפרק הזה ייגמר, הוא יעלה במשך הלילה.
2: את זה אני אף פעם לא מבינה. נגיד, אולי הם יצטרפו באמצע. לא, נגיד הם עכשיו ברדיו, למה שהם יאזינו...
1: הם כזה יום מעניין לי, אבל לא שמעתי את החצי שעה הראשונה. אני אשמע. אז זה מה שקרה.
2: סליחה, את יודעת מה מוזר לי? כמה זמן יש לי להגיד מה מוזר לי?
1: דקה.
2: אוקיי, אני אגיד לך מה... את יודעת מה מוזר לי?
1: מה מוזר לך?
2: שמסיימים פודקאסט שהוא עולה רק כפודקאסט, הוא לא ברדיו. ואז בסוף, ואומרים את זה בכל הפודקאסטים.
1: נו.
2: אתם מוזמנים להזין לנו בכל הפלטפורמות, גם בספוטיפיי. אחי...
1: אני כבר בפלטפורמות.
2: אובייסלי, אני מאזינה לך בפלטפורמה שבה אני לא מבינה את זה. לא מבינה.
1: תקשיבי שזה ביזיון.
2: לא, זה לא ביזיון. למה? זה סתם להשחית מילים, כמו שאני עושה כרגע. למה להפנות אנשים להזין לך בפלטפורמה שהם ממילא מאזינים לך בה?
1: את צודקת מאוד.
2: וגם אני חוטאת בזה, כי כתוב לי את זה בפרומטר, בפודקאסט אחר שאני מגישה.
1: תודה רבה לצוות שלנו, ליואב גולדברג, שהוא העורך שלנו, לילל גוטמן, ולדן הופנברטל נדלר, שפשוט הרג אותנו עם השם שלו כל פעם מחדש.
2: די, אבל את לא די. אבל זה השם שלו.
1: אבל זה השם שלו.
2: אבל לפחות קוראים לו דן.
1: ולא?
2: שם ארוך ממש.
1: כמו אחינועם.
2: תחשבי שאת היית אחינועם.
1: אני רוצה להזכיר שקראת ככה לילדה שלך. טוב, ביי.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צה"ל, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה חודש צה"ל תקציב.

0: משרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה חודש צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי, משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
1: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
3: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
1: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה. ואם לא יסכימו עכשיו, הם יסכימו בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדברו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כי פריי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מול איחת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי בשעה זו מתחיל חצי גמר ליגת האלופות בין אלופת אירופה פריז סן ז'רמן לביירן מינכן. פריז מחזיקה ביתרון 5-4 מהמשחק הקודם. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
5: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.
6: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, כולם, כולן, קואמי כאן איתכם ואיתכן. מהשבוע, שוב, כל ראשון, שני, שלישי, ורביעי בלילה, ולראשונה, ברביעי, בעשר בלילה. קבוע, מעכשיו, כל שראשון, שני, שלישי, ורביעי, עשר, עשר, עשר, עשר, שעה של מוזיקה קצת אחרת. וואי, מה יש לי בשבילכם היום? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, ו

0: זה לא בהכרח השיר הכי טוב בעולם, אבל השיר הכי טוב הוא בעולם.
1: ללא צל של ספק, השיר הכי טוב הוא בעולם, טברנק מאלבום הבכורה שלהם, למה? כי זה השיר הכי טוב הוא בעולם. את אנטי הירו של טיילור סוויפט בביצוע Middle-Aged Queers, שמענו קודם אלבום חדש של Middle-Aged Queers, שנקרא Greatest Hits, אלבום שכולו קאברים לשירים שהם אוהבים. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, חדש של הרולינג סטונס.

שיעון שירקאווה במפיקה, אליאנה הרולד סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. לראשונה ברביעי ב-10, עכשיו כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה.

שמענו מיליון כאלה שלהם, נראה לי, או בכלל, אבל זה שיר סבבה. In the Stars, סינגל חדש חדש, לקראת אלבום חדש של הרולינג סטונס.

עכשיו אלבום חדש רביעי להרכב מאוד לא קונבנציונלי שמגיע מניוקאסל בריטניה, קוראים להם הן אוגלד, חן אוגלד בעברית. מתוך האלבום הזה End of the Rhythm, הן אוגלד חדש.

אוקיי, אוקיי, משהו ממש חשוב. לא הצגתי את השיר שפתח את התוכנית, הנה על העולם. הכל היה כל כך מהיר, זה היה שיר של דקה ושמונה שניות. ואז היו עוד שירים קצרים, בקיצור. השיר הכל כך מגניב איתו פתחנו, נקרא בתוך הראש שלי, והוא סינגל חדש חדש של פלג. בדרך לאלבום חדש שלה. אחד משני שירים חדשים למעשה, לא חשירים אלא שירים. אחד משני שירים חדשים של פלג, בתוך הראש שלי, פתח את התוכנית. ואלה הן אוגלד, חן אוגלד. End of the rhythm.

אחד השירים של סוזי and the Banshees, Cities in Dust, מאלבומם השביעי Tinderbox, שבאפריל האחרון מלאו 40 שנה ליציאתו ב-86. Cities in Dust, Suzy and the Banshees.

5-4, חמישה רבעים, אתמול היינו משש שמיניות. היינו קצת חמישה רבעים, למה, למה לא? זה סינגל חדש של להקה מבריקסטון, בריטניה, חבורת משוגעים. מה עשיתם עם החמישה רבעים, יא? קוראים להם Alien Chicks. 5-4, Alien Chicks, חדש. אם אתם אוהבים את אנג'ין דה פואטרין, אין סיבה שלא תאהבו את Alien Chicks ששמענו עכשיו, נכון? ואפרופו, אנג'ין דה פואטרין...

אוקיי, השמעתי לכם אותם אתמול. סיכוי ענקי שאתם מכירים אותם לפחות, לפחות באיך שהם נראים, אם לא במוזיקה. מכיוון שהם משגעים, משגעים את הנוער בימינו, בחודשים האחרונים. הם מבטאים את שמם אנג'ין דה פואטרין, ככה הם אומרים את זה. אני אסתור את זה. צמד, אחד על גיטרות, אחד טופים. מערבבים פוסט-רוק, מאס-רוק, נגיעות מוזיקליות מזרחיות. ולבושים במסכות מנוקדות, בגדים מנוקדים, אף אחד לא יודע איך הם נראים באמת. והם הוציאו אלבום חדש שעושה המון רעש, ווליום 2 נקרא, זה מתוכו. מטה זייקלק, אנג'ין דה פואטרין.

מתעסקים הרבה באת מי הם מזכירים, ולמרות שהם בעיקר אינסטרומנטליים, לי הם מאוד מאוד מזכירים, אנג'ין דה פואטרין, את הלהקה הזאת, פריימוס. Too many puppies. מאלבומם פריזל פריי. פריימוס 1990.

One Heart נקרא השיר לקוח מאחד האלבומים המדליקים של הזמן האחרון, Angels Against Angels, אלבום של New Age Doom יחד עם HR New Age Doom, להקה שמורכבת מחברים מ-Death Grips, Quicksand, Pussy Riot וג'יינסון לינדנר, הקלידן של דיוויד בוי מבלק סטאר, ו-HR מלהקת Bad Brains. New Age Doom עם HR, One Heart.

בלד על הטלפון הציבורי האחרון, Ballad of the Last Payphone, מתוך האלבום החדש של The New Pornographers, אחד האלבומים הכי יפים של השנה עד כה, The Former Sight of The New Pornographers. יפה.

פנטום לים של קראק קלאוד. קראק קלאוד הוא קולקטיב מקנדה של מחורים נקיים שמטפלים במחורים פעילים או מחורים לשעבר לסמים ואלכוהול. הם מטפלים בהם דרך עיסוק במוזיקה, ביצירה, באומנות, בעיקר ביצירת מוזיקה ותקליטים. וזה מתוך האלבום החדש הרביעי שלהם, אלבום מעולה שנקרא Peace and Purpose. קראק קלאוד, השיר נקרא פנטום לים.

לא הייתי בארץ כשזה קרה, ולכן עוד לא יצא לי להיפרד רדיופונית ממתי כספי, אבל זה כאב, ועדיין, עדיין כל כך עצוב. מתוך אלבומו צד א' צד ב' 78, השנה, זה מכבר השיר שהוא הלחין למילותה של לאה גולדברג ונתן במקור לאושיק לוי. מתי כספי, זכרו לברכה.

0: הדבר שעובר הלב הזה נקרא עץ אלון, והוא לקוח מתוך אלבומו החדש של המפיק המוזיקלי, המוזיקאי, הזמר, רועי דורון, לצוף, נקרא האלבום עץ אלון, רועי דורון, חדש. זהו, זה עד כאן תוכניתנו לשבוע הזה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ענקית לאליאנה הרולד על הסאונד, לשיון שירקאווה הבא על ההפקה, אחרינו יניב יוסף. אני אשוב אליכם ואליכן בשבוע הבא, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה. זהו, עכשיו זה קבוע, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה. מקווה מאוד שתהיו פה איתי, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי התוכנית ואחרי כל הדברים שקשורים אליי בכלל, באתר שלי, kuamiradio.com, kuamiradio.com, kuamiradio.com. אם יש לכם שאלות, בקשות, אפשר לכתוב לי למייל kzradio@gmail.com, kzradio, shtudel@gmail.com, זה המייל שלי, אם תרצו לכתוב לי. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ובבקשה, שמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: פפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. התרעת שווא הופעלה ביישוב מיצד שבערי יהודה בשעה האחרונה מחשש לחדירת מחבלים. תושבי האזור יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. לראשונה זה חודש, צהל תקף בדחיה בבירות בניסיון לחסל את מפקד כוח רדואן. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: צהל תקף ברובע הדחיה בבירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל.

0: כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: צהל תקף ברובע הדחיה בביירות את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה ואחד מבחירי צמרת ארגון הטרור. בלוט שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות והורה על הוצאת מתקפות רבות נגד כוחות צהל ויישובי הגליל. התקיפה בדחיה נחשבת חריגה למדי, משום שישראל לא תקפה כבר חודש ימים במקום. הערכה בצהל היא שהוא לא שרד את ניסיון החיסול.
0: המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, האיראנים רוצים עסקה, לא נאפשר שיהיה להם נשק גרעיני.
2: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal, they want to negotiate. In particular the Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: הולך לנו טוב מאוד באיראן, מאוד חלק, ונראה מה יקרה. הם רוצים לעשות עסקה ומסע ומתן. האיראנים לא מקבלים כלום, אז אין להם עסקים, אז נראה אם הם יסכימו לעסקה, ואם זה לא יקרה בזמן, ואם לא, זה יקרה בזמן הקרוב מאוד. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדבריו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כפרי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כשישיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמעטה תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן מוליכה 1-0 על ביירן מינכן. בליגת העל בכדורגל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. ובליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה 103-98 את הפועל העמק לאחר הערכה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במהלך המשחק בין ביתר והפועל 13 חשודים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים, הפרת הסדר הציבורי והשלכת אמצעים פירוטכניים. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

רנט, פט שופ בויז. גלגלצ, 11 ועוד 7 דקות. אהלן כולם, תודה רבה לקוואמי היקר שהיה כאן קודם. זהו, אנחנו נכנסים ללילה וכבר בניחוח של סוף שבוע, כאילו יום חמישי מחר, וזהו. אז יום חמישי כמעט שמח, נגיד בשעה הבאה יום חמישי שמח, הכל טוב. אנחנו עם מוזיקה שבחר לנו טל דגן, אני יניב יוסף, על הסאונד, נועה קולטר, על דיווחי התנועה שיון שירקאוובה, ואנחנו ממשיכים עם ליאלה רבוב בשיר שיצא בסוף השנה שעברה, ופשוט תשמעו את זה, זה ג'אנגל ביט, דראם אנד בייס, צליל מיוחד, של ניחוח של חול אפילו.

בלו ג'ינס, לאנה דל ריי. הצליל שלה פשוט כאילו משהו מעולם אחר, באמת הפקה מה מרווחת כזאת. 11 ו-20 גלגלץ, וואלה מהכבישים אין לנו סיפורים, אולי כי 11 ו-20, אבל אם אתם תקועים איפשהו לא עלינו, אז כרגיל בוואטסאפ 052-90-2002 מזהים את מה שאנחנו שומעים עכשיו? דורן דורן, קאמן דן.

0: שלא ייגמר לי הלילה.
1: שלא ייגמר לי.
0: הנשמות הטהורות. אומרים את כל מה שמי שאוהב לנהוג בלילה חושב. אין כמו האינטימיות הזאת מול היקום, נו מה? עוד חצי שעה, חצות בדיוק. אז רק התחיל לנו הלילה בתכלס. אני איתכם, טוב, לשעה וחצי, אבל הלילה, וואו, וואו, וואו, עוד ארוך. גלגלץ, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז נחזור עם שיר חדש, תישארו איתנו.
2: גלגלץ.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא! מוזיקה, זה גלגלץ.

קריון, ג'אנגל. צמד בריטי. והצליל שלהם כל כך כל כך בריטי, כאילו, אני לא חושב שיש עוד הרבה דרכים לתאר את זה, הם מערבבים ככה את ה-R&B והסול עם הניחוחות של האלקטרוניקה הבריטית. Fairground Attraction עכשיו.

0: עץ הקמח.
1: חדש של יושי, על הבת שלו, חמוד מאוד מאוד מאוד. סיל, קרייזי. רבע לחצות, גלגלץ. מהכבישים? נשמע ששקט. אבל איך אומרים, תלך, טעות לעולם חוזרת, אם אתם תקועים, תכתבו לנו בוואטסאפ.

All the things she said, גלגלץ. חמישה לחצות כבר, ותכף יממה חדשה, ואיזה תענוג לנו כאן. עד שהשמש תזרח הרים? לא, אולי לא. עדיין יום עבודה רגיל מחר, עוד לא סופש, אבל מרגישים אותו בפתח. גיא ויעל סוגרים לנו את השעה הזאת, אבל אנחנו כאן, אחרי החדשות. תודה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן לסיום המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר שהוא לא הציב מועד סופי להסכם.
5: And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
4: אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. אם לא נשיג את מה שרצינו, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל עם זאת, הם רוצים לעשות עסקה. ניהלנו שיחות טובות מאוד ב-24 השעות האחרונות, וייתכן מאוד שנגיע לעסקה. כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדבריו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להיערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אף הורה על בחינת מדיניות הענקת התקציב.

0: שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור את כלל תקציבי אירועי הספרות שמקיימות עמותות ורשויות מקומיות ברחבי המדינה. לדבריו, בעקבות השקת ספר של העיתונאי ופעיל השמאל ישראל פריי, הצפויה להערך בסוף החודש במסגרת אירוע ספרות בתל אביב. השר זוהר אפורה על בחינת מדיניות הענקת התקציבים לאותם המוסדות. כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת כפרי התבטא בעבר מספר פעמים נגד חיילי צהל ונעצר בחשד להסתה לאלימות כששיבח מחבל. מהשר זוהר נמסר, אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל לא יקרה במשמרת שלי. כך שר התרבות והספורט. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריס סן ג'רמן העפילה לגמר המפעל לאחר תיקו 1 מול ביירן מינכן ו-6-5 בסיכום הכללי. בגמר היא תפגוש את ארסנל. בליגת העל בכדורגל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע המדורגת שנייה גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. ובליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה 103-98 את הפועל העמק לאחר הערכה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במהלך המשחק בין ביתר והפועל 13 חשודים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים, הפרת הסדר הציבורי והשלכת אמצעים פירוטכניים. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה תהל כהן מיד בגלי צהל יומן חצות.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוקינגברד, אמינם, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, שלום, שלום, שלום, חצות ועוד שבע דקות. אנחנו ממשיכים עם ההיפ-הופ, ואת המוזיקה בחרנו, טל דגן, אני יניב יוסף. כאן איתכם לשעה הקרובה, זה הנר שפירה, עם יהודית רביץ. נפל בנחל וממשיך לחיות דרך הסקיצות שלו, זה פשוט נפלא. בואי וניסע מכאן.

0: Lost on You, LP, הזמרת האמריקאית. חצות ועשרים, גלגלץ. אני חושב שהכבישים רק כאילו נהיים עוד ועוד ריקים, כבר אין טעם אפילו להגיד את זה, אה? סעו בנחת, סעו בזהירות, סעו בצ'יל. עכשיו אנחנו עם חדש שלא אחר מאשר האגדה פול מקארטני מהביטלס, מוציא אלבום חדש עכשיו בגיל 80 וכמה, 3?
1: Looking back at white and black,
0: Days We Left Behind.

0: Good days, סזה, ימים טובים, ימים יפים. חצות וחצי, גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

הגיעו האזעקות עד קריית שמונה כרגע, עכשיו גם כתוב שזה כלי טייס עוין. אולי זה אחד שמשוטט ככה ומפעיל. עוד נגלה. אמן, אמן, יהיה שקט לכולם.

כמו לפני 20 שנה. ובנימה זו אנחנו ממשיכים עם אייל אבן צור. שיר חדש בקריירת הסולו שלו, שנקרא פסל. קבוע.

The world is not enough. מסיימים באיזו אפיות את השעתיים האלה שלנו כאן בגלגלץ ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שיהיה לילה שקט ושלב, אבל גם טוב. גלגלץ, אנחנו מסיימים. כאמור, תודה לטל דגן גם, שבחר לנו את המוזיקה. אני הייתי עניב יוסף. תודה לשיון שירה קאובה על דיווחי התנועה, שלא באמת היו בתכלס. אבל היא הייתה כאן. Way down we go. מסיים לנו את השעתיים האלה. We get what we deserve.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות במנרה ומרגליות שבקו האימות בעקבות ירי רקטות מלבנון. באירוע נוסף, כלי טייס עוין הפעיל אזעקות בדקות האחרונות בקריית שמונה. בשני האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי טהרן ווושינגטון ניהלו שיחות טובות מאוד ב-24 השעות האחרונות, וייתכן מאוד כי הצדדים יגיעו לעסקה. עוד אמר טראמפ כי אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. אם לא נשיג את מה שרצינו, נצטרך ללכת צעד גדול קדימה, אבל עם זאת הם רוצים לעשות עסקה, כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מוסיפה כי ברקע המצור האמריקני במיצר הורמוז, איראן הודיעה הלילה לכלי השייט במיצר כי היא מוכנה לפתוח את נמליה לשירותי הספנות הדרושים להם, כך לפי סוכנות הידיעות אירנה שמזוהה עם המשטר בטהרן. בכיר חמאס חליל אלחיה מודה כי צהל אכן פגע בבנו בתקיפה מוקדמת הערב ברצועת עזה. אלחיה התראיין לערוץ אל ג'זירה ואמר כי בנו עזם נפצע קשה בתקיפה שכוונה לעבר פעיל אחר בחמאס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה פריז סן ג'רמן העפילה לגמר המפעל לאחר שוויון אחת עם ביירן מינכן וניצחון 6-5 בסיכום הכללי. בגמר היא תפגוש את ארסנל. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל מוליכת

0: כחוגי. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. אלופת אירופה, פריז סן ג'רמן, העפילה לגמר המפעל לאחר שוויון אחת עם ביירן מינכן וניצחון 6-5 בסיכום הכללי. בגמר היא תפגוש את ארסנל. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה, ביתר ירושלים, ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. הפועל באר שבע, המדורגת שנייה, גברה 1-0 על מכבי חיפה משער בדקה ה-90. הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על נקודה אחת בלבד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ששוכבים עכשיו בבור. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדש.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד.

0: רום שמונע את המשך הנסיעה. במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.